天国に行くためには良い人であれば十分なのでしょうか。聖書は少し意外な答えを教えています。ローマ人への手紙3章23節に次のようにあります。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができません。つまりどれほど努力しても私たちは神様の完全な基準には届きません。ですが神様はイエス・キリストを通して罪の許しを備えてくださいました。救いは自分の良い行いへの信頼ではなく、イエス・キリストへの信頼によって与えられる神様からの恵みです。どうぞあなたもこの恵みに預かってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

あなたはいつもお忙しく生活されているでしょうか。でもそのような中でイエス様を伝えなきゃいけないのになかなかできない、そんな自分に何か引け目を覚えているでしょうか。もし限られた時間の中でイエス様を伝えたい、そう願われましたら、BBN のリスナーカードをご利用ください。リスナーカードは、BBN の紹介と永遠の命について書かれています。お仕事に行かれる際に、ご自宅からバス停や駅に向かう途中に、ご近所のポストにリスナーカードを入れて配る。本当にそれも尊い働きです。ぜひ実践してみてください。リスナーカードは BBN ホームページからカード代送料無料でお申し込みいただけます。どうぞ今すぐお申し込みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神の大きな御手の中にある人生に、ヤコブの生涯に見る神の御手と題して、創世記28章10節から22節より、鈴木茂牧師のメッセージをお送りします。
1: それでは共に賛美をしたいと思います。ご起立ください。福音賛美歌の310番、イエスの深い愛と賛美いたします。

0: それでは今日のメッセージの箇所をお読みいたします。今日のメッセージの箇所は創世記28章10節から22節、創世記28章10節から22節になっています。それではお読みいたします。創世記28章10節から。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。その町の名はもともとはルズであった。ヤコブは誓願を立てた。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。今朝はこの箇所から神の大きな見ての中にある人生に、ヤコブの生涯に見る神の御手というタイトルでメッセージをいただきます。
1: はい、それでは心を合わせていただければと思います。偉大な天のお父様、また永遠の愛に富に富、その豊かな豊かな懐から、同じ神しか救い主としてイエス様が、この闇の世界、つまずきの多い世界、争いの多い世界にイエス様は平和をもたらすためにいらしてくださいました。その平和を作る最も重要な神の側からの恵みとして、イエス様がつけられた十字架の死がありました。イエス様は永遠からほふられた子羊として選ばれて、そしてあなたは確かに永遠の愛を持って私たちのところにいらしてくださいました。イエス様にあって永遠の許しがあり、また神による回復があること、希望があること、私たちは共に聖霊によって告白をします。イエス様を感謝します。旧約から今に至るまで同じ神、私はあるイフエ、契約の神、あなたが私たちと深い深い変わることがない契りをあなたの側で作ってくださり、そして血を流して、そして私たちを許す、その恵みへと招いてくださいました。感謝します。旧約聖書の一人一人の人物はまさに私たちであり、皆汚点があり、破れがあり、裏切り、また嘘をつき、私たちは罪のゆえに、どこに生まれてもどんなに教育を受けても、私たちは同じアダムを、あなたの憐れみがなければ生き続けてしまう者たちであります。しかしあなたはその私たちを選んで関わってくださいます。そしてあなたを表す器へと、あなたが憐れんで変えてくださること感謝します。今日も神様が ヤコブの人生から、ヤコブに気づかせてくださった神様が私たちにも気づきを与え、祝福を与え、そして神様、あなたのものとして一生涯永遠に歩むことができるようにどうか助けてください。私たちの主イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アメン。神の大きな御手の中にある人生というテーマで先週から語ってますけども、しばらく続けていきたいと思います。私はこの聖書に出てくる登場人物たちが好きで、本当に私たちと一緒だなと、全く同じだなと、そう思うんですね。私たちはアブラハムを英雄化したりしますけども、でもよく見てると、本当に人間なんだなって思うことはいっぱいあります。特にヤコブは本当にそうです。名前自体後からも話しますけども、もう名前自体がもう騙すとか、人の足を引っ張るとか、利用するとか、そういう名前が付けられてしまって、実際その名前に逆らうことができないんですね。名前のごとく、すなわちアダムによって生まれたもののごとくしか生きられないという、その自分の堕落した罪ある性質を超えて生きられないんですね。そこで、道徳教育っていうのはいいけども、本当に効き目がないんですね。知ってるけども、そう生きられない。逆らってしまう。そういう言葉が聖書にいっぱい出てきます。頭で分かってもできないことだらけです。ヤコブは本当にそのような人生を、半分以上生きた、そういう人物ですけども、でも選びの人物。また人々の祝福になっていった。不思議だなと思います、皆さん。特にヤコブの人生見ていると、本当にこう、黒星が多いんです。先週も言いましたけど、でも、8勝7敗で終わるんですね。大きな勝利で。イエス様の圧倒的な勝利に飲み込まれて、本当私たちはイエス・キリストの側に立つ勝利者として、神が願った形に必ずなりますけども、それに至るまでは、やっぱり、負けがいっぱいあるんですよね。で、それも自分の罪ゆえに練習不足で、そうなってしまうこといっぱいあると思います。恥ずかしい部分もいっぱいあります。それが人間です、皆さん。自分の過去を振り返って赤面することないですか？ありますよね。痛いことないですか？みんなあるでしょ。小学校1年生の時にちょっといじめてしまった子がいて、今でも思い出します。名前まで覚えてます。顔も覚えています。別に記憶しようと思ってずっと記憶してきたわけじゃないです。心の痛みとしてそこにちゃんと刻まれてるんですね。出会ってわかるかどうかわかんないけども、謝りたい気持ちが本当にあります。人間みんなそうです、皆さん。汚点がいっぱいあるんですね。それが人間。本来の人間はそうじゃないですけども、サタンにそそのかされて、そのように生きるしかない状態に、ある意味で自ら陥れてしまった現実があるんですね。この聖書っていうのは非常に親しみやすくて、どうしてかっていうと、非現実でもなく理想でもなく現実を書いてるからです。読んでいくと自分が見えてくる、分かってくるっていう、そういう神の教え、鏡ですね。そしてそれ以上に、神様はなんと憐れみ深い方かっていうのが本流です、皆さん。だんだん私も信仰生活長くなってきて、心の中でなんとなく決着がついてきているものがあるんですけども、結局人生というのは神のものだって、当たり前のこと言ってますけども、私が今言っても、昔はこの辺で言ってたと思います。今この辺に下がってくるんですよ。だんだん。結局私の忠実さなんて、本当大したことなくて、いろんなところでいい加減です、人間。私もそうです、皆さん。自慢するわけじゃないけども、自分で結構いい加減だなと思うことがあるし。で、それを良しとはしませんけども、でもそれが人間です。みんな、私も皆さんも一貫性ないし、あるところは非常に几帳面、あるところは非常に、みたいな。あるでしょ、皆さん。私、すごくあるんですよ。皆さんも多分一緒だと思います。同じ人間ですから。ですから、神様によって忠実にっていうことはあったと思うんですけども、振り返ると、だったらそうじゃないことがいっぱいあったなと。でも、その中ではっきり私の中で記録されているのは、神は忠実だったということです。すなわち、神様は忠実、誠実。そしてこの太陽にも命じてるから、皆さん、私たちが罪を犯してもちゃんと明日太陽出るんですよ、皆さん。聖書書かれてます。 神が作った世界に神様が約束して絶対に太陽の光を昇らせるって。いや、見えないじゃないかって。でも、雨雲の上にはちゃんと太陽が照ってます、皆さん。それ神様の忠実さで、なんとなく自然が勝手に動いてるんじゃないんです。神様命じたって。それ以上に私たちに対する関わりは神様確かです。パウロが自分の生活、人生、また旧約聖書を通して、そして要約した言葉がありますけども、罪が多いところに恵みが溢れた。じゃあ罪を犯そう。ならないです、皆さん。本当に恵みが分かってきたら、いかに罪がおぞましいかってこと余計分かるし、離れないといけないって、戦うようになってきます。ですから、そういうこと言ってるんじゃないんですね。でも言ってるのは現実です。人間は罪深いものだって。そんなに口で告白したことを最後まで全うすることはできる力ないって。それが旧約聖書の民が証明したこと。でも神様は、さんさんと、憐れみと許しを語って、イエス・キリストを究極に与えて、私たちの罪をすべて取り去ってくださる方です。旅の中でそれが分かってくるんですね。いかに神様が忠実で誠実で。その神の愛が分かってくれば来るほど、心はそれに対して応答して、罪に対して拒否権をさらに持って、そして後にしようとするし、それでも戦ってきますけどね。そしてこの神様の愛にもっと没入して、この神様の愛に浸って、頭の片隅で神様分かった私たちから、心の中心までこの神様の愛が分かってくるように、願って生きるようになっていくんですね。最初はとんでもない私たちだったかもしれないけども、とんでもなく美しくなってきます、皆さん。本当です。驚きです。ですから神様がもたらす祝福、成長っていうのは自分でも驚きます。この間もある方と一緒に話をしてたら、以前の私だったら、こういう時にはこういう反応をしてた記憶があるけども、それさえ最近登ってこなくなったって。でも、それはプロセスがあってのことですから、皆さん。そういう神様なんです。で、神様はなぜヤコブを選んだかってわかんないです、皆さん。でも、言われてますね。神様はこのヤコブという人物を選んでいたっていうことが最初から言われています。25章に書かれてるんですけども、お母さんのリベカの中にですね、双子だったんですけども、お兄さんがエサウですね。25章の23節を見ると、二つの国が体内の中にあって、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が、すなわちエサウが、ヤコブに仕えるという、もう最初から決められていたんですね。まあ、旧約聖書ではヤコブが選ばれていたっていうふうに、もう必ず書かれています。この選びっていうのは、私たちがひょっとしたら可能性があるかなって、こうドラフト会議にかけられて、2位にするのか3位にするのか、そういうことじゃないんですね。まあ、神様のドラフト会議では全員1位です、皆さん。そして嬉しいことは、私たちの可能性に依存していないんですね。これが神の選びです。神様はご自身の名にかけて私のことを選び、皆さんのことを選んだんです。キリストにあって。全員皆さん1位です。2位はいないです。そしてプロ野球だとほぼ8割は5年するといなくなるでしょう。神の世界は違います。最後の最後まで私は決してあなたを見捨てないと。そのように言い切ってます。誰に対し、自分の名に誓ってと神様は言われています。この神様の主権的な選びだけは私たちの側から聞いても答え出てきません。よく言われるのは愛には理由がないって。以前も言いましたけども、韓国の有名な牧師、すでに召されましたけども、ハーヨンジュ先生が日本を愛して、で、先生はですね、何ですか、透析を受けながらメッセージを最後まで語って召された方ですけども、まあ、先生の日本人に対する、つまり敵国に対する、そのハーヨンジュ先生の日本人に対する愛はですね、誰にも理解できなかったんですよ。だから韓国の方から言わせると、どうしてハーヨング先生日本人が好きなんですかって。で、片思いには理由がないって言って愛には理由がないんですね。特に神様。不思議です。なぜ皆様が私が選ばれたか本当わかんないんです。あえて弱いもの。役に立たないように見えるものを選んだって。イエス様の福音の伝え方見たらわかるでしょ。当時、遊女。人に認められなかった方々が逆に救われているということがあります。神様ってすごいなと思うんですけども、まあそういう方です。このような話を見てもわかりますけども、すべてのものが神にとって、神の目から見ると、と効果でたっとい、誰も願われなくて生まれたのではない。みんな願われて生まれたということがわかります。で、なぜ選んだか、その 神の究極の目的はでも書かれているんですね。それは役に立たないように見えるかもしれないけども、私がその人に働くということなんですね。これは神様何回も言っています。神様はちっぽけに見えるかもしれない、この私を見てもそうかもしれないけども、なんとこの小さな私のうちに私を住まわせて、私の憐れみのストーリーをあなたの中に小説のごとく書いていく。で、私はキリストにあってアダムがあなたの中に書いたその騒がしい、そして人を傷つけるような人生の小説の上巻、それを私は消し去るって、下巻は逆に下巻ですけども上に登っていくんですけども、イエス様が私たちのうちにイエス様のストーリーを、憐れみのストーリーを書いてくださる、そのためだと言ってます。ですから私はヤコブを選んでヤコブのうちに生きて働いて、ヤコブのうちに私の栄光を表すって言ってるんですね。私がいかに忠実な神であるのか、比類のない他の神々とは全く違う誠の神であるかということを、ヤコブのあの最初おぞましかったのか、あの彼の中に、闇の中に光を照らすんだって、それが選びなんです。でも旅をさせます。アブラハムも旅をさせられました。今日希留者って言葉が出てきました。希留者っていうのは本当に時々惨めな気持ちになるし、私も最初アメリカに行った時に英語は勉強してきましたけども、3歳児の子供の英語にかなうことはないんですよ皆さん。これは屈辱です。こっちは二十歳です皆さん。そしてアメリカの人だったら、ま、何にも考えなくてもいいことを、こっちはですね非常に悩んで考えて、そして勇気を持って祈って一歩一歩、それはエルユナさんが灯油を買いに行くときにものすごく緊張してて、それと一緒です皆さん。ものすごい緊張感です。これが希留者です皆さん。でもその旅の中で私たちはますます本当のその等身大の私に戻っていくんですね。そしていかに神様が神であるかということが皆さん分からされていく人生なんです。それが信仰です。自分に植えておく人生ではなくて、ますます神だってことが頭の片隅じゃなくて心のど真ん中で分かってくるような人生を神様歩ませてくださるんですね。迷うこともいっぱいあります。自分の今までの方法ではもう役に立たない、今までの自分が作った羅針盤で方向を見えてたものが全然言うこと聞かなくなる、そういうのいっぱいあるんです。でも神様はそこにいます。この旅を計画した方として、アブラハムはそれをとことん神様によって頭の片隅ではなく、神学としてではなく、体験的な神学として経験していくんですね。それが必要です。それ抜きにした成長っていうのはありえないんですね。それはあくまでも頭の信仰であって、頭の片隅の情報であって、自分のものになっていないんです。落ちていないんです。落ちていかないと、私たちの中まで、それは旅の中でなされていきます。頭の片隅の情報っていうのは非常に役に立たないです。逆に私たちを高慢にさせます。もしくは私たちはそれを利用していきます。そして自分の人生をその利用した知識によってまっしぐらになっていくんです。まさにヤコブを見ているとそういう人生を楽に半分は生きてました皆さん。それは信仰者としてもです。ですから信仰者になった後も問われて旅の中で砕かれていかなければ、決して神様の御旨の中で役に立つ人にはなれないということも、このヤコブの旅を見ていると分かってきます。このヤコブです皆さん、最初から神によって選ばれていた。でも出産の時の様子がどうもヤコブの本質と生き方をもう裏付けていました。早く出たかったんです、長男に。長男、次男は嫌だって。いや、長男も次男もあんまり関係ないじゃなくて、私たち日本人は思うと思う。でも当時の文化を考えると、お兄さんはそのお父さんが亡くなった後、その受け継ぐもの2倍です皆さん。長子権って長男として生まれるってことはものすごく得したんですよ。だから次男であるってことは損なんですよね。いや、胎児の中にいることが心からもうかなりヤコブはずる賢かったんですよ皆さん。そしてお兄さんが最初に出そうだなと思った時に、体内の中で足引っ張ってった。先に出たらダメだと思ってた。俺だって。ね。でもやっぱお兄さん先に出たんですよね。次にヤコブです。 そしてお兄さんの足をかかとをつかまってたってすごいこれ本当のことですよ皆さんで、親をそれ見てなんとなくですよ、不吉な予感したんですよ。不吉な予感というのは、生まれ方って結構その人の人生を象徴している場合が多いから、足を引っ張る、ヤコブって名前つけたんです。生まれてきた様子を見て、そこからそれで成長していって、まあお兄さんは同じ親から生まれてもどうしてそうなのかなと思うんで、これが神様の奇跡です。お兄さん毛深かったって、もう毛だらけね弟はツルツル肌だったって、ね、後からそれちょっと大切な話になってくる、今話してるんですけどある時にお兄さんは、まあお父さんのお気に入りで、ヤコブは肉が好きだったんですよね、肉食そしてエサウのことが好きだったというか、溺愛だから、家族って当時からちょっとおかしかったんですね、本当に。ですから今に始まった話じゃない。お父さんはエサウが好きで、そしてお母さんのリベカの方はヤコブが好きだったということで、である時にお兄さんが狩りに行きます。お腹空かしてね。そしてお腹空かしてきて、そして弟のヤコブは豆料理を作ってたって、お腹空いてるから、あの調子券なんかもういらないよってとにかくエサウって長く待つことができないんですよね。今のこと、今お腹を満たしてって、待てばいいのに待てないんですね。そしてお腹を満たしてもらいたかったから、食べさせてって言ったら、ヤコブって頭いいんですよね。もう 0.0005 秒の世界で、あ、そしてあなたの調子券売ってくださいって、で私はあなたにこの豆料理あげるからって、お兄さん売っちゃったんですよ。すなわち自分の将来の全てを身売りしてるのとほぼ変わんないです皆さん。それも一杯の豆料理です皆さん。それも美味しいかどうかも分かんないものです皆さん。で、後からでも悔しいと思ったんですよ。そしたらお兄さんは調子券を憎んでたって、すなわち後悔してたっていうことだと思います。え、ヤコブは頭の回転早い。で、それもいい方向に行かないんですよ、いつも。自分が得する方法。あともう一つ。神様は、あなたがどうしようとも、私は絶対あなたを中心に祝福するからって言ってるんだけども、普通の生活では神様の約束だ。もう どっかに行っちゃってるんですよね。自分の手で取る。自分の時に。自分の方法で。まさに、聖書見てると人間っていうのはエデンの園の、あの、サタンの誘惑にさらされて、動く心と同じ心の動きするんですね。取ってはいけないものを取る。取ってもいいけども、後まで待たないといけないものを今取ってしまう。そして今取りたいから自分の嘘や、その、なんて言いましょうかね、脅しによって取ってしまう。禁断の実を取るってそういうことです。ですから、あの、アダムの性質っていうのはそういう形で今の私たちのこの、今の生活にもあるし、で、私もそうやって禁断の実を取ったことがあるし、でもというか、ヤコブはそれが習慣だったんですね。まさに、神は何と言ってるか、名前に逆らって生きられないということです。名前っていうのはその人の本性、本質を指してるんです。ね。すなわち、アダムっていうことです。人間はみんな、アダムを超えて生きることはできないんです。道徳教育はいいもの、しかし道徳教育は手術ではないんですね。ですから分かっててもできないってことが分かってきます。立法も一緒です。立法はその外科のお医者さんのメスじゃ手じゃないんですね。医学書です。だから健康になりましょうって言ってそれは言いますけども、本当にさせることはできないし、病気になったら病気を癒すことはできない。私たちはこういうものを見ていく中で、私たちが本当に自分の名前、すなわちアダムにから生まれてきたものとしての現実を超えることはできないなってことが分かってきます。そしてますますそれが深まっていくんですよ。早くしないと人生のそういう、そのアダムからずっと来ているものっていうのは雪だるま式に大きくなっていくので、その自分が作った雪だるまを放っとくと、雪崩の時自分が押しつぶされます、皆さん。自分で生きてきた人生に飲み込まれちゃうんです。まあ言ったでしょ、錦鯉の蛇の卵は早うちに割りなさいって。ね、蛇になってから、食べさせたらダメだって。いつか自分が食べられますよって言ったことがあると一緒なんです。早いうちに処理しないとダメだって。 自分でできないんですね。分かっててもできないって。だから神様の恩寵があるんですよ、皆さん。神様はそういう生まれながらのその自我から来る生き方を貫いてはいけないって何度も言うけどやめられない。これが罪の性質。いよいよです、皆さん。ある時が来ました。またですね、今度はですね、お母さんとヤコブがですね、同盟組んでしまって、それによって家族が破綻してしまうんですね、一時期。その出来事何だったかっていうと、お父さんのイサクがだんだん目が弱くなってきて、年寄りになってきて、で、中近東のお父さんは長男を祝福するんですよ、最後に。ね。そして長男に祝福が及んでいくわけですね、与えられていきます。で、その話をですね、お母さんのリベカは聞いちゃったんですね。お父さんがエサウに祝福するって最後のね、一回しかない。それはもうファイナルなんです。覆すことできないんです。お母さん聞いちゃったんですよ。

ていうその言葉を聞いたから、今ね、近くの動物取ってきて、それ早く取ってきなさいって。で、お母さんが上手に、マザコンですね、これ完全に。料理作るから、そしてそれをお父さんのところに持ってきなさいって。で、お父さんはね、あなたをエサウだと思って、長男だと思って祝福するからって。そしたら、ちゃんとヤコブ分かってるんです。お母さん、ね、お兄さんは毛深くてね、もう毛だらけだって。僕はね、ツルツルだって。逆に祝福どころからバレたらね、呪いを受けるって。そしたらお母さんが大丈夫だって。お母さん任せなさいって。お母さん、もう本当に美味しい料理作るからって。とにかくあなたは家畜を取ってきなさいって。でもこのお兄さん毛だらけだって。したらお母さんが家畜の毛皮があるからそれを腕に巻きなさいって。間違えるよってお父さんは。皆さん、よくこの話ね、聖書に書かれてるからなんとなくね、綺麗事に私たち読むんだけども、その生々しい会話を実際そこで聞いてたとして皆さんどうですか？これすごい家族ですよ。それを思うと私たちもうちょっとまともですよね。安心感。それはさておき。そしてヤコブはお母さんに、まあ騙されたわけじゃない、応援されて、家畜取ってきてお母さん料理作ったんですよ。美味しそうな料理。そしてビクビクしながらお父さんのところに行くんです。お父さんって料理作りましたって。あれこんなに早く今日動物を仕留めることができたのか。いや、神様いっぱい祝福してくださったんですって言うんですよね。で、あれ声はどうもエサウだけどもとか言って緊張感走りますよね。いや、お父さんが本当にエサウかって言ったらそうだって。じゃあちょっと近づいてきてくれて、ふおお父さん手を触ったら腕を触ったら毛だらけで、ああエサウだって。そしてヤコブはお兄さんが着ていたその服を着てたから、あ、これはエサウの香りだって信じて祝福したんですね。そしてお父さんは祝福して用意された食べ物を食べました。その後すぐにお兄さん入ってきた。エサウが、お父さんって獲物を取ったよって。でヤコブが、今のは誰だったんだって。あ、弟だって。お父さんもエサウも分かった。もう多分お兄さんは真っ青になったと思いますよね。そしたら、やっぱり、奴はって言い方ですね。名前の通りだって。騙す。また騙したって。もうお兄さんの中にはもう怒りが湧いてきて、そして殺意が湧いてきたって、殺すって。その思いもお母さんに伝わって、ヤコブこのままだとお兄さんがあなたを殺すからね。私の親族であるラバンのところに行きなさいって。しばらくそこに身を潜めて、お兄さんのあなたに対する殺意がなくなるまで待ってなさいって、時が来るからって。そういう話です。それからが今日の話なんですね。今日読んでいただきましたけど、28章では、ラバンの地、すなわちパダンアラムと言いますけども、旅の途中で荒野です。皆さん夜にそこにヤコブが行きました。皆さん人生では一人になることっていうのは神様から強いられますときに大切なんです。でも神様の側からそこでヤコブに現れてくださったっていうのが、これ神様の恵みです。罪があってもそれはいいとは言わないけども、そこに恵みの神が立ってくださる。これが十字架のストーリーなんですよ、皆さん。もうヤコブは一人ぼっちになって、そこで狼か何か知らないか遠吠えが響くような中で一人です。皆さん孤独じゃないですか。考えてみてください。そして夜、なんで皆さんラジオをつけっぱなしで寝たりするのか、全部悪くはないんですけども、心の騒がしさを消すためとは言われてるんですね。夜は自分が過去にしたこと、いろんなことが思い出させられる神の時なんです。自分を知る時なんです。本当なんです。心から湧いてきます。自分のしでかしたことによって家族が混乱になってバラバラになってしまったという、その罪によってもたらされた死の残骸をヤコブは今味わってるんですよ。誰と？一人です。皆さん、こんな孤独なことないです。でもそれは皆さんチャンスなんですよ。イエス様はそこに傍らに天から届いて立ってくださって、天と地、恵みのはしごをかけてくださって、イエス様傍らに立って、そして約束したって。

0: ヤコブって、私はあなたを知っている、私はあなたのことを選んだ、そして私はあなたの人生に私を描く、私の恵みの小説を描く、それが完成するまで決して手放さないって言ったんです。そういう話です、皆さん。一人一人に、私も皆様にもそれを書いてくださってます。ヤコブはその中でそばに立ってくださった方がアブラハムに、私はあなたの子孫を絶対に祝福してくださると言った、同じ神様だってことを分かったんですね。で、これが天に通ずるもんだって。ですから、枕していた岩を取って立てて油を注いで神を礼拝したって、神様約束したんです。絶対に私はあなたを祝福するって。そして、あなただけが祝福されるんじゃなくて、あなたに増し加える私の許しと祝福は、あなたを通して世界に溢れていくんだって言ったんですよ、皆さん。すごいでしょう。それも、皆さん、罪を犯した翌日ですよ、皆さん。罪滅ぼしする時間もない。罪滅ぼし、神様の側でしてくださって、その恩寵に預かっていったんですよ。すごいでしょう。そして、ラバンのとこに行って、今日の話は長いですが、端折って話をしてますけども、ラバンに会いました。そして、ラバンには二人の娘がいた。レアとラケル。そして、どうも、ヤコブは、面食いだったんですよね。ラケルの方がどうも、ヤコブにとっては、綺麗だった。だから妹の方ですけど。妹のラケルと、結婚させてくださいとラバンに言った。そしたらラバンは、よっしゃ。大丈夫だと。でも、ラバンも賢いんです。ただで与えるわけにはいかないって。私のために仕事をしなさいっていうことです。じゃあ、娘と結婚したいならば7年間私に使いなさいって。7年間。ね、ヤコブは、ラケルを妻としていただくために汗流したんです。でも、7年間が1日のようだったって。皆さん、誰かを愛してるとそういうことなんですよね。本当に愛してたら、7年間が1日みたいだったって。いよいよ結婚する時が来て、当時は全て用意されていて、その当日、相手の顔を見る感じですよ、皆さん。で、幕が開いたら、あれ、ラケルじゃなくてレアだったっていう。びっくりしたと思います。あれって。騙した。ラバンにそのこと言って、あなた騙したじゃないですか、私は7年間レアさんのためじゃなくてラケルのために仕事をしたんだって。そしたら、この地域では妹がね、お姉さんに先立って結婚すること許されてないって。ずる賢いでしょ、皆さん。で、また7年間働きなさいって、でラケルが与えられます。まあ、最終的に結婚したんですけども、約20年間って書かれてます、聖書には。ラバンの下でヤコブは仕えたんです。最終的に神の時が来て、神様が天使を通して言いました。あなたの20年間終わるから、私があなたに出会ったあのベテルという、天の門という、あなたがその記念碑を建てたところに戻りなさいって。私はあなたにその土地を与えて約束したからって。20年間は、よくあるんですけど、学び屋だったんです。どういう学び屋か。すなわち、下積みなんですね、やっぱり。その下積みは大変だったんです。出る前の告白を聞くと、夜も寒くて寝られなかったって。そしてラバンは、調子のいいことばっかり言って、約束をどんどん変えたって。ね。そういうふうに言ってます。本当にしたんですよ。いろんな騙しがあって、態度を変える、賃金渡さないし、いろんなことがあったって告白してます、出る前に。そして最終的に出たんですね。あと追いかけられます。あるところで出会ってます。そしてヤコブは言ったんです。20年間私はあなたに誠心誠意込めて仕えたって。でもあなたの態度はどんどんどんどん変わってったって。やめの天気だって。賃金変えたって。騙したって。でも神様その中におられて、すべてを見ておられてってね、すべてを知っておられて、もし神様が介入しなければ、あなたは私に危害加えたでしょうって。 あと最後もこれだけのものをいただいて出ることはできなかったでしょ。あなたはそういうことを絶対しなかったって。でも神様が私がどんどんどんどん損する中でちゃんと用意してくださってた。そこまで言うんですね。20年間皆さん、ヤコブは何を学んだか。忍耐。聖書に書かれてます。約束のものを得るために絶対必要なのは IQ って言われてないんですね、皆さん。ああ、よかった。力だとも言われてない。なんて言われてるんですか。忍耐。忍耐。忍耐を抜きにして品性も磨かれない。それを通して本当に希望が与えられるって。ね、忍耐の時間かかるんです。ある T シャツに書かれた言葉です。忍耐を神様くださいって。今くださいって声かかれて。時間かかります。試練の中で練り込められていきます。あと、先週も言いました。人生の旅の中で大切な教訓ってあるんですね。それは、神が本当に、巷の噂で神学で聞いて、神は憐み深いじゃなくて、体験の中で本当に憐み深いっていうことを知ることなんですね。巷の噂はダメです。体験です。もう一つ、それがついてこないと神だけ知っても成長は正直言って望めません。何か自分を知ることです。これは声を大にして言いたいんです。神様を知って自分を知らないってありえないんですね。そういう知識はないはずなんです。神を知るということは本当の自分を生まれてきたままの自分がいろんなところの刺激を受けて表現されてそれを知ることです。すなわち、20年間の間でラバンはこのヤコブが人々にしてきたことをラバンはなぜかヤコブにするんです。騙す。人生の中でいかに自分がしてきたことが良くないことで人を傷つけて破壊をもたらすかってことが本当に痛いほど分かってくるっていうことが成長に絶対必要なんですね。それが分かってくる20年間でした。皆さん、痛いけどもその痛みは何に変わるか後から分かってきます。喜びです。祝福です。それは成長痛なんですよ皆さん。成長痛のない成長を望もうと思ってもそのように作られてから成長痛はあるんですね。霊的にも一緒です皆さん。そしてこのことが終わって32章行きましょう。これが今日最後の部分になります。皆さん、神様は想定してます。約20数年間エサウと離れ離れに なっていましたけども、エサウがと道が一緒になって重なり合うってことが分かったんですね。で、先にヤコブはエサウのところに派遣するものを渡して、そして様子を伺うんです。すると報告が戻ってきました。なんとエサウの家族は増えて400人以上いるって。うわすごい恐怖恐怖。うわ、400人もの人たちが私たちがいるところに向かってきて、私の群れは家畜もいるし子供たちもいて逃げるわけにもいかないって、遭遇しかないんです。そこでヤコブがですね言ったことは、よし、群れを分けて襲われても、一部がなくなっても、あと守られるようにという、そういう考え方するんですね。あともう一つ皆さん、ちょっと質問します。いくつかに分かれた群れの、どこにヤコブは属してたと思いますか皆さん。先頭だと思いますか。誰か後ろって聞こえた。一番後ろです。すなわち、あなた方が私の盾になってください。あと、貢ぎ物です。喜ばせてエサウの敵意がなだめられるようにって書いてあります。もう人間の策略ですね。全部いいかどうかは別として、神様が守るって言っても悪事働くんですね。しかし神様は別の計画があったということが書かれています。32章です皆さん。そこはヤボク川です。ヤボク川を渡っていくんですけども、24節に書かれています。一人だけになったって、自分たちの家族を全員渡します。川を渡して最後自分が残ったんです。神様はたった私たちを一人にさせます。一人は大切です。神様が技を成す時です。神様がこの野木の私を渡らせる前に、今千秋楽ですけども相撲を取ったって言葉です。これ激しい戦いです。これを見ててわかるんですけども、神様は25節、ヤコブに勝てないと思ったって。そこで神様は何をしたか。ヤコブの体を、旅を支えていた桃つがい、すなわち一番頑丈の場所です、皆さん。筋肉も一番周りについてる場所って言われてるんですね。だから第二の、心臓って言われてるそうです、皆さん。そこを打ったって。したら、外れたって言うんですね。勝てないと思った。これは何かっていうと、これが 私は二つのことを指していると思います。一つは、最後で言ってます。ヤコブが、神様、私のことを、あなたが約束して、約束によって、本当に祝福してくださいっていうことを言ってる。すなわち、そこまでヤコブっていうのは、神様に祝福してもらいたいと願ったっていうのは、これはいいことです。強かったということです。神様が去らせてくださいって言いながらも、絶対去らせない。あなたが約束したことが実現するまで、私に祝福が与えられるまで絶対離さない。皆さん、これは教会クリスチャンにとって大切なことです。あなたが約束してくださったこと、人が作り変えられていくこと、絶対神様はしてくださいって。あともう一つ、この勝てないと思ったのは、もう一つの部分かなと私は思わされています。何だと思いますか？これが人間です。ヤコブの今までの人生は、神を大切な時抜きにして、自分の力で生き抜いた人生です、皆さん。すなわち、ヤコブという名前です、皆さん。何回学んでも貫くんですね、そこ。すなわち、別の言い方をすると、罪に絡まれた自我です、皆さん。実は、私たちを一番苦しめているのは、この自我です。神を抜きにして、自分の方法で人生を貫いていく。罪に絡まれている自我なんです。教えられても消えません。打たれないとダメなんですね、これが。自分でも出ません、皆さん。自分の桃頭蓋から骨が外れるほど自分打つことできますか？できないです。自分で自分の方向転換をすることは絶対できないということです、皆さん。戦いの中で、神が打ってくださって、初めて方向転換が可能になってきます、皆さん。でもこの桃つがいが打たれるというのは十字架の打ち傷によって私たちが癒されるっていう中に含まれています。すなわち私たちの自我は砕かれない限り、神の御国では役に立つものには絶対なれないんですね。砕かれるということは非常に痛いけども幸いのことです。自分も人生も変わります。そして神様は約束して、私はあなたを約束したように祝福すると言いました。でも、もう一つ、そこに約束を受ける条件があります。何だと思いますか？神様は自分が捕まえているヤコブに言いました。あなたは誰ですかって。神様がヤコブに聞くんです。変な話じゃないですか、だって。神様は母の胎の中からヤコブのことを知ってたし、ヤコブを知って戦ってるんですよ。でも、なぜヤコブに、あなたは何者なのかって言ったと思いますか？知らなかったからですか？誰のためですか？ヤコブのためです。これは、今までの人生を振り返らせて、私はヤコブですって、ヤコブのごとく生きてきましたっていうことです。私はヤコブの名のごとく、本性を、罪に駆られた本性と自我を貫いて生きてきました。家族を破綻させたのも私のこの原因ですって。すべてのその告白なんです、皆さん。そしてその後私は、もうあなたのことを、ヤコブとは呼ばない。何て呼ぶって言いましたか？イスラエルと呼ぶって。アブラハムに対しても、アブラムからアブラハム、ハムは命を与える。ヤコブは人から取る。イスラエルは神と共に、神の王子として、神の子として、仕えて、治めて、祝福していくって意味です、皆さん。すなわち神様は祝福を与える前に私たちを砕くんですね。じゃなければ、桃つがいが強い私たちは神の恵み乱用します。砕かれた魂にのみ、神の祝福は豊かに宿り、そして花を咲かせるってことを神様は知ってるんです。ですから、自我のままの上に神様の恵みが注がれても流れてきます。浸透はしません。神様は砕くんです。旧約聖書にも砕かれた魂は幸い。それを神の前に持ってきなさい。ヤコブは足を引きずりながら旅を続けていきます。その時にエサウが目の前に立ってたって話です。もう今までの自分が準備したこと全部使うことができない。でもエサウと顔が合った時に二人抱き合って号泣したって。なんと素晴らしいことか、皆さん。 神の時に神の方法で、神の恵みの中でエサウとヤコブは合流して抱き合って涙を流し、祝福し合ってます。私この話好きなんですけども、ヤコブは確かに足を引きずっていきましたけども、そこには太陽の光が照っていたって書かれてます。祝福をさせてます、皆さん。ヤコブは人が変わってきました。エサウが一緒に旅を続けようと言った時に嫌だったわけじゃないけども、ヤコブはこう言いました。お兄さんって、私には弱い家畜がいて、小さな子供たちがいて、あなたのペースで旅をしたら、子供たち苦しむし、家畜は死ぬから、私たちはゆっくり、ゆっくり旅を続けていきますって言いました。すでに砕かれた魂に、神の憐れみが宿っているなって、本当にそのように思わされる私たちなんです、皆さん。この後も試練がいろいろありましたけども、最後48章ですけども、見なくてもいいんですけども、ヤコブが親族の墓に入りますけども、その前に、ヤコブは自分たちの子供にふさわしく、神の名を持って祝福をして、この世を去っていきました。ヤコブは、騙し取っていくものから、神と共に傷だらけになりつつも、恵みをいただいて、憐れみをいただいて、憐れみがあふれる器になっていきました。そして最後、憐れみあふれたヤコブは、十二の子供たちを祝福して、そして先祖たちの同じ墓に、マクペラの墓に入っていかれました。私はこの旅物語を見ているときに、本当に波乱万丈の人生だったけども、あのヤコブがイスラエルに改名されて、最終的に、ヤコブのうちに神の憐れみが溢れて、神の憐れみの彫刻に変えられていった。そういう話がここに私は書かれているなと思います。そして一人一人が神のその大きな御手の中に、私たちも同じように生かされていると思います。皆さん、私たちの人生いろいろあります。過去もあります。でもってことを考えましょう。そこに神の憐れみがある。でも私たちにとって砕かれること、砕かれる機会、あるんですね、やっぱり。で、その時は迂回してはいけない。ちゃんと神様、がっぷり四つで、いただくものをいただいて、受けるものを受けて、告白は大切です。自分を告白する。今までの自分の人生、思い当たることを告白する。自分の自我がいかに強いか、その強くてどうなってきたのか、そこをちゃんと神との関係でモニターして告白する。砕かれるんです、皆さん。それ抜きにした生き方は上乗せって言います、それを。上乗せ。で、上乗せは地滑りします、必ず。上乗せじゃない、浸透していく。神の恵みが浸透していく。そして私たちを再創造していくようなところに生かされていく。それをヤボク川でヤコブは経験しました。私たちもいろんな形でそれを経験して いけると思います。ですから、そこは逃げないということです。私はヤコブです。でも神はその後に復活を用意してくださってます。もうあなたは自分のことをヤコブと呼ぶな。いいですか、皆さん。私たちも呼んではいけません、皆さん。もう教会での私たちがアダムと共に生きた古い人間だと言ってはいけません。私たちはキリストにある新しい、キリストが私たちに生きて宿ってご自身を表現する私たちに変わった、それ以下で生きてはいけない。そのように生きていく願いを持って私たち教会はみんな生きていかなければいけません。見ての中で過去の憂いは賛美に変わります、皆さん。そして悲しいことは喜びの涙に変わります。そのことを覚えていきましょう。天のお父様、すべてを包みます。その御手の中から万物が作られました。そしてその中心にイエス様がおられて、なんとそのイエス様の恵みの中心に私たちは罪はありますけども招かれて、罪が許されて、今私たちのうちにあなたはあなたを表そうと旅の中で時に砕いて、そして過去を流して、更地にされたところにイエス様、あなたの復活の命が流されて、そこから芽生えるは聖霊によるイエスキリストの実です。感謝します。人生は長く、その中であなたはあなたの方法で私たちを約束に基づいて昼夜健康に、あなたはそれを守り通してくださいます。私たちは忠実でありたいですけども、いつも必ずしもそうではないし、時に難しいです。でもそのような弱さにあなたは働いてくださって、 私たちの地にあなたの栄光を表してくださいます。結局は私たちの忠実さ信仰ではなく、あなたがいかに忠実であるか、私たちの救いはあなたの名にかかってます、約束にかかってます。それを知れば知るほどあなたに応答したくなります。感謝します。どうぞ最後を握ってくださっている神様、そこに至るまで私たちの旅の友として、同伴者として、先駆者として、どうか私たちをどうか導いてください。私たちの主イエスキリストの尊い皆によってお祈りします。アーメン。
1: それではご起立ください。正栄福音賛美歌270番です。

0: 祝祷いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編78編から80編、詩編78編から80編です。聖書をご用意ください。
2: 詩編
3: 第78編、アサフのマスキール。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず、後の時代に語り継げよう。主への賛美と道からと、主の行われた苦しい技とを。主はヤコブのうちに悟しを置き、御教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じて、これをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らが、これを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。また先祖たちのように、彼らが、かたくなで、逆らう世代の者、心定まらず、魂が神に忠実でない世代のものとならないためである。エフライムの人々は、矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。彼らは、神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の御業と、神が見せてくださった多くの苦しいこととを、忘れてしまった。神は彼らの先祖たちの前で、エジプトの地、ツォアンの野で、苦しい技を行われた。神は海を分けて彼らを通らせ、堰のように水を立てられた。神は昼は雲を持って彼らを導き、夜は夜通し、炎の光で彼らを導いた。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。また、岩から数々の流れを出し、水を川のように流された。それなのに、彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で糸高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。確かに岩を打たれると水がほとばしり出て流れが溢れた。だが神はパンをも与えることができようか。ご自分の民に肉を備えることができようか。それゆえ、主は、これを聞いて激しく怒られた。火は、ヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまた、イスラエルに向かって立ち上った。これは、彼らが神を信ぜず、見救いに信頼しなかったからである。しかし神は、上の雲に命じて天の戸を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えられた。 それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神は東風を天に起こし、御力を持って南風を吹かせられた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされた。このすべてのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の苦しい技を信じなかった。それで神は、彼らの火を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。神が彼らを殺されると、彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。彼らは、神が自分たちの岩であり、意図高き神が自分たちをあがなう方であることを思い出した。しかしまた彼らは、その口で神を欺き、その舌で神に偽りを言った。彼らの心は神に誠実でなく、神の契約にも忠実でなかった。しかし、憐れみ深い神は、彼らの咎を許して、滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかき立てられはしなかった。神は、彼らが肉に過ぎず、吹き去れば、帰って来ない風であることを、心に留めてくださった。幾度彼らは、荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませたことか。彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。彼らは神の力をも、神が敵から贖い出してくださった日をも、覚えてはいなかった。神がエジプトで印を、ツアンの野で奇跡を行われたことを、神がそこの川を血に変えられたので、その流れを飲むことができなかった。神は彼らに、アブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。また、彼らの作物をアブラムシに、彼らの勤労の実をイナゴに与えられた。神は、雹で、彼らのブドウの木を、稲妻で、彼らのイチジクグアの木を滅ぼされた。神は、彼らの家畜を、雹に、彼らの家畜の群れを、疫病に渡された。神は、彼らの上に、燃える怒りと激しい怒り、憤りと苦しみ、それに、災いの御使いの群れを送られた。神は、御怒りのために道を鳴らし、彼らの魂に死を免れさせず、彼らの命を疫病に渡された。また、エジプトのすべての初子、ハムの天幕の彼らの力の初めの子らを撃ち殺された。しかし神は、ご自分の民を、羊の群れのように連れ出し、 家畜の群れのように荒野の中を連れて行かれた。彼らを安らかに導かれたので、彼らは恐れなかった。彼らの敵は、海が包んでしまった。こうして神は、ご自分の聖なる国、右の御手で作られたこの山に、彼らを連れて行かれた。神はまた、彼らの前から国々を追い出し、その地を相続地として彼らに分け与え、イスラエルの諸族を、おのおのの天幕に住まわせた。それなのに、彼らは意図高き神を試み、神に逆らって、神の里しを守らず、元に戻って、彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のように逸れてしまった。また彼らは、高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で、神の妬みを引き起こした。神は、聞いて激しく怒り、イスラエルを全く捨てられた。それで、シロの御住まい、人々の中にお立てになったその幕屋を見放し、御力を虜に、御栄を敵の手に、委ねられた。神はまた、御民を剣に渡し、ご自分のものである民に対して激しく怒られた。火はその若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その祭司たちは剣に倒れ、やもめたちは泣き悲しむこともできなかった。その時、主は眠りから目を覚まされた。葡萄酒に酔った勇士が覚めたように、その敵を打ち退け、彼らに永遠のそしりを与えられた。それで、ヨセフの天幕を捨て、エフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれた。主はその聖女を高い天のように、ご自分が永遠に元意を据えた固い地のようにお立てになった。主はまた、しもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は、正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。
0: 第79編。アサフの賛歌。神よ、国々はご自身のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。彼らは、あなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え、生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。彼らを葬る者もいません。私たちは、隣人のそしりとなり、周りの者のあざけりとなり、笑い草となりました。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでもお怒りなのでしょうか。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。どうかあなたを知らない国々に、皆を呼び求めない王国の上に、あなたの激しい憤りを注ぎ出してください。彼らはヤコブを食い尽くし、その住むところを荒らしたからです。先祖たちの咎を私たちのものとして
3: 思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように。私たちはひどく貶められていますから。私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。なぜ国々は、彼らの神はどこにいるのか、と言うのでしょう。あなたのしもべたちの流された血の復讐が、私たちの目の前で国々に思い知らされますように。囚われ人のうめきが見前に届きますように。あなたの偉大な力によって死に定められた人々を生きながらえさせてください。主よ、あなたをそしったそのそしりの七倍を私たちの隣人らの胸に返してください。そうすれば、あなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは、とこしえまでも、あなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継げましょう。第80編。指揮者のために、里氏は百合の花の調べに合わせて、アサフの賛歌。イスラエルの牧者よ、聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ、光を放ってください。ケルビムの上の御座についておられる方よ、エフライムとベニヤミンとマナセの前で、身力を呼び覚まし、私たちを救うために来てください。神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば、私たちは救われます。万軍の神、主よ、いつまで、あなたの民の祈りに怒りを燃やしておられるのでしょう。あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、溢れる涙を飲ませられました。あなたは、私たちを隣人らの争いの的とし、私たちの敵は敵で、私たちをあざけっています。万軍の神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば、私たちは救われます。あなたは、エジプトから、ブドウの木を携え出し、国々を追い出して、それを植えられました。あなたがそのために、地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り、地にはびこりました。山々もその影に覆われ、神の杉の木もその大枝に覆われました。ブドウの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。なぜあなたは石垣を破り、道を行くすべてのものにその実を摘み取らせなさるのですか。林のイノシシはこれを食い荒らし、野に群がる者もこれを食べます。万軍の神よ、どうか帰ってきてください。天から目を注ぎ、よく見てください。そして、このブドウの木を育ててください。また、あなたの右の手が植えた苗と、ご自分のために強くされた枝とを、それは火で焼かれ、切り倒されました。彼らは、 御顔の咎めによって滅びるのです。あなたの右の手の人の上に御手が、ご自分のために強くされた人の子の上に御手がありますように。そうすれば私たちはあなたを裏切りません。私たちを生かしてください。私たちは皆を呼び求めます。万軍の神主よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば、私たちは救われます。
1: 今日の聖書日課は、詩編78編から80編でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

毎日 BBN 聖書放送がお届けしている祈りの泉です。いかがお過ごしですか？今日の担当は戸井田義人です。このひととき、ご一緒に神様の前に静まる時間を持ちましょう。今日の聖書箇所は創世記

状況に置かれた聖書人物の一人が、創世記に登場するヨセフでした。彼の人生は波乱万丈です。彼には十人の兄がいましたが、父ヤコブから最も愛された息子でしたので、兄たちに憎まれ、妬まれます。そして最終的に、ヨセフは奴隷として、エジプトで生活することになってしまいました。奴隷としての生活が始まったヨセフですが、彼の奴隷としての歩みはどうだったのでしょうか。少し39章に出てくる彼に関する言葉を読んでみましょう。2節、彼は幸運な人となり。3節、彼のすることをすべて成功させてくださる。4節、主人にことのほか愛され。同じ4節、全財産をヨセフの手に委ねた。驚くことに本当に奴隷かと思わせる言葉が並んでいます。ヨセフは幸運な、仕事もこなせる、すべてを任せられるような、いわゆる完璧な人に感じてしまいます。それではなぜヨセフはこのような生活ができたのでしょうか。その理由が最初にお読みした箇所に書かれています。2節、主がヨセフと共におられたので。3節、主が彼と共におられ。そうです、ヨセフがこのような祝福の歩みができたのは、ただただ神様がヨセフと共におられたからです。ヨセフは自暴自棄になったり、怒りに燃えて悪い道へ走ることもなく、神様に対して不満を言う、そのような姿はありません。神様の御手にお任せしたのです。私やあなたの心が不平不満の思いでいっぱいになりそうな時、ヨセフの姿に心を向けましょう。ヨセフと共におられた同じ神様が、あなたや私と共におられます。神様の時に従って、神様の栄光を表すご計画を成してくださる神様に信頼する。それが神様の願っておられることです。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは穏やかな生活を送っていたのに、突然不幸、災難と思われることが起こります。私たちはその時に不平不満の怒りで心がいっぱいになってしまいます。どうかサタンが働く隙を作ることなく、ヨセフのように共にいてくださるあなたに身をお任せすることができるようにお願いいたします。神様、さまざまな理由で経済的または肉体的な苦しみ、困難を覚えているリスナーがいることを私たちは知っています。どうかそのような方に、あなたが共におられる平安をお与えください。またあなたの御心に従って、その方に解決を与えてくださいますように心からお願いいたします。神様、あなたが祝福を与えてくださる方であることを覚えつつ、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちに最善をなしてくださる神様に心を向けながら歩んでまいりましょう。あなたの上に、またあなたのご家族の上に、神様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 一粒の麦。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。ヨハネの福音書12章24節。40数年も昔、小学校3年で集団赤痢のため天に召されたジンコちゃんという女の子がいました。教会学校に熱心に通っていた子でした。家に帰ると、お父さんお母さん、お兄ちゃんもお姉ちゃんも、小鳥さんもネズミさんも、みんな集まれと言っては、イエス様はね、と教会学校で聞いたことを一生懸命話す子供だったということです。その子が亡くなって何十年か経って、かつては、またジンコの話が始まったと馬鹿にしていたお姉さんが救われました。彼女も数年前天に召され、私たちの教会で葬儀をしたのですが、その信仰は幼子のように純粋でした。さらにそのご主人も導かれて洗礼を受け、天に召されていきました。思えばあの小学校3年のジンコちゃんのうちに宿った信仰が、長い歳月を経た後に実を結んだのだと思います。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

救いの箱舟、アンサーズインジェネシスです。多くの人がなぜ私たちが実物大のノアの箱舟を作ったのかと尋ねます。その理由は、これが福音を伝えるための道具だからです。私は十字架を除けば、この箱舟こそが救いの最大の象徴であると信じています。箱舟は悪に満ちた世界に対する神の世界規模の裁きであった大洪水から救われる唯一の方法でした。同じように、イエス・キリストこそが救われる唯一の道なのです。キリストを持たない、受け入れない人々は神の裁きを受けることになります。この裁きもまた、悪に満ちた世界に対する世界規模のものとなりますが、今度は火による裁きです。この箱舟の施設において、私たちは大洪水が聖書の記述通り、歴史上に実在した本物の裁きであったことを示します。そして聖書が語るもう一つの裁きが近づいていること、そしてそこから救われる唯一の方法は、イエス・キリストだけであることを伝えていきます。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 福音書を読むとき、イエス様はたくさん時間を使って祈ったことがわかります。イエス様が地上で公に働いた期間はほんの3年半ほどでした。それであまりにも忙しく疲れていたので、嵐の中でさえぐっすり寝てしまうほどでした。そんなイエス様の力の源は、父なる神様と過ごす祈りのひとときでした。私たちも同様にやりたいですね。ヨハネの福音書16章23節に次のようにあります。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。お祈りによって私たちは父なる神様の恵みをいただきます。ここに忙しい毎日を克服し、実りある人生を生きる秘訣があります。
1: BBN 聖書放送です。

0: 聖書と福音の時間です。くしゃみが出そうになったら鼻から息を吸うと一時的に止まります。また鼻と上唇の間にあるへこみを指で強く押すのも効果的です。そしてもう一つ、口を閉じ舌先で口の上の部分を強く押せば止めることができるそうです。ところで、将来もしあなたが出来心で罪を犯しそうになったら、ぜひ聖書の言葉を思い出してください。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。高上昌司さんが主催した劇団第三舞台は一度解散しましたが、第三舞台2026というユニット名で再結集します。彼はなぜ自分の劇団を第三舞台という名前にしたんでしょうか？彼によると、第一舞台というのはステージのことです。第二舞台というのは客席のことです。じゃあ第三舞台とは何でしょう？それは第一舞台と第二舞台が感動で溶け合った時に現れる幻の舞台のことだそうです。役者と観客が一つの芝居の中で出会いを経験する時にだけ現れる幻の舞台なんですね。この出会いを経験すると役者も観客も一皮むけるそうです。普通の人は舞台には立ちませんが、でも人生の中で自分を変えてしまう出会いを経験することはあると思うんです。人生は出会いで変わり、出会いで決まるんですね。その実例を聖書の中に見出すことができます。ヨハネの福音書の最後に、復活したキリストと対面する一番弟子ペテロの記事が出てきます。そこにはこう書いてあるのです。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を

禍にかかって死を経験した後、復活したキリストとの出会いです。復活によって人類を悩ませる罪と死の問題はすでに解決済みなんだということを身をもって示した方との出会いなんです。カトリック作家の島尾敏夫さんという方の作品に死の棘という小説があるんですね。随分古い小説ですが、まあ、あるところに平平凡凡な家庭があるんです。ところが夫の浮気によって家の中がめちゃくちゃになっていくというストーリーです。夫の裏切りによって妻は精神を病むようになるのですが、発作が起こるとまるで刑事のように夫を尋問し始めるんですね。あなたはあの女と池袋に行ったのか。そしていつも最後は、私はあなたに対する愛を失ったから、どうか死なせてほしいって言うんです。夫は苛立って、いや、死ぬなら俺が死ぬ。すると妻は子供に向かって、お母さんは死ぬけど、お父さんはもっといいお母さんをもらってくれるから、お前は生きなさい。すると長男が、いや、僕ももういろいろ見てきて、ほとほと嫌になったから、僕も死ぬ。下の娘は、死にたくない死にたくない。そのうち疲れ果てた母親が涙をためながら、大きなあくびをするんですね。すると無邪気な子供たちは、家庭の事情が終わった、お母さんがあくびをした、万歳万歳って言うんです。しかし、夫は次の発作を恐れて気が休まりません。生き地獄のような状態が延々と続くんですね。平凡な家庭を壊したのは夫の罪でしたが、この果てしない不毛の会話は、当事者たちが死なない限り終わりが来ないでしょって作家は言いたいんです。すなわち、罪を終わらせるのは死だけですって言うんです。罪は死によって終わらせることができる。でもそこには救いがないんですね。しかしキリストは私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の死によって私たちの罪を終わらせてくださったのです。しかも死で終わるだけではなく、3日後に蘇ってくださったのです。この復活したキリストを自分の目で見、出会い、語られたのがペテロなんですね。これによって、罪と死の終わりを確信することができるんです。第二に、この出会いは自分の醜さを完全に知りながら、しかも軽蔑することなく愛してくださる存在との出会いなんです。私たちはこの出会いによって、本当に自分から解放されるんですね。私の最初の妻は2009年9月に亡くなりました。亡くなる数週間前、私は彼女に隠していたことを告白したのです。実はある人を許していなかったんです。私は彼女に対して正直でありたいと願いながら、なかなかそれを言い出すことができずにいました。どうして言えなかったか。それは、もしこの惨めなことを知られてしまったら、私のことを軽蔑するんじゃないか、私に対してがっかりするんじゃないか、ということを恐れていたのです。しかし、思い切って告白しました。すると彼女はこう言ったんです。知ってたよ。でも、いつか神様が解決してくださるとも信じて、ずっと祈ってたよ。そうか、知ってたんか。うん。でも、思い切ってそれが言えるって、あなたは勇気があるわね。そう言われた時の解放感は本当に何とも言えないものですね。自分のありのままを全部見せても、責められず、軽蔑されず、愛が継続するとわかると、本当に勇気が湧いてきます。そしてキリストは、もっともっともっと、そういう方なんです。あなたの人生の出来不出来によって、あなたを愛したり、愛さなくなったりする方ではありません。どんなに醜いことをしてかす人であったとしても、

0: キリストはあなたをお見捨てにならないのです。なぜそういうことができるんでしょう。実はこのペテロという人は十字架を目の前にしたキリストを三度もあんな人知らないと言って裏切った人なんです。そのペテロに対して三度あなたは私を愛しますかと尋ねてくださった。それはなぜでしょうか。それはキリストがペテロを愛してるからです。なぜなら自分が愛してる人の愛を確かめたくなるのが愛の本質であるからです。自分にとってどうでもいい人はその人が自分を愛してくれてるかどうかなどということも気にしないんですよね。第三に、この出会いは自分に使命を授ける方との出会いなんです。キリストは大失敗をしたペテロにこう言いました。私の羊を飼いなさい。あなたの作り主はあなたに使命を授けてあなたをお作りになりました。人はその使命に生きるとき、生まれてきてよかったって人生に充足感を覚えて生きることができるんですね。この使命というのは何も目立った仕事をすることや偉大な賞をもらうことばかりではありません。病に倒れ、現役を退き、入院生活を続けるような中で、その状況の中でどう生きるか、この境遇に対してどう向き合うか、与えられた残りの人生の中で人生の与え主に対してどのような態度で生きていくのか、これも立派な仕事です。なぜなら仕事とは第一に人にどう思われるかよりも神にどう応えるのかによって意味付けをしていくものであるからです。神に忠実に生きる人生は他の人を励まし、良き感化を与えていくことができます。キリストはあなたに罪の許しと永遠の命を与え、また変わらない愛を与え、またあなただけの使命を与えてくださる方です。どうぞあなたもこのキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。そこにキリストとの生ける出会いが始まるからです。心からお勧めしたいと思います。
1: 福沢るつ子でその方と出会った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ヨハネの福音書21章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

聖書は2000年以上も前に次のように警告しています。人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうため気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になる。現在、本当にそのようになってきました。特に最近、この傾向が世界的に強くなっています。正しく福音を伝えなかったり、神様の創造論を否定する教師や教会が増えています。ですが、BBN の聖書放送は、まっすぐにイエス・キリストの福音を語り、聖書を 100% 完全な誤りのない神様のお言葉として伝えています。どうぞこの放送を多くの人々にお伝えください。BBN 聖書放送ホームページに BBN を紹介すると書かれたところがあります。そちらをぜひご覧ください。もしくは BBN 聖書放送を紹介するリスナーカードをご注文ください。何枚でも無料でお届けします。ご一緒に命を与える聖書のメッセージを正しく伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。 BBN では聖書の御言葉を通してイエス・キリストの救いをお伝えしています。放送を聞く中でもっと聖書について知りたい、そのイエス・キリストの救いについて知りたいと感じてくださっているでしょうか。 BBN ホームページには天国への道や聖書の教えなど初めての方にも分かりやすいコンテンツがあります。ぜひ一度ご覧ください。またご質問やご感想もいつでもコンタクトフォームからお待ちしています。

いかがお過ごしでしょうか。今日も BBN の祈りの交わり、家族の祈りの番組にご参加くださりありがとうございます。はじめに聖書の御言葉をお読みします。今日は新約聖書のマルコの福音書1章35節です。イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。夜明け前の静けさの中、まだ町が眠っている頃、イエス様は一人寂しい場所へ向かわれました。その頃多くの人々はイエス様を探し回っていたんです。続く36節、37節にはこう書かれています。シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探しています、と言った。イエス様は人々を愛し、救いのために惜しみなく時間を捧げられました。それでも何よりも大切にされていたのは、父なる神様との祈りの時間でした。人々に会う前に、静かな場所で心を父なる神様に向けられたのです。私たちも毎日仕事や家事、人間関係、そして絶え間なく届く通知に囲まれて過ごしています。だからこそ時には携帯電話、スマートフォンを置き、静かな場所で神様と向き合う時間が必要かもしれません。聖書を読もうとしても通知が気になり、祈ろうとしても心が落ち着かない。そんなこともあるかもしれません。でもその静かなひとときこそ、神様があなたの心に、私たちの心に語りかけてくださる大切な時間です。私たちもぜひイエス様が歩まれたように、神様と一対一になれるあなただけの寂しいところを見つけましょう。そこであなたを誰よりも愛しておられる神様との深く豊かな交わりを味わっていきましょう。それでは続いて、リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。最近いくつかのことが重なり、精神的にきつくなっています。子供の学校の対応について、近隣の騒音での引っ越し

れ切っておられることを覚えます。お子さんの学校のことや近隣の騒音、引っ越し、勉強会の運営など、一つ一つの課題にあなたが介入し、最善の解決へと導いてください。疲れから熱が出るほど弱っている体を回復させ、心に主の平安を満たしてくださいますようにお願いします。次は M さんです。日本司法支援センターで信頼できる優しくて良い弁護士先生が見つかり、神様が特定調停へと導いてくださいますように。調停がうまくいきますように。近々グループホームを退去する予定です。神様が助けてくださいますように。神様の御心ならば良いアパートが見つかりますように。またアパートのことや退去のことで神様が助けてくださいますようにお祈りください。神様、 M さんのこれからの歩みをあなたの御手にお委ねします。日本司法支援センターを通して信頼できる弁護士と出会い、特定調停が円滑に進むよう導いてください。グループホームの退去や新しい住まい探しも守り、安心して住める住まいが備えられるようお導きください。引っ越しに伴う様々な手続きも滞りなく進み、不安の中にも安心を与え、必要のすべてが満たされるようお支えください。今度の方は T さんです。私の首の神経が圧迫されています。必要な治療が与えられますようにお祈りください。また職場での人間関係が改善され、いじめのような状況から守られますように。また上司の心身が守られるよう、私が良き助けになれるようにもお祈りください。神様、 T さんの首の神経が圧迫されていることを覚えます。痛みや不調が和らぎ、原因に合った適切な治療が受けられるよう導いてください。また職場での人間関係が良い方向へと整えられ、いじめのような状況から守られますように。上司の心と体も支えられ、必要な助けが与えられるようお守りください。また T さんに周りの方々を支える良い働きができるようにお支えください。続いては D さんです。引っ越しについて荷物をまとめたり、そのことでストレスがあったり、環境が変わることに不安があります。力が与えられ、作業できるようにお祈りください。またこの引っ越しを通して家族が新しいスタートをでき、心機一転できる機会となるようにお祈りをお願いします。神様、 D さんご家族の引っ越しを覚えます。荷造りや様々な準備の中で体力と気力を支え、環境の変化への不安を和らげてください。一つ一つの作業が順調に進み、新しい住まいで安心して生活を始められるよう導いてください。この引っ越しがご家族にとって新たな歩みを喜びを持って始める機会となり、互いの絆がさらに深められるよう祝福してください。今日最後は Y さんです。今週末日本に一時帰国します。心身の健康が守られ、家族や友人たち、教会の方々と良き交わりが与えられますようにお祈りください。またアメリカに戻る際に高齢の両親も一緒に来る予定です。アメリカでの滞在期間の健康が守られますようにお祈りください。神様、 Y さんが今週末日本へ一時帰国します。移動の安全と心身の健康を守り、家族や友人、教会の方々との交わりを祝福してください。またアメリカへ戻る際にご高齢のご両親も一緒に来られることを覚えます。長旅の間も守り、アメリカでの滞在期間中、体調が支えられ、安心して過ごせるようお助けください。神様、リスナー一人一人の日々の信仰生活を支えください。神様、あなたとの関係から話すものから私たちをお守りください。神様、このように互いのために祈り合う素晴らしい恵みを与えてくださり、ありがとうございます。一つ一つのお祈り課題をあなたの御手にお委ねし、私たち

の救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書放送では夏の特別献金をお願いしています。どうぞお祈りくださり、 BBN の宣教の働きに献金を持ってご参加ください。献金は BBN スマートフォンアプリまたは BBN ウェブサイトの献金ページからお願いいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。北の地域は南の地域よりも寒いので雪が降りやすい。これは確かにそう言えることでしょう。でも時にその常識を覆すように南の地方に吹雪が襲うということもありますよね。これは人生の良い教訓を教えてくれる出来事です。私たちは予期できないことにも注意を払っていつ何が起こっても良いように準備をしておくことが大切です。そしてそんな不測の事態に備えるための唯一の方法はこの一つに限るんです。それはすべてのことをイエス様に委ねることです。旧約聖書の箴言三章五節から六節をお読みします。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたはイエス様を信じていますか？もし信じているなら将来何があるかを心配しなくてもよいのです。なぜなら私たちは未来を司るお方を知っているからです。私たちの人生すべてを主なるイエス様に委ねることで、私たちは予期できることでも予期できないことでもいかなる状況にも対処する備えができるのです。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。BBN の中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間です。早速だけど、みんなは、神様って本当にいるのかなとか、祈っているのに全然答えてくれないって感じたことがありますか？特に苦しい時とか、不安な時とか、神様何か言ってよと思うのに、静かなまま。既読もつかない、みたいな、そんな感じでしょうか。今日は、神様は沈黙しているように感じるというテーマで一緒に考えてみたいと思います。まず、聖書の中にも同じように感じた人がいました。詩篇の13編1節にこう書かれています。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？これはダビデという人が神様に向かって言った言葉です。なんか神様に対して勇気のある言い方だなと思いますけど、ダビデって信仰の強い人というイメージがあるよね。でもそのダビデですら、神様どこにいるんですかと叫んでいたんです。つまり神様を感じられないという経験は、信仰が弱いから起こるわけではないんです。むしろ本気で神様を求めているからこそ苦しく感じることがあるんだよね。例えば友達関係で悩んでいるとき、家族のことで辛いとき、将来が不安なとき、頑張っているのに報われないとき、そういうときって神様本当に見てくれているの？って思うかもしれない。しかも神様ってすぐに説明してくれないことが多いんです。僕たちはすぐに理由を知りたくなります。でも神様はすぐにはまた全部説明されないことがあります。でも聖書を見ると神様が沈黙しているように見える時でも実は働いてくださっていたっていうことが何度もあります。例えば創世記のヨセフという人の人生もそうでした。兄たちに裏切られて、奴隷として売られて、その後無実なのに牢屋に入れられました。神様どこにいるんですかって思ったかもしれません。でも後になって振り返った時、全部に意味があったことがわかりました。ヨセフはエジプトの総理大臣になって、イスラエルの民を救いに導きました。僕たちも今は意味がわからないことがあります。でも神様は見えないところで働いておられる。僕たちの周りにも目には見えないけれどもたくさん働いているものってあるよね。例えば Wi-Fi とか。見えないでもつながっている。神様が沈黙しているように感じるとき、実は僕たちの人生から消えているわけではないんです。聖書にはこんな約束も書かれています。ヘブル人への手紙13章5節。主ご自身が私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。決してって強い言葉だよね。僕たちは感情で神様いないかもって思うことがあります。でも神様の約束は感情よりも確かです。晴れてる日は神様近いって感じる。でも苦しい時は神様遠いって感じる。だけど神様は天気みたいにコロコロ変わる方ではないんです。僕たちが感じられない日でも神様は見捨てないよと言ってくださっています。実はイエス様も十字架上でこんな言葉を叫ばれました。父なる神様に対してです。どうして私をお見捨てになったのですか。つまりイエス様は神様が遠く感じる苦しみを知っておられる方なんです。だから僕たちが苦しい、わからない、神様黙っているって思う時も、イエス様はその気持ちわかるよと言ってくださるお方です。もし今神様が静かだなぁと感じる人がいたら覚えてほしいです。神様の沈黙は神様がいない、神様が遠いという意味ではありません。見えなくても働いておられる。感じられなくても愛してくださっている。そして決して見捨てない。僕たちが信じている神様はそんな方なんです。だから安心してもらえたら嬉しいです。では最後にお祈りしましょう。天の神様、特に私たちはあなたがいなくなってしまったような、何もしてくれない、話を聞いてくれない、そんな風に感じてしまうことがあります。
しかしあなたは全くそうではなく、私たちが悲しんだり苦しんでいることをよく分かってくださるお方です。あなたは変わらず愛し、変わらず共にいてくださるお方です。そんな神様を信じている安心を持って歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。もし神様が一緒にいてくれないようで辛い、そんな思いがあったら、ぜひ BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームから教えてください。お話を聞かせてもらいたいし、お祈りします。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

創世記に登場するアブラハム。彼は息子イサクを生贄として捧げるように神様から命じられる出来事がありました。アブラハムが神様の言葉に従い、イサクを捧げようとしたとき、神様はアブラハムを止め、そしてイサクの代わりに羊を用意してくださいました。この試練は今を生きる私たちにも大切なことを教えていますね。私やあなたは本当は自分の罪のために死ななければなりませんでした。しかし永遠の滅びに至ることがないように代わりにイエス様が死んでくださり、そして私たちは天国へ行けるものとなったのです。BBN 聖書放送ホームページの天国への道には、あなたの身代わりに十字架にかかってくださったイエス様の愛が書かれています。どうぞお読みくださり、あなたの罪からの救い主としてイエス様をあなたの心にお迎えください。

BBN では1対1のチャットミニストリーも行っています。チャットには毎日死にたいと訴える方々が訪れます。どうぞそのような方々にイエス様の福音を知恵を持ってお伝えすることができるように、あなたもどうぞお祈りください。またこれからもチャットの働きを継続していくために経済的な支援を必要としています。ぜひ献金を持ってBBN の働きにお加わりください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。

0: 神よ、あなたは私の人生のシミや汚れをご存知です。私を洗ってください。許してください。あなたを敬愛できるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。詩編51編7節。
1: 融雪剤のせいで車がひどく汚れたので洗車場に向かいましたが、多くの人が同じことをしたようです。そこは長蛇の列でした。しかし待っただけのことはありました。車はピカピカ、長く待たせたお詫びにと代金は無料でした。代価を払わずに洗ってもらう、それはイエス・キリストの福音です。イエスの死と復活を通して私たちは神に許されました。自分は汚れていると感じない人がいるでしょうか。身勝手な言動で人を傷つけたり、自分で自分を傷つけたり、神の前に平安だと言えなかったりするとそう思うでしょう。詩編51編は誘惑に負けてしまったダビデの叫びです。預言者ナタンに罪を指摘された時、ダビデは私を洗ってくださいと祈りました。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。後ろめたいことがありますか？汚い自分が見えますか？イエスのもとに来て次の言葉を聞いてください。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。今日の黙想のヒント。あなたが私を洗ってくださいと神に叫ぶとしたら、それはどういう意味ですか？神がイエスゆえに無償で許し、清めてあげようと言われるのに、はいと言えないのはなぜですか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神の大きな御手の中にある人生に、ヤコブの生涯に見る神の御手と題して、創世記28章10節から22節より、鈴木茂牧師のメッセージをお送りします。
1: それでは共に賛美をしたいと思います。ご起立ください。福音賛美歌の310番、イエスの深い愛と賛美いたします。

0: それでは今日のメッセージの箇所をお読みいたします。今日のメッセージの箇所は創世記28章10節から22節、創世記28章10節から22節になっています。それではお読みいたします。創世記28章10節から。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。その町の名はもともとはルズであった。ヤコブは誓願を立てた。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。今朝はこの箇所から、神の大きな見ての中にある人生に、ヤコブの生涯に見る神の見てというタイトルでメッセージをいただきます。
1: はい、それは心を合わせていただければと思います。偉大な天のお父様、また永遠の愛に富に富、その豊かな豊かな懐から、同じ神しか救い主としてイエス様が、この闇の世界、つまずきの多い世界、争いの多い世界にイエス様は平和をもたらすためにいらしてくださいました。その平和を作る最も重要な神の側からの恵みとして、イエス様がつけられた十字架の死がありました。イエス様は永遠からほふられた子羊として選ばれて、そしてあなたは確かに永遠の愛を持って私たちのところにいらしてくださいました。イエス様にあって永遠の許しがあり、また神による回復があること、希望があること、私たちは共に聖霊によって告白をします。イエス様を感謝します。旧約から今に至るまで同じ神、私はあるイフエ、契約の神、あなたが私たちと深い深い変わることがない契りをあなたの側で作ってくださり、そして血を流して、そして私たちを許す、その恵みへと招いてくださいました。感謝します。旧約聖書の一人一人の人物はまさに私たちであり、皆汚点があり、破れがあり、裏切り、また嘘をつき、私たちは罪のゆえに、どこに生まれてもどんなに教育を受けても、私たちは同じアダムを、あなたの憐れみがなければ生き続けてしまう者たちであります。しかしあなたはその私たちを選んで関わってくださいます。そしてあなたを表す器へと、あなたが憐れんで変えてくださること感謝します。今日も神様が ヤコブの人生から、ヤコブに気づかせてくださった神様が私たちにも気づきを与え、祝福を与え、そして神様、あなたのものとして一生涯永遠に歩むことができるようにどうか助けてください。私たちの主イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アメン。神の大きな御手の中にある人生というテーマで先週から語ってますけども、しばらく続けていきたいと思います。私はこの聖書に出てくる登場人物たちが好きで、本当に私たちと一緒だなと、全く同じだなと、そう思うんですね。私たちはアブラハムを英雄化したりいろいろしますけども、でもよく見てると、本当に人間なんだなって思うことはいっぱいあります。特にヤコブは本当にそうです。名前自体後からも話しますけども、もう名前自体がもう騙すとか、人の足を引っ張るとか利用するとか、そういう名前が付けられてしまって、実際その名前に逆らうことができないんですね。名前のごとく、すなわちアダムによって生まれたもののごとくしか生きられないという、その自分の堕落した罪ある性質を超えて生きられないんですね。そこで、道徳教育っていうのはいいけども、本当に効き目がないんですね。知ってるけども、そう生きられない。逆らってしまう。そういう言葉が聖書にいっぱい出てきます。頭で分かってもできないことだらけです。ヤコブは本当にそのような人生を、半分以上生きた、そういう人物ですけども、でも選びの人物。また人々の祝福になっていった。不思議だなと思います、皆さん。特にヤコブの人生見ていると、本当にこう、黒星が多いんです。先週も言いましたけど、でも、8勝7敗で終わるんですね。大きな勝利で。イエス様の圧倒的な勝利に飲み込まれて、本当私たちはイエス・キリストの側に立つ勝利者として、神が願った形に必ずなりますけども、それに至るまでは、やっぱり、負けがいっぱいあるんですよね。で、それも自分の罪ゆえに練習不足で、そうなってしまうこといっぱいあると思います。恥ずかしい部分もいっぱいあります。それが人間です、皆さん。自分の過去を振り返って赤面することないですか？ありますよね。痛いことないですか？みんなあるでしょ。小学校1年生の時にちょっといじめてしまった子がいて、今でも思い出します。名前まで覚えてます。顔も覚えています。別に記憶しようと思ってずっと記憶してきたわけじゃないです。心の痛みとしてそこにちゃんと刻まれてるんですね。出会ってわかるかどうかわかんないけども、謝りたい気持ちが本当にあります。人間みんなそうです、皆さん。汚点がいっぱいあるんですね。それが人間。本来の人間はそうじゃないですけども、サタンにそそのかされて、そのように生きるしかない状態に、ある意味で自ら陥れてしまった現実があるんですね。この聖書っていうのは非常に親しみやすくて、どうしてかっていうと、非現実でもなく理想でもなく現実を書いてるからです。読んでいくと自分が見えてくる、分かってくるっていう、そういう神の教え、鏡ですね。そしてそれ以上に、神様はなんと憐れみ深い方かっていうのが本流です、皆さん。だんだん私も信仰生活長くなってきて、心の中でなんとなく決着がついてきているものがあるんですけども、結局人生というのは神のものだって、当たり前のこと言ってますけども、私が今言っても、昔はこの辺で言ってたと思います。今この辺に下がってくるんですよ。だんだん。結局私の忠実さなんて、本当大したことなくて、いろんなところでいい加減です、人間。私もそうです、皆さん。自慢するわけじゃないけども、自分で結構いい加減だなと思うことがあるし、で、それを良しとはしませんけども、でもそれが人間です。みんな、私も皆さんも一貫性ないし、あるところは非常に几帳面、あるところは非常に、みたいな、あるでしょ、皆さん。私すごくあるんですよ。皆さんも多分一緒だと思います。同じ人間ですから。ですから、神様によって忠実にっていうことはあったと思うんですけども、振り返ると、だったらそうじゃないことがいっぱいあったなと。でも、その中ではっきり私の中で記録されているのは、神は忠実だったということです。すなわち神様は忠実、誠実。そしてこの太陽にも命じているから、皆さん、私たちが罪を犯してもちゃんと明日太陽出るんですよ、皆さん。聖書書かれてます。 神が作った世界に神様が約束して絶対に太陽の光を昇らせるって。いや、見えないじゃないかって。でも、雨雲の上にはちゃんと太陽が照ってます、皆さん。それ神様の忠実さで、なんとなく自然が勝手に動いてるんじゃないんです。神様命じたって。それ以上に私たちに対する関わりは神様確かです。パウロが自分の生活、人生、また旧約聖書を通して、そして要約した言葉がありますけども、罪が多いところに恵みが溢れた。じゃあ罪を犯そう。ならないです、皆さん。本当に恵みが分かってきたら、いかに罪がおぞましいかってこと余計分かるし、離れないといけないって、戦うようになってきます。ですから、そういうこと言ってるんじゃないんですね。でも言ってるのは現実です。人間は罪深いものだって。そんなに口で告白したことを最後まで全うすることはできる力ないって。それが旧約聖書の民が証明したこと。でも神様は、さんさんと、憐れみと許しを語って、イエス・キリストを究極に与えて、私たちの罪をすべて取り去ってくださる方です。旅の中でそれが分かってくるんですね。いかに神様が忠実で誠実で。その神の愛が分かってくれば来るほど、心はそれに対して応答して、罪に対して拒否権をさらに持って、そして後にしようとするし、それでも戦ってきますけどね。そしてこの神様の愛にもっと没入して、この神様の愛に浸って、頭の片隅で神様分かった私たちから、心の中心までこの神様の愛が分かってくるように、願って生きるようになっていくんですね。最初はとんでもない私たちだったかもしれないけども、とんでもなく美しくなってきます、皆さん。本当ですよ。驚きです。ですから神様がもたらす祝福、成長っていうのは自分でも驚きます。この間もある方と一緒に話をしてたら、以前の私だったら、こういう時にはこういう反応をしてた記憶があるけども、それさえ最近登ってこなくなったって。でも、それはプロセスがあってのことですから、皆さん。そういう神様なんです。で、神様はなぜヤコブを選んだかってわかんないです、皆さん。でも、言われてますね。神様はこのヤコブという人物を選んでいたっていうことが最初から言われています。25章に書かれてるんですけども、お母さんのリベカの中にですね、双子だったんですけども、お兄さんがエサウですね。25章の23節を見ると、二つの国が体内の中にあって、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が、すなわちエサウが、ヤコブに仕えるという、もう最初から決められていたんですね。まあ、旧約聖書ではヤコブが選ばれていたっていうふうに、もう必ず書かれています。この選びっていうのは、私たちがひょっとしたら可能性があるかなって、こうドラフト会議にかけられて、2位にするのか3位にするのか、そういうことじゃないんですね。まあ、神様のドラフト会議では全員1位です、皆さん。そして嬉しいことは、私たちの可能性に依存していないんですね。これが神の選びです。神様はご自身の名にかけて私のことを選び、皆さんのことを選んだんです。キリストにあって。全員皆さん1位です。2位はいないです。そしてプロ野球だとほぼ8割は5年するといなくなるでしょう。神の世界は違います。最後の最後まで私は決してあなたを見捨てないと。そのように言い切ってます。誰に対し、自分の名に誓ってと神様は言われています。この神様の主権的な選びだけは私たちの側から聞いても答え出てきません。よく言われるのは愛には理由がないって。以前も言いましたけども、韓国の有名な牧師、すでに召されましたけども、ハ・ヨンジュ先生が日本を愛して、で、先生はですね、何ですか、透析を受けながらメッセージを最後まで語って召された方ですけども、まあ、先生の日本人に対する、つまり敵国に対する、そのハ・ヨンジュ先生の日本人に対する愛はですね、誰にも理解できなかったんですよ。だから韓国の方から言わせると、どうしてハーヨング先生日本人が好きなんですかって。で、片思いには理由がないって言ってた。愛には理由がないんですね。特に神様の。不思議です。なぜ皆様が私が選ばれたか本当わかんないんです。あえて弱いもの。役に立たないように見えるものを選んだって。イエス様の福音の伝え方見たらわかるでしょ？当時、遊女。人に認められなかった方々が逆に救われているということがあります。神様ってすごいなと思うんですけども、まあそういう方です。このような話を見てもわかりますけども、すべてのものが神にとって、神の目から見ると、と効果でたっとい、誰も願われなくて生まれたのではない、みんな願われて生まれたということがわかります。で、なぜ選んだか、その 神の究極の目的はでも書かれてるんですね。それは役に立たないように見えるかもしれないけども、私がその人に働くということなんですね。これは神様何回も言ってます。神様はちっぽけに見えるかもしれない、この私を見てもそうかもしれないけども、なんとこの小さな私のうちに私を住まわせて、私の憐れみのストーリーをあなたの中に小説のごとく書いていく。で、私はキリストにあって、アダムがあなたの中に書いた、その騒がしい、そして人を傷つけるような人生の小説の上巻、それを私は消し去るって。下巻は逆に下巻ですけども、上に登っていくんですけども、イエス様が私たちのうちに、イエス様のストーリーを、憐れみのストーリーを書いてくださる。そのためだと言ってます。ですから私はヤコブを選んで、ヤコブのうちに生きて、働いて、ヤコブのうちに私の栄光を表すって言ってるんですね。私がいかに忠実な神であるのか、比類のない他の神々とは全く違う、誠の神であるかということを、ヤコブのあの最初おぞましかったかの、あの彼の中に、闇の中に光を照らすんだって。それが選びなんです。でも旅をさせます。アブラハムも旅をさせられました。今日、桐生者って言葉が出てきました。桐生者っていうのは本当に時々惨めな気持ちになるし、私も最初アメリカに行った時に英語は勉強してきましたけども、3歳児の子供の英語にかなうことはないんですよ、皆さん。これは屈辱です。こっちは二十歳です、皆さん。そしてアメリカの人だったら、何にも考えなくてもいいことを、こっちはですね、非常に悩んで考えて、そして勇気を持って祈って一歩一歩。それはエルユナさんが灯油を買いに行くときに、ものすごく緊張してて、それと一緒です、皆さん。ものすごい緊張感です。これが桐生者です、皆さん。でもその旅の中で私たちはますます本当のその等身大の私に戻っていくんですね。そしていかに神様が神であるかということが皆さん分からされていく人生なんです。それが信仰です。自分に植えておく人生ではなくてますます神だってことが頭の片隅じゃなくて心のど真ん中で分かってくるような人生を神様歩ませてくださるんですね。迷うこともいっぱいあります。自分の今までの方法ではもう役に立たない。今までの自分が作った羅針盤で方向を見えてたものが全然言うこと聞かなくなる。そういうのいっぱいあるんです。でも神様はそこにいます。この旅を計画した方として。アブラハムはそれをとことん神様によって頭の片隅ではなく、神学としてではなく、体験的な神学として経験していくんですね。それが必要です。それ抜きにした成長っていうのはありえないんですね。それはあくまでも頭の信仰であって、頭の片隅の情報であって、自分のものになっていないんです。落ちていないんです。落ちていかないと、私たちの中まで。それは旅の中でなされていきます。頭の片隅の情報っていうのは非常に役に立たないです。逆に私たちを高慢にさせます。もしくは私たちはそれを利用していきます。そして自分の人生をその利用した知識によってまっしぐらになっていくんです。まさにヤコブを見ているとそういう人生を楽に半分は生きてました、皆さん。それは信仰者としてもです。ですから信仰者になった後も問われて旅の中で砕かれていかなければ、決して神様の身旨の中で役に立つ人にはなれないということも、このヤコブの旅を見ていると分かってきます。このヤコブです、皆さん。最初から神によって選ばれていた。でも出産の時の様子がどうもヤコブの本質と生き方をもう裏付けていました。早く出たかったんです。長男に。長男、次男は嫌だって。いや、長男も次男もあんまり関係ないじゃなくて私たち日本人は思うと思う。でも当時の文化を考えるとお兄さんはそのお父さんが亡くなった後、その受け継ぐもの2倍です、皆さん。長子権って。長男として生まれるってことはものすごく得したんですよ。だから次男であるってことは損なんですよね。いや、胎児の中にいることが心からもう、かなりヤコブはずる賢かったんですよ、皆さん。そして、お兄さんが最初に出そうだなと思った時に体内の中で足引っ張ってった先に出たらダメだと思ってた俺だって、ね、でもやっぱお兄さん先に出たんですよね。次にヤコブです。 そしてお兄さんの足をかかとをつかまってたってすごいこれ本当のことですよ皆さんで、親をそれ見てなんとなくですよ、不吉な予感したんですよ。不吉な予感というのは、生まれ方って結構その人の人生を象徴している場合が多いから、足を引っ張る、ヤコブって名前つけたんです。生まれてきた様子を見て、そこから今でそれで成長していって、まあお兄さんは同じ親から生まれてもどうしてそうなのかなと思うんで、これが神様の奇跡です。お兄さん毛深かったって、もう毛だらけね弟はツルツル肌だったって、ね、後からそれちょっと大切な話になってくる、今話してるんですけどある時にお兄さんは、まあお父さんのお気に入りで、ヤコブは肉が好きだったんですよね、肉食そしてエサウのことが好きだったとか、溺愛だから、家族って当時からちょっとおかしかったんですね、本当に。ですから今に始まった話じゃない。お父さんはエサウが好きで、そしてお母さんのリベカの方はヤコブが好きだったっていうことで、である時にお兄さんが狩りに行きます。お腹空かしてね。そしてお腹空かしてきて、そして弟のヤコブは豆料理を作ってたって、お腹空いてるから、あの調子券なんかもういらないよってとにかくエサウって長く待つことができないんですよね。今のこと、今お腹を満たしてって、待てばいいのに待てないんですね。そしてお腹を満たしてもらいたかったから、食べさせてって言ったら、ヤコブって頭いいんですよね。もう 0.0005秒の世界で、あ、そしてあなたの調子券売ってくださいって、で私はあなたにこの豆料理あげるからって、お兄さん売っちゃったんですよ。すなわち自分の将来の全てを身売りしてるのとほぼ変わんないです皆さん。それも一杯の豆料理です皆さん。それも美味しいかどうかも分かんないものです皆さん後からでも悔しいと思ったんですよ。そしたらお兄さんは調子券を憎んでたって、すなわち後悔してたっていうことだと思います。ヤコブは頭の回転早い、でそれもいい方向に行かないんですよいつも自分が得する方法。あともう一つ、神様はあなたがどうしようとも私は絶対あなたを中心に祝福するからって言ってるんだけども、普通の生活では神様の約束だ、もう どっかに行っちゃってるんですよね。自分の手で取る、自分の時に自分の方法で、まさに聖書見てると人間っていうのはエデンの園のあのサタンの誘惑にさらされて動く心と同じ心の動きするんですね。取ってはいけないものを取る、取ってもいいけども後まで待たないといけないものを今取ってしまう。そして今取りたいから自分の嘘やそのなんて言いましょうかね、脅しによって取ってしまう。禁断の実を取るってそういうことです。ですからあのアダムの性質っていうのはそういう形で今の私たちのこの今の生活にもあるし、で私もそうやって禁断の実を取ったことがあるし、でもというか、あのヤコブはそれが習慣だったんですね。まさに神は何と言ってるか、名前に逆らって生きられないということです。名前っていうのはその人の本性本質を指してるんです、ね、すなわちアダムっていうことです。人間はみんなアダムを超えて生きることはできないんです。道徳教育はいいもの、しかし道徳教育は手術ではないんですね。ですから分かっててもできないってことが分かってきます。立法も一緒です。立法はその外科のお医者さんのメスじゃ手じゃないんですね、医学書です。だから健康になりましょうって言ってそれは言いますけども、本当にさせることはできないし、病気になったら病気を癒すことはできない。私たちはこういうのを見ていく中で、私たちが本当に自分の名前、すなわちアダムから生まれてきたものとしての現実を超えることはできないなってことが分かってきます。そしてますますそれが深まっていくんですよ。早くしないと人生のそういうそのアダムからずっと来ているものっていうのは雪だるま式に大きくなっていくので、その自分が作った雪だるまを放っておくと、雪崩の時自分が押しつぶされます皆さん。自分が自分で生きてきた人生に飲み込まれちゃうんです。まあ言ったでしょ、錦鯉の蛇の卵は早いうちに割りなさいってね、蛇になってから食べさせたらダメだって、いつか自分が食べられますよって言ったことがあると一緒なんです。早いうちに処理しないとダメだって。 自分でできないんですね。分かっててもできないって。だから神様の恩寵があるんですよ、皆さん。神様はそういう生まれながらのその自我から来る生き方を貫いてはいけないって何度も言うけどもやめられない。これが罪の性質。いよいよです、皆さん。ある時が来ました。またですね、今度はですね、お母さんとヤコブがですね、同盟組んでしまって、それによって家族が破綻してしまうんですね、一時期。その出来事何だったかっていうと、お父さんのイサクがだんだん目が弱くなってきて、年寄りになってきて、で、中近東のお父さんは長男を祝福するんですよ、最後に。ね。そして長男に祝福が及んでいくわけですね、与えられていきます。で、その話をですね、お母さんのリベカは聞いちゃったんですね。お父さんがエサウに祝福するって最後のね、一回しかない。それはもうファイナルなんです。覆すことできないんです。お母さん聞いちゃったんですよ。で、お母さんはヤコブの方が好きなんです。お母さんも実はですね、後から見たらわかるんですけども、どうも嘘が通常になっている文化、家族に育ったんですね。後から、お兄さんのラバンっていう、ラバンもヤコブを騙すんですよ。ですから割とそういう文化だったなと、あと、本当の神じゃない、その偶像を拝んでた地域だってこともわかるんですね。ですからそういう習慣がついちゃったんだと思いますけども、とにかくお母さんは、いや、エサウを祝福したらダメだっていうことで、お母さんは何したか覚えてるでしょ、皆さん。ヤコブに言うんです。お母

僕はね、ツルツルだって。逆に祝福どころからバレたらね、呪いを受けるって。そう、お母さんが大丈夫だって。お母さん任せなさいって。お母さん、もう本当に美味しい料理作るからって。とにかくあなたは家畜を取ってきなさいって。でもこのお兄さん毛だらけだって。したらお母さんが家畜の毛皮があるから、それを腕に巻きなさいって。間違えるよってお父さんは。皆さん、よくこの話ね、聖書に書かれてるからなんとなくね、綺麗ごとに私たち読むんだけども、その生々しい会話を実際そこで聞いてたとしたら皆さんどうですか？これすごい家族ですよ。それを思うと私たちもうちょっとまともですよね。安心感。それはさておき。そしてヤコブはお母さんに、まあ騙されたわけじゃない、応援されて、家畜取ってきてお母さん料理作ったんですよ。美味しそうな料理。そしてビクビクしながらお父さんのとこに行くんです。お父さんって料理作りましたって。あれこんなに早く今日動物を仕留めることができたのか。いや、神様いっぱい祝福してくださったんですって言うんですよね。で、あれ声はどうもエサウだけどもとか言って緊張感走りますよね。いや、お父さんが本当にエサウかって言ったらそうだって。じゃあちょっと近づいてきてくれって。お父さん手を触ったら、腕を触ったら毛だらけで、ああエサウだって。そしてヤコブはお兄さんが着ていたその服を着てたから、あ、これはエサウの香りだって信じて祝福したんですね。そしてお父さんは祝福して用意された食べ物を食べました。その後すぐにお兄さん入ってきた。エサウが、お父さんって獲物を取ったよって。でヤコブが、今のは誰だったんだって。あ、弟だって。お父さんもエサウも分かった。もう多分お兄さんは真っ青になったと思いますよね。そしたらやっぱり奴はって言い方ですね、名前の通りだって。騙す、また騙したって。もうお兄さんの中にはもう怒りが湧いてきて、そして殺意が湧いてきたって、殺すって。その思いもお母さんに伝わって、ヤコブこのままだとお兄さんがあなたを殺すからね、私の親族であるラバンのところに行きなさいって。しばらくそこに身を潜めて、お兄さんのあなたに対する殺意がなくなるまで待ってなさいって、時が来るからって、そういう話です。それからが今日の話なんですね。今日読んでいただきましたけど、28章ではラバンの地、すなわちパダンアラムと言いますけども、旅の途中で荒野です。皆さん夜にそこにヤコブが行きました。皆さん人生では一人になることっていうのは神様から強いられますときに大切なんです。でも神様の側からそこでヤコブに現れてくださったっていうのが、これ神様の恵みです。罪があってもそれはいいとは言わないけども、そこに恵みの神が立ってくださる、これが十字架のストーリーなんですよ皆さん。もうヤコブは一人ぼっちになって、そこで狼か何か知らないか遠吠えが響くような中で一人です。皆さん孤独じゃないですか、考えてみてください。そして夜、なんで皆さんラジオをつけっぱなしで寝たりするのか、全部悪くはないんですけども、心の騒がしさを消すためとは言われてるんですね。夜は自分が過去にしたこと、いろんなことが思い出させられる神の時なんです。自分を知る時なんです。本当なんです。心から湧いてきます。自分のしでかしたことによって家族が混乱になってバラバラになってしまったという、その罪によってもたらされた死の残骸をヤコブは今味わってるんです。誰と？一人です。皆さんこんな孤独なことないです。でもそれは皆さんチャンスなんですよ。イエス様はそこに傍らに天から届いて立ってくださって、天と地、恵みのはしごをかけてくださって、イエス様傍らに立って、そして約束したって。ヤコブって、私はあなたを知っている、私はあなたのことを選んだ、そして私はあなたの人生に私を描く、私の恵みの小説を描く、それが完成するまで決して手放さないって言ったんです。そういう話です皆さん。一人一人に、私にも皆様にもそれを書いてくださってます。ヤコブはその中でそばに立ってくださった方がアブラハムに、私はあなたの子孫を絶対に祝福してくださると言った、同じ神様だってことを分かったんですね。

0: で、これが天に通ずるもんだって。ですから枕していた岩を取って立てて油を注いで神を礼拝したって。神様約束したんです。絶対に私はあなたを祝福するって。そしてあなただけが祝福されるんじゃなくて、あなたに増し加える私の許しと祝福はあなたを通して世界に溢れていくんだって言ったんですよ、皆さん。すごいでしょう。それも、皆さん、罪を犯した翌日ですよ、皆さん。罪滅ぼしする時間もない。罪滅ぼし、神様の側でしてくださって、その恩寵に預かっていったんですよ。すごいでしょ?そしてラバンのとこに行って、今日の話は長いですか?橋をって話をしてますけども、ラバンに会いました。そしてラバンには二人の娘がいた。レアとラケル。そして、どうも、ヤコブは、面食いだったんですよね。ラケルの方がどうも、ヤコブにとっては綺麗だった。だから、妹の方ですけど。妹のラケルと結婚させてくださいとラバンに言った。そしたらラバンは、よっしゃ、大丈夫だと。でも、ラバンも賢いんです。ただで与えるわけにはいかないって。私のために仕事をしなさいっていうことです。じゃあ、娘と結婚したいならば7年間私に使いなさいって。7年間、ね、ヤコブは、ラケルを妻としていただくために汗流したんです。でも、7年間が1日のようだったって。皆さん、誰かを愛してるとそういうことなんですよね。本当に愛してたら、7年間が1日みたいだったって。いよいよ結婚する時が来て、当時は全て用意されていて、その当日、相手の顔を見る感じですよ、皆さん。で、幕が開いたら、あれ?ラケルじゃなくてレアだったという。びっくりしたと思います。あれ?って。騙した。ラバンにそのこと言って、あなた騙したじゃないですか。私は7年間、レアさんのためじゃなくて、ラケルのために仕事をしたんだ。そしたらこの地域では、妹がね、お姉さんに先立って結婚すること許されてないって。ずる賢いでしょ、皆さん。それでまた、7年間働きなさいって。で、ラケルが与えられます。まあ、最終で結婚したんですけども、約20年間って書かれてます、聖書には。ラバンの下で、ヤコブは仕えたんです。最終的に神の時が来て、神様が天使を通して言いました。あなたの20年間終わるから、私があなたに出会ったあのベテルという、天の門っていう、あなたがその記念碑を建てたところに戻りなさいって。私はあなたにその土地を与えて約束したからって。20年間は、よくあるんですけど学び屋だったんです。どういう学び屋か、すなわち下積みなんですね、やっぱり。その下積みは大変だったんです。出る前の告白を聞くと、夜も寒くて寝られなかったって。そしてラバンは、調子のいいことばっかり言って約束をどんどん変えたって。ね。そういうふうに言ってます。本当にしたんですよ。いろんな騙しがあって、態度を変える、真偽渡さないし、いろんなことがあったって告白してます。出る前に。そして最終的に出たんですね。あと追いかけられます。あるところで出会ってます。そして、ヤコブは言ったんです。20年間私はあなたに、精神性込めて仕えたって。でもあなたの態度はどんどんどんどん変わっていったって。やめの天気だって。賃金変えたって。騙したって。でも、神様その中におられて、すべてを見ておられてって。ね。すべてを知っておられて、もし、神様が介入しなければ、あなたは私に危害加えたでしょうって。あと最後もこれだけのものをいただいて出ることはできなかったでしょう。あなたはそういうことを絶対しなかったって。でも、神様が私がどんどんどんどん損する中で、ちゃんと用意してくださってた、そこまで言うんですね。20年間皆さん、ヤコブは何を学んだか。忍耐。聖書に書かれてます。約束のものを得るために絶対必要なのは IQ って言って言われてないんですね、皆さん。ああ、よかった。力だとも言われてない。なんて言われてるんですか?忍耐。忍耐。忍耐を抜きにして品性も磨かれない。それを通して本当に希望が与えられるって。 忍耐は時間かかるんです。ある T シャツに書かれた言葉です。忍耐を神様くださいって、今くださいって声かかれて時間かかります。試練の中で練り極められていきます。あと先週も言いました、人生の旅の中で大切な教訓ってあるんですね。それは神が本当に巷の噂で神学で聞いて、神は憐み深いじゃなくて体験の中で本当に憐み深いっていうことを知ることなんですね。巷の噂はダメです。体験です。もう一つ、それがついてこないと神だけ知っても成長は正直言って望めません。何か自分を知ることです。これは声を大にして言いたいんです。神様を知って自分を知らないってありえないんですね。そういう知識はないはずなんです。神を知るということは、本当の自分を、生まれてきたままの自分がいろんなところの刺激を受けて表現されて、それを知ることです。すなわち20年間の間でラバンは、このヤコブが人々にしてきたことをラバンはなぜかヤコブにするんです。騙す。人生の中でいかに自分がしてきたことが良くないことで人を傷つけて破壊をもたらすかってことが本当に痛いほど分かってくるっていうことが成長に絶対必要なんですね。それが分かってくる20年間でした。皆さん、痛いけどもその痛みは何に変わるか後から分かってきます。喜びです。祝福です。それは成長痛なんです。皆さん、成長痛のない成長を望もうと思っても、そのように作られてから成長痛はあるんですね。霊的にも一緒です。皆さん、そしてこのことが終わって32章行きましょう。これが今日最後の部分になります。皆さん、神様は想定しています。約20数年間エサウと離れ離れになっていましたけども、エサウがと道が一緒になって重なり合うということが分かったんですね。で、先にヤコブはエサウのところに派遣するものを渡して、そして様子を伺うんです。すると報告が戻ってきました。なんとエサウの家族は増えて400人以上いるって。すごい恐怖、恐怖。うわ、400人もの人たちが、私たちがいるところに向かってきて、私の群れは家畜もいるし子供たちもいて、逃げるわけにもいかないって。遭遇しかないんです。そこでヤコブがですね、言ったことは、よし、群れを分けて襲われても、一部がなくなっても、あと守られるようにという、そういう考え方するんですね。あともう一つ皆さん、ちょっと質問します。いくつかに分かれた群れの、どこにヤコブは属してたと思いますか、皆さん。先頭だと思いますか。誰か後ろって聞こえた。一番後ろです。すなわち、あなた方が私の盾になってください。あと、貢ぎ物です。喜ばせて、エサウの敵意がなだめられるようにって書いてあります。もう、人間の策略ですね。全部いいかどうかは別として。神様が守るって言っても悪知恵働くんですね。しかし神様は別の計画があったということが書かれています。32章です。皆さん、そこはヤボク川です。ヤボク川を渡っていくんですけども、24節に書かれています。一人だけになったって、自分たちの家族を全員渡します。川を渡して最後自分が残ったんです。神様はただ私たちを一人にさせます。一人は大切です。神様が技を成すときです。神様がこの野木の私を渡らせる前に、今千秋楽ですけども、相撲を取ったって言葉です。これ激しい戦いです。これを見ててわかるんですけども、神様は25節ヤコブに勝てないと思ったって。そこで神様は何をしたか、ヤコブの体を旅を支えていた桃つがい、すなわち一番頑丈の場所です。皆さん、筋肉も一番周りについてる場所って言われてるんですね。だから第二の、心臓って言われてるそうです、皆さん。そこを打ったって、したら外れたって言うんですね。勝てないと思った。これは何かっていうと、これが、私は二つのことを指してると思います。一つは、最後で言ってます。ヤコブが、神様、私のことを、あなたが約束して、約束によって、本当に祝福してくださいっていうことを言ってる。すなわち、そこまでヤコブっていうのは神様に祝福してもらいたいと願ったっていうのは、これはいいことです。強かったということです。神様が去らせてくださいって言いながらも絶対去らせない。あなたが約束したことが実現するまで、私に祝福が与えられるまで絶対離さない。皆さん、これは教会クリスチャンにとって大切なことです。あなたが約束してくださったこと、人が作り変えられていくこと、 絶対神様はしてくださいって。あともう一つ、この勝てないと思ったのは、もう一つの部分かなと私は思わされています。何だと思いますか？これが人間です。ヤコブの今までの人生は、神を大切な時抜きにして、自分の力で生き抜いた人生です、皆さん。すなわち、ヤコブという名前です、皆さん。何回学んでも貫くんですね、そこ。すなわち、別の言い方をすると、罪に絡まれた自我です、皆さん。実は、私たちを一番苦しめているのは、この自我です。神を抜きにして、自分の方法で人生を貫いていく。罪に絡まれている自我なんです。教えられても消えません。打たれないとダメなんですね、これが。自分でも出ません、皆さん。自分の腿蓋から骨が外れるほど自分打つことできますか？できないです。自分で自分の方向転換をすることは絶対できないということです、皆さん。戦いの中で、神が打ってくださって、初めて方向転換が可能になってきます、皆さん。でもこの腿蓋が打たれるというのは十字架の打ち傷によって私たちが癒されるっていう中に含まれています。すなわち私たちの自我は砕かれない限り神の御国では役に立つものには絶対なれないんですね。砕かれるということは非常に痛いけども幸いなことです。自分も人生も変わります。そして神様は約束して私はあなたを約束したように祝福すると言いました。でももう一つそこに約束を受ける条件があります。何だと思いますか？神様は自分が捕まえているヤコブに言いました。あなたは誰ですかって神様がヤコブに聞くんです。変な話じゃないですかって。神様は母の胎の中からヤコブのことを知ってたし、ヤコブを知って戦ってるんですよ。でもなぜヤコブにあなたは何者なのかって言ったと思いますか？知らなかったからですか？誰のためですか？ヤコブのためです。これは今までの人生を振り返らせて、私はヤコブですってヤコブのごとく生きてきましたということです。私はヤコブの名のごとく本性を、罪に駆られた本性と自我を貫いて生きてきました。家族を破綻させたのも私のこの原因ですって、すべてのその告白なんです、皆さん。そしてその後私は、もうあなたのことをヤコブとは呼ばない。なんて呼ぶって言いましたか？イスラエルと呼ぶって。アブラハムに対してもアブラムからアブラハム、ハムは命を与える。ヤコブは人から取る。イスラエルは神と共に、神の王子として、神の子として、仕えて、治めて、祝福していくって意味です、皆さん。すなわち神様は祝福を与える前に私たちを砕くんですね。じゃなければ、腿蓋が強い私たちは神の恵み乱用します。砕かれた魂にのみ、神の祝福は豊かに宿り、そして花を咲かせるってことを神様は知ってるんです。ですから、自我のままの上に神様の恵みが注がれても流れてきます。浸透はしません。神様は砕くんです。旧約聖書にも砕かれた魂は幸い。それを神の前に持ってきなさい。ヤコブは足を引きずりながら旅を続けていきます。その時にエサウが目の前に立ってたって話です。もう今までの自分が準備したこと全部使うことができない。でもエサウと顔が合った時に二人抱き合って号泣したって。なんと素晴らしいことか、皆さん。神の時に神の方法で、神の恵みの中でエサウとヤコブは合流して抱き合って涙を流し、祝福し合ってます。私この話好きなんですけども、ヤコブは確かに足を引きずっていきましたけども、そこには太陽の光が照っていたって書かれてます。祝福を指してます、皆さん。ヤコブ人が変わってきました。エサウが一緒に旅を続けようと言った時に嫌だったわけじゃないけども、ヤコブはこう言いました。お兄さんって、私には弱い家畜がいて、小さな子供たちがいて、あなたのペースで旅をしたら、子供たち苦しむし、家畜は死ぬから、 私たちはゆっくりゆっくり旅を続けていきますと言いました。すでに砕かれた魂に神の憐れみが宿っているなって本当にそのように思わされる私たちなんです。皆さん、この後も試練がいろいろありましたけども、最後48章ですけども、見なくてもいいんですけども、ヤコブが親族の墓に入りますけども、その前にヤコブは自分たちの子供にふさわしく神の名を持って祝福をしてこの世を去っていきました。ヤコブは騙し取っていくものから神と共に傷だらけになりつつも恵みをいただいて、憐れみをいただいて、憐れみが溢れる妻になっていきました。そして最後、憐れみ溢れたヤコブは12の子供たちを祝福して、そして先祖たちの同じ墓に、マクペラの墓に入っていかれました。私はこの旅物語を見ているときに、本当に波乱万丈の人生だったけども、あのヤコブがイスラエルに改名されて、最終的に、ヤコブのうちに神の憐れみが溢れて、神の憐れみの彫刻に変えられていった。そういう話がここに私は書かれているなと思います。そして一人一人が神のその大きな御手の中に、私たちも同じように生かされていると思います。皆さん、私たちの人生いろいろあります。過去もあります。でもってことを考えましょう。そこに神の憐れみがある。でも私たちにとって砕かれること、砕かれる機会、あるんですね、やっぱり。で、その時は迂回してはいけない。ちゃんと神様、がっぷり四つで、いただくものをいただいて、受けるものを受けて、告白は大切です。自分を告白する。今までの自分の人生を思い当たることを告白する。自分の自我がいかに強いか、その強くてどうなってきたのか、そこをちゃんと神との関係でモニターして告白する。砕かれるんです、皆さん。それ抜きにした生き方は上乗せって言います、それを。上乗せ。で、上乗せは地滑りします、必ず。上乗せじゃない、浸透していく。神の恵みが浸透していく。そして私たちを再創造していくようなところに生かされていく。それをヤボク川でヤコブは経験しました。私たちもいろんな形でそれを経験して いけると思います。ですから、そこは逃げないってことです。私はヤコブです。でも神はその後に復活を用意してくださってます。もうあなたは自分のことをヤコブと呼ぶな。いいですか、皆さん。私たちも呼んではいけません、皆さん。もう教会での私たちがアダムと共に生きた古い人間だと言ってはいけません。私たちはキリストにある新しい。キリストが私たちに生きて宿ってご自身を表現する私たちに変わった。それ以下で生きてはいけない。そのように生きていく願いを持って私たち教会はみんな生きていかなければいけません。見ての中で過去の憂いは賛美に変わります、皆さん。そして悲しいことは喜びの涙に変わります。そのことを覚えていきましょう。天のお父様、すべてを包みます。その見ての中から万物が作られました。そしてその中心にイエス様がおられて、なんとそのイエス様の恵みの中心に私たちは罪はありますけども招かれて、罪が許されて、今私たちのうちにあなたはあなたを表そうと旅の中で時に砕いて、そして過去を流して、さらちにされたところにイエス様、あなたの復活の命が流されて、そこから芽生えるは聖霊によるイエスキリストの実です。感謝します。人生は長く、その中であなたはあなたの方法で私たちを約束に基づいて昼夜健康に、あなたはそれを守り通してくださいます。私たちは忠実でありたいですけども、いつも必ずしもそうではないし、時に難しいです。でもそのような弱さにあなたは働いてくださって、私たちのうちにあなたの栄光を表してくださいます。結局は私たちの忠実さ、信仰ではなく、あなたがいかに忠実であるか、私たちの救いはあなたの名にかかってます、約束にかかってます。それを知れば知るほどあなたに応答したくなります。感謝します。どうぞ最後を握ってくださっている神様、そこに至るまで私たちの旅の友として、同伴者として、先駆者として、どうか私たちをどうか導いてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。
1: それではご起立ください。正栄福音賛美歌270番です。

0: 祝福いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: 五時？もう少し寝かせてよ。あ、いけない。ジョギングの時間だったんだ。
1: 慌てて外へ走り出した女の子。名前は森田康子。青春中学の3年生。授業中は小さくなっているけれど、放課後のクラブ活動になると、打って変わって生き生きとしてくるスプリンター、陸上部の花形です。さて、放課後。
0: ねえ、安子、今度の大会の代表誰だろうね。もちろん安子は入るだろうけど。
2: まあね、短距離走はいただきね。定員は2人だから、あとはみすずぐらいかな。やるわ、最後の大会だもん。
0: そっか。3年連続優勝狙ってるもんね、安子は。何しろ、未だかつて誰もやったことがないんだもんね。
3: おい、しごう。じゃあこれから2週間後に控えた大会の出場者を発表するぞ。まず男子の3000メーターだ。池田、関口。
2: やるわよ。
3: 森山。
2: 3年連続優勝。2年で勝った時からこれ一本に的絞って。朝5時から自主トレしてるんだもん。こうなったら絶対痩せ、やってみせるから。
3: それから、最後に女子の100メーター。田村美鈴、浅井まどか、以上だ。自主トレに戻れ、解散。
4: おい、女子100メートルに森田が外れたぞ。
0: 浅井さんですって？
5: どうしたんだ？意外だな。
0: 安子。森田
5: どうしたんだ？
2: そんな、どうして？
0: ヤスコ、ごめんね。
2: マドカ。
0: ごめん。だけど走らせて100メートル、私に。最後のチャンスなの、お願い。
2: 何あれ、勝手なこと言って。あ、ヤスコ、どこ

0: コーチ、お話があります。
1: なんだ森田、練習中だぞ。
0: 練習も何もありません。選手に選ばれないなら練習なんか。
1: 森田、お前はこれまで2年連続して優勝した。お前の足はみんなが認めてる。だから最後の大会ぐらいまだ日の目を見ていない浅井を出してやってもいいだろう。奴のタイムも上がってるし。
0: どうして100メートルなんですか？他の種目でもいいんじゃないですか？どうして私より遅い人を出すの？いつもスポーツの世界は甘くはないって言ってたの、コーチでしょ？
1: 森田、お前はまだ走れる。後があるんだ。しかし、浅井は。
2: 次の日の放課後。
3: はい、柔軟はそこまで。インターバルやるぞ。後ろからな。よーい、おぬま。
4: はい。
3: 青春ファイト。
4: ファイト。
5: ファイト。
4: ファイト。
5: ファイト。
4: ファイト。
3: 森田。
4: はい。
2: あ、いた。
0: まどか、ごめん。コーナーであんなに近づいてくるんだもん。
6: おい、大丈夫か。
2: どうしたの？ぶつかったの？あ、足から血が。
0: 少しだけよ。切れたんじゃないから大丈夫よ。
2: コーチを呼んで。
6: 俺呼んでくるよ。
0: 何よ、ただぶつかっただけじゃない。ほら、またコーチだ。
1: 大丈夫か浅井。あ、血が。おい、誰か救急車呼んでくれ。さあ、ほら、捕まって止血しなければ。
0: 何なのよあれは。どうしてあれくらいで救急車なんて。どうなってるのよ、まったく。でもあれだと大会は無理かもしれないわ。そうすれば。
2: ところが、安子の予想とは裏腹に、まどかはその日から早速入院してしまったのです。
7: 入院か。もう一度家に帰る日が来るんだろうか。白血病。
2: 日頃はクリスチャンとして暗い影など少しも見せたことのないまどかでした。でも怪我をした時の彼女の血に対する異常なまでの反応は、この病気が原因だったのです。若い彼女の体を蝕んでいたのは、そう、血液のがんといわれる白血病でした。次の日学校で。
1: ああ、森田、ちょっと。
0: 何でしょうか。
1: あ、まあかけろ。他でもない浅井のことなんだが。
0: まどか入院ですって。でも大したことないんでしょ。
1: いずれわかることだが、お前には知らせておいた方がいいだろう。浅井は白血病なんだ。半年ほど前に分かったらしいんだが、あとせいぜい3ヶ月ぐらいしか持たないだろうということだ。それであいつに文字通りのラストチャンスをやろうと思ったんだが、あの怪我では無理だろう。まあ、そこで今度の大会は望み通り森田。どうした森田、顔色が悪いぞ。
0: 失礼します。
1: おい森田。
2: 安子の頭の中はまるで激しい嵐が吹き荒れているようでした。
7: 私に走らせて、最後のチャンスなの、お願い。
0: でもあれだと大会は無理かもしれないわ。そうすれば。
1: 浅井は白血病なんだ。あと3ヶ月。これでお前の望み通り。
0: やめて。私がぶつからなきゃ、あの時ぶつけていなければ、まどか死なないで。お願い、治って大会に出て。私のせいでまどか、ごめん。
2: 気がつくと病院の前でした。しかし安子はどうしてもまどかの前に出ることができませんでした。自分の野望を実現させるために、偶然とはいえ、友を永遠に取り返しのつかないところに追いやってしまった罪の重さが、 その時の彼女を打ちのめしていたのです。彼女はその夜、まんじりともしないで机に向かい、窓かへのお詫びと心の軌跡をありのままに書き記して手紙を出したのでした。そして大会まであと数日と迫ったある日、
0: あ、手紙だ。それにカセットテープ？
2: 手紙にはまどかの母の筆跡で、まどかの具合が非常に悪くなったこと、もう手紙を書く力がないので吹き込んだテープを聞いてほしいと書いてありました。安子は胸の動悸を抑えながらスイッチを入れました。
0: 神様、今私は恐れています。お見舞いに来てくださった人たちが帰ったこの時間、病院の夜が始まるこの時間がとても怖いのです。神様、どうかいつも私の心の中に平安を与えてください。血が止まらなくなった時も、痛くて苦しい時も、そして死ぬその時も、神様、できればもっと生きていたいです。素敵な恋もしたいし、ウェディングドレス、赤ちゃん、そして一度でいいから陸上の大会に出てみたかった。まどかは最後まで力いっぱい生きたって、お父さんやお母さんやクラスのみんなに知ってもらうために。安子、聞いてる？父と母に残すつもりでここまで吹き込んだところで、あなたの手紙が届きました。母に読んでもらった後で、このテープ安子にも聞いてもらいたいので送ります。私の怪我のことは安子のせいじゃない。だから心配しないで、自分を責めないで。神様のなさることはいつも最善です。それより安子、100メートル頑張って。私の分も。安子だったらできるよ。イエス様に祈っています。
2: そして大会の日、夢中でゴールに飛び込むまでの十数秒間、安子は生まれて初めて、神様、勝たせて、まどかのために勝たせて、と心の中で叫んでいました。
0: まどか、やったよ。あなたよ、あなたが勝ったのよ。
2: 表彰台に登った安子は、流れ出る涙を拭おうともせず、今しも消えゆく命に呼びかけていました。11月の空は、雨がけるまどかの魂を包み込むかのように、抜けるような青でした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたは聖書を使って福音をどう伝えたらいいんだろうと感じたことがあるでしょうか。 BBA のホームページには天国への道というページがあります。そこには天国へ行くために聖書の言葉と一緒に何を信じたらよいのかが詳しくわかりやすくまとめられています。実際にスマートフォンを開いてそのまま誰かと一緒に読むこともできます。どうぞご活用ください。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところであなたは土を掘ることってありますか？土を掘るってなかなかの重労働ですよね。特に太陽がカンカン照りの日や土砂降りの雨の日に土を掘るなんて想像しただけでも嫌になります。ですが、土の下に宝物が埋まっていると知ったらどうでしょうか？どんな猛吹雪の日でも土を掘ろうとするのではないでしょうか。私たちが試練に耐えるのもそれと同じだと聖書は言っています。神様は私たちに永遠に残る宝物を与えるために試練を与えられます。試練そのものが大好きという人はいないでしょうが、どうぞ覚えてください。試練の先には素晴らしい宝物があなたを待っています。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。ヤコブの手紙、1章2節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働き28章まで進んできました。今日は10節から読みましょう。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた船主にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。白草に寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。15節までお読みしました。ずいぶん長い時間が経ちました。使徒パウロはエルサレムで逮捕され、何年も囚人となっていました。パウロは2年間カイザリアで投獄された後、私たちがここ数回学んできたように、カイロを船でローマに護送される途中、様々なことに遭遇したんです。その後、パウロたちは陸路をローマに向かって進み、ついに、無事ローマにたどり着いたんです。マルタという島を出発するときには、パウロと知り合った島の人たちはパウロたちに必要な品を用意してくれました。ここでも神様は私たちの人生を一歩一歩導いてくださっているんだとわかるんですね。クリスチャンの人生に偶然に起こったかのような出来事も、実際は神様のご計画で起こったことなんです。神様はご自身の民の人生に働かれ、私たちが神の恵みを知り、そのことのゆえに感謝できるようにしてくださるんです。もしも私たちの計画外のことが起きたとしても、私たちはそれでも神様を信頼できるでしょうか。神様の導きに感謝できるでしょうか。ヤコブの手紙の一章に非常に興味深い一節がありますので、お読みします。ヤコブは次のように書いています。一章二節と三節です。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということを、あなた方は知っているからです。さまざまな試みに遭うとき、私たちはそれをこの上もない喜びだと思っているでしょうか。パウロは嵐のために漂着した島にしばらく滞在しました。仲間も皆無事に漂着していました。しかしいよいよローマに向けて再び出発する日が来たんです。パウロはこの出発を喜んだでしょうか。どう思われますか。おそらくパウロの心境はとても複雑だっただろうと思うんです。その島で友人もできたでしょうし、主にある交わりもきっと与えられたでしょう。しかし神様にはご計画があります。神様はパウロにローマでキリストを証しするように命じていました。 イエス・キリストによって救いを与えるという神様の恵みを証しする人々は、すでにパウロの働きによってローマ以外の地域には起こされていました。ヤコブは、試みに遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと言っています。試みに遭うとは、自分たちの計画がすぐには実行できないということに気づいたときです。そんなときに喜べるでしょうか。今日はこのことをあなたにお尋ねしたいんです。まだ若い未婚の男性と女性が、お互いに信頼と愛情を深めてきたけれど、結婚することは神様の御心ではなかったと知らされたときは、試練です。この試練を喜びと思い、その交際相手を主にお返しして、神様がそれぞれに最善の伴侶を与えてくださるのを待てるでしょうか。それとか職場で、自分は確実に昇進できると思っていたのに、別の人が昇進してしまったときはどうでしょう。ヤコブのように、この試練の中で喜ぶことができるでしょうか。聖書を教えている私の友人が、試練とは、あなたが見捨てられたことではなく、あなたが期待されているということなんだ。だから、ヤコブが喜びなさいと助言しているんだ、と言ったことがありました。私はこの表現が気に入りました。試練の中で喜びましょう。なぜなら、神様があなたの人生に働いておられるという証拠だからです。パウロにとっては、この旅立ちは神様の御心が成就されるための一つの重要なステップだったんです。彼は先のことが予想できず不安になっていたでしょうか。そんなことはなかったと思います。パウロは生ける神様を深く信頼していました。また彼は仲間たちにも励まされていました。思いやりのある信者たちが、パウロがローマに到着するまで一緒にいてあげようと、ローマから出迎えに来てくれたんです。14節、15節にこのように書いてあります。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って、神に感謝し、勇気づけられた。神様の働きのために集まったクリスチャンには、力強さを感じさせられます。私たちが試練に遭っているときに、主にある兄弟姉妹がその試練を聞いて、受け止めてくれるととても励まされます。またそのようにしてくれる兄弟姉妹の人柄は素晴らしいと思います。試練の中で経験する励ましの力のもとは、あなたと同じように、主イエス・キリストにおいて、聖書に立って考え、教え、そして信仰を共にする兄弟姉妹たちとの交わりの中にあると思いませんか？パウロにとっては、この時は励ましと希望の時だったんです。彼は将来何が起こるかは分かっていませんでしたが、将来を導いてくださる方を知っていました。またパウロは、ローマに着くまで自分が監視のもとにあることを知っていましたが、神様はローマよりも偉大であり、イエス・キリストの永遠の目的のために御業を遂行されると知っていました。神様にはパウロをローマに使わす理由がありました。それは彼がローマでイエス・キリストの福音を述べ伝えることでした。先ほどお読みした14節に非常に面白いフレーズがあります。よろしかったら脇に線を引いてください。使徒の働き28章14節の ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着したとありますが、到着したという表現です。神様はご自分の子供たちを宣教に向かわせ、到着させてくださいます。パウロの宣教は神様の御心によって成就しました。パウロはローマ人への手紙でローマのクリスチャンたちに祈りで支えてほしいと書いています。パウロが神様の御心によってローマにたどり着くことができるように、聖霊がパウロの宣教を聞く一人一人の心に恵みの御業をなさるように祈ってほしいと書いています。このようにしてパウロは一歩一歩ローマに近づいていました。ですから私たちが逆境に置かれているようであっても、また私たちの夢や希望が叶わないように思えても、喜びましょう。私たちの人生の中に神様はすでに働かれているんです。新約聖書で私たちは、宝は天に積むように、この世に積まないようにと教えられています。私たちがこの世のものを自分の生活から排除するとき、神様は喜んでくださいます。こうすることで私たちは、この世のものがいかに移ろいやすいかを学ぶことができるからです。ヨハネの手紙第一で、ヨハネは、この世のものは滅び去ります、と書いています。ですから私たちは、自分への試練は、私たちの霊的な成長のためにあるんだということを決して忘れないようにしましょう。私たちが神様に対して苛立ったり、苦い思いを持つなら、神様が教えようとされていることを学び取ることはできません。つまり私たちはまだまだ訓練が足りないので、生きる上でなくてはならない大切な教えを学ぶようにと、神様は私たちの人生に様々なことを起こされるんです。今日の箇所からお話ししておきたい真理がもう一つあります。御言葉に記されていることではありませんが、その行と行の間にあることを霊の目で読むわけです。で、その真理とは、私たちが何かを一番理解できるときは、神様が私たちの人生の中で実際の経験を通して教えようとされている時なのだということです。聖書をたくさん読んでも、その中に記されている真理は単に神学的な、知的なことのように思えるかもしれません。しかし、私たちが試練を経験する中で、聖書が単なる神学の書ではなくて、的確に実際的、実践的な本物の答えを私たちに刻々と与えてくれるのだということを体験するんです。私たちが聖書を学ばなければならない理由がここにあるんです。パウロがローマに出発した時のように、私たちにも試練の時が来るでしょう。その時神様は私たちの人生に働いておられるんです。そして私たちが自分を主に委ねるなら、聖霊によって主イエスキリストの栄光と祝福が私たちを通して現れるんです。このことを覚えて、心を神様に向けて試練の中にあっても喜ぶことにしましょう。パウロはいよいよローマに到着しました。16節をお読みします。私たちがローマに入ると、パウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。つまりパウロは、今回は牢獄の中に入れられたのではなく、軟禁されたんです。軟禁が良いのは、 パウロを監視する番兵がいたということです。パウロにとっても、番をする兵士にとっても、なんと素晴らしいチャンスでしょうか。パウロはこの番兵にイエス・キリストの福音を語ったに違いありません。番兵が信仰を持ったかどうかは別として、番兵にとっても福音を聞くチャンスだったんです。そしてもう一つ良いことには、ローマでは番兵は交代制でした。つまり、パウロは番をする兵士が交代するたびに、イエス・キリストの福音を伝えることができたんです。そしてこの交代制度は、ローマ帝国全体のものだったので、ローマでの駐在を終えた番兵は、他の地域に配属されるんです。パウロにとっても、イエス・キリストの福音宣教の観点からも、素晴らしい状況でした。福音を聞いたこれらの番兵たちが、聖霊の恵みによって救われ、キリストの福音を携えて、他の地域に散らされていったんです。心を低くして祈りましょう。父なる神様、御言葉を述べ伝える機会をありがとうございます。そして、あなたの忠実さを賛美します。私たちがどんな状況に置かれても、私たちはあなたに信頼し、あなたを喜ばせることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組は、ドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

自分を客観的に知ることはとても大切です。だからでしょうか、足の指の長さをチェックするだけで性格がわかるという記事がアメリカのメディアで紹介されて話題になったことがあります。なんか少し気になりますね。ですが、自分を客観的に正しく理解するためには、人間的な見方で判断するのではなく、神様の御言葉に照らし合わせて自分を見ることが一番良い方法です。聖書は私たちの本当の姿を表す最善な鏡です。そこでご提案ですが、その聖書を無料で学びませんか？ BBN 聖書学院はオンラインで学べる音声による聖書講座です。ダウンロードもできますから、あなたのご都合に合わせて聖書を学んでいただけます。BBN 聖書放送ホームページからいつでもお申し込みいただけます。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: 私の民を自由にしなさい。モーセとアロンは王様に言いました。イスラエルの神様は私の民を自由にしなさい、そうしなければあなたに悪いことが起きると言われています。しかし王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの水を血に変えられました。またエジプト中の家をカエルでいっぱいにされました。カエルだらけになったのです。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの空をブヨでいっぱいにされました。これが人々の体に埃のように群がったのです。また神様はエジプト中をハエに襲わせました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの動物を殺しました。馬やロバ、ラクダ、羊、牛、ヤギなどがみんな死んだのです。また人々の体におできができるようにしました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様は雹を降らせ、エジプトのお米や麦を枯らしてしまいました。さらにはイナゴを送り、残った果物も食べ尽くすようにさせました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプト中を暗闇にされました。しかし王様はそれでも聞こうとはしませんでした。神様は言われました。私はエジプト全土で最初に生まれた男の子と動物を殺す。私の民は皆子羊を殺して食べ、その血を家の入り口の周りに塗らなければならない。その血を見たら私はその家を通り過ぎよう。そうすればその家の子供が死ぬことはない。あなた方はこれを過ぎ越しと呼んで、ずっと覚えていなければならない。イスラエル人は神様に従いましたが、エジプト人の家族の最初の息子は皆死んでしまいました。王様の息子も同じでした。ついに王様はモーセの願いを聞き入れました。イスラエル人を自由にすることにしたのです。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

お金と健康、これは年を重ねていくうちに重くのしかかってくるものですよね。実際リスナーの方の中にも経済的に健康に切実な問題を抱えている方もいらっしゃると思います。その解決のために祈りつつ、この困難の中で御子イエス様を私やあなたの代わりに十字架に渡してくださるほど私たちを愛してくださった神様を覚えましょう。そして神様に信頼を置き続けることができるように助けてくださいと祈っていきましょう。またお祈りのリクエストがありましたら、 BBN ホームページのコンタクトからお送りください。家族の祈りの番組でお祈りいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。ペテロの手紙第1、2章24節から25節です。これはイエス・キリストについての御言葉です。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。あなたはカイロプラクティックの治療を受けたことがありますか。脊椎を指圧によって本来あるべき正しい位置に戻す治療ですね。アメリカで始まった民間療法だと聞いています。このカイロプラクティックの治療で首の部分の骨の位置を矯正するために、療法士が治療を受けている人の頭を両手で持って右とか左にひねることがあります。実は私もそれをしてもらったことがあるんですが、治療台の上で仰向けに寝かされて、療法士が私の頭を軽く右左に回したかと思うと、いきなり右にキュッとひねりました。その途端首の骨がゴキッと音を立てたんです。続いて左にもひねられてゴキッと音を立てました。一瞬私はこれで首から下が半身不随になってしまうのではないか、一生動けなくなってしまうのではないかという恐怖に襲われました。幸いその後ですぐに治療台を降りて問題なく歩くことができました。その後、私がずっと前に自分の田舎に行った時に、おじさんおばさんから頼まれて鶏を絞め殺した時に鶏の首をひねったイメージとこれとが結びついてしまいました。それからこの治療を受けるたびに、いつもこれで私の地上の命は終わりかもと覚悟をして治療台の上に横たわったものでした。幸い熟練した療法士さんでしたので、そのようなことは起こらず、むしろ体の調子は良くなって感謝でした。筋肉や関節の機能を回復させるために、リハビリのようにもっともっと本当に涙が出るほどに痛みが伴う辛い療法があります。もうやめてほしいと叫びたくなるくらいです。その苦痛を耐えて初めて機能が回復するわけです。世の中には肉体ではなく自分の霊的状態のためにも難行苦行をし、肉体に苦痛を与える人がいます。けれどこれは全く正しい方法ではありません。人は生まれたままではアダムから引き継いだ罪によってすでに霊的に死んでいるんです。死んでいるものをいくら治療しても霊が回復することはありません。唯一神様ご自身、イエス・キリストが私たちの罪を身代わりに負って十字架で死んでくださった。その苦しみと死を感謝して受け入れることによってのみ、私たちに真の命が与えられて、霊的状態は作り主である神様のもとに回復するんです。先ほどの聖書の箇所をもう一度お読みします。ペテロ第1の手紙の2章です。イエス様についての御言葉でしたね。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。

私たちの罪のために十字架の上でその身代わりに苦しんでくださり、死んでくださったイエス様、心からあなたの御業をありがとうございます。私たちは自分の肉体を痛めつけることによって精神や霊が鍛錬され改善されるように思っている、そういう人もいます。しかし神様、あなたは御言葉を通してイエス・キリストによってのみ、またイエス様が負ってくださった苦しみと死によってのみ、私たちの霊はあなたのもとに回復され安らぎを得るということを教えられています。神様、私たちはイエス・キリストのなさったその尊い御業を心から信じ、主イエス・キリストを受け入れます。どうぞお約束の通り、私たちに永遠の命を与えてくださり、あなたのもとに平安で満たされ、今日も生かしてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。

りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN を聞きながらイエス・キリストを信じてみたい、そう願われましたら BBN ホームページの天国への道をお読みください。そしてそのページの最後にあなたの決心を選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び送信するを押してください。またこのページに書かれていることについてちょっとわからないことがある、質問してみたいという方は、そのページにコメント欄がありますので、ぜひあなたのご質問をお送りください。喜んでお答えいたします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨハネの福音書10章35節、聖書が廃棄されることはありえないのだから。創世記2章を読むと、人間は動物や植物よりも前に創造されたように思えるかもしれません。この考えは創世記1章の内容と明らかに食い違うため、創造の話は歴史として文字通り受け取ってはいけないのだと説いた人たちもいます。本当にそうなのでしょうか。実は明らかに内容が異なるように見えても、言語によっては内容に食い違いが生じていないのです。つまり聖書を言語から英語に訳した際に内容に食い違いが生じてしまったと考えられます。実際その通りなのです。英語の動詞には時制が含まれています。過去、現在、そして未来、学校の文法の授業で習った通りです。しかし言語であるヘブル語の動詞には時制が含まれていません。このため時制のある言葉に訳そうとするとき、必ず同様の問題が生じます。創世記一章は時間の関係を細かく表現しています。各日にちは数字で数えられています。しかし創世記2章では人間の物語の詳細に焦点が当てられています。それ以外の点は創世記1章ですでに順番に説明されているため、人間の物語の中で補助的に述べられているに過ぎないのです。創世記1章と2章の内容は相反するものではないことをご理解いただけたでしょうか。英語と原語のヘブル語で時制の表現に違いがあるので、そう見えてしまうだけなのです。神様の御言葉は完全で信頼に足るものです。主よ、あなたの御言葉が詳細まで的確に記されていることに驚き感謝いたします。どうかあなたの御言葉をもっと深く学ぶことができるように、そして聖霊を与え、その内容を理解し信じることができるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

多くの人は神様について小さな考えしか持っていません。神様を友達として身近に感じようとするあまり、その計り知れない偉大さを見失ってしまうことがあります。また、神様を理解したいという思いから、私たちは神様を自分の理解の枠の中に押し込めようとしてしまい、自分の理解を超えた問題に遭遇したとき、神様の偉大さを忘れてしまいます。ですが、聖書の神様は人間の枠に収まる方ではありません。私たちの理解を超えて偉大なお方です。そして、そのお方は私たちを深く愛し、いつでも迎えてくださいます。ヘブル人への手紙4章16節に次のようにあります。私たちは大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるためです。どんな悩みも、まず神様にお祈りしてみましょう。私たちはいつでもお祈りを通して神様の助けに近づくことができます。また、もし何かお祈りの課題がありましたら、どうぞ私たちにも分かち合ってください。BBN ホームページにあるコンタクトからご連絡いただけます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BB の聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエス、世の光というタイトルで、ヨハネの福音書8章12節から20節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私に従ってきなさいというふうに皆さんを招いておられるわけなんですね。まあ皆さん、この世界は本当に暗闇に包まれていて、もう昼もあれですけど、夜になってもですね、もう内灘町もあれですね、住宅街のいろんな街灯がだんだん蛍光灯から LED に変わっていって、ね、こう町内会なんかでもどんどんこうね、街灯がですね、眩しいこう白い光の LED に変わっていってますけれどもね、ますます街中が明るい光に照らされている中ですけれども、しかしこの世の中を見てください。もう真夜中でも光光とネオンが照らされている、そういった街の中で一体何が行われているでしょうか。もう風俗店がひしめき合っていたり、あるいはですね、もう性的な罪を犯す、そういった場所に溢れていたり、もうそこにはですね、こう性をお金を儲ける道具として、そして自分を売っているような、そういった人たち、そういったものを買っている、そういった罪人たちの姿がありますよね。麻薬なんかもですね、本当に日本でも最近では一般的なこととして取り上げられるようになってきてですね、麻薬中毒、麻薬の奴隷となって、それを手に入れるために、お金を手に入れるために、もう犯罪まで犯してしまうっていう、そういった世の中ですよ。そういった中で家庭は崩壊し、そしてもう結婚相手や子供に対する虐待、DV なんかが本当に社会問題になっているわけですよね。もう引きこもりの問題、いじめの問題、不登校の子供たち、そういった子供たちが何万人もいる社会ですよ。この日本は真っ暗闇のそういった社会ですよね。こういった世界であるわけですよ。もう私たちが普段普通に接している、普通に見えるような、そういった人たちの中でも、本当に心の中には闇の部分があって、もういつもそれをこう閉じ込めてですね、人に絶対見られないようにというふうにして、心を閉ざしている。ね、決して人には見せることのできない心の闇、時にそれが表面に現れてしまう、心に隠された罪、闇。ね、こう、夫婦生活において、親子生活において、で、あるいは、ある人との関係において、あるいは、自分のかつての姿を闇に閉じ込めておくということがありますよね。自分がかつて経験してしまったこと、それをこう闇の中に葬り去ろうとする。自分の中にそういった闇があるっていうことですよね。イエス様の光は、そのような闇に光を当てて、そして、その罪をあらわにして、どうするんですか？イエス様はそれを裁くんですか？違いますね。前回の、ところでありましたけども、私が来たのは、世を裁くためではなく、世を救うために来たのだ。ね、私たちは、イエス様によって光当てられて、闇の部分が神の前に明らかにされて、そしてその罪を悔い改めて許されて、そしてその闇を癒されて、そして神の前にその光の中をまっすぐに歩んでいく、そのためにイエス様は来られ、そして十字架にかかられ、死んで復活されたわけです。まあイエス様は言われましたね、私は世の光です。このイエス様が宣言された場面っていうのは、イエスは再び人々に語られたという、そういった場面でしたよね。すなわちカリオの祭りっていう秋の祭りが一週間にわたってエルサレム神殿において祝われていて、それが終わって多分翌日だったわけでしょう。で、この文章の流れを見ていくと、人々は家に帰っていって、イエス様はオリーブ山に行かれて、そして翌朝再び宮に来られた、エルサレム神殿に来られて、そして して私は世の光ですということを宣言された、そういった文脈になっているんですけれども、で、この祭りというのは、とても意味深い、そういったお祭りであったわけなんですね。なぜかというと、このカリオの祭りではですね、毎晩毎晩、煌煌と輝く巨大なランプに火が灯されるという、そういった儀式が行われていたことが、知られているわけですね。巨大なランプですよ。なんとですね、高さが20メートルほどの柱の上に、もう据え付けた4つのそういったあの柱の上に巨大なランプが取り付けられて、そして油を注ぐために祭司がはしごをかけてその柱を登って、そして二十数メートル上のランプに油を注いだっていうんですね。そしてこの光は光光と夜通し輝いて、なんとエルサレム神殿、その周りエルサレム町を光光と照らし出した。そこに闇はなかったっていう、そんな記述まであるような、そういった記録があるわけなんですよ。ね、この光は一体何を表しているのか、この光をめぐってですね、神殿に集まった人々は毎晩ですね、まばゆい光の下で夜通しですね、祭りを祝い、そして歌を歌って踊って祝っていたというふうに伝えられていますね。さあ、これは一体何を意味している光なのかということが説明されるわけなんですね。まず第一に、この光は何を記念しているか、それは荒野でイスラエルの民を導いた火の柱、ね、主の導きを表すんだ。皆さんね、出エジプト記にありますですよね。エジプトにおいてイスラエルの民は400年にわたって奴隷状態で圧迫の中にあった。しかしモーセによってエジプトを出て、そしてですね、こう荒野を渡って、そしてカナンの地、約束の地へと向かっていく、その間、彼らを導いたのは、ね、昼は雲の柱、夜は火の柱となって、神様が彼らを導いていった。この主の導きを表す火の柱を記念するものである。第二に、この光というのは、かつてこのエルサレム神殿を満たした主の栄光の臨在であるというわけですね。まあ、旧約聖書を見ていくと、エルサレム神殿を建てたのはソロモン王ですよね。ダビデ王の次、ソロモン王が、もう壮麗なエルサレム神殿を建てたときに、その神殿を奉献するとき、なんとですね、主の栄光が神殿に満ちて、人々は中にいることができなかったという、そういった記述が出てきますね。神殿を満たした主の栄光の臨在の輝き、それを表すということですね。そして3番目に、やがてこの闇の世界に来るべきメシア、キリストの光を指している。光として来られるキリストを指している。やがて与えられる主の救い、世の光が来るんだっていう、そのことを記念して、この三つの意味を込めて、ね、神殿において、このような巨大なランプの光でもって、人々はその光を仰いでいたっていうふうに言われているわけですね。さあ、そこにですよ。そこにイエス様が来られて、で、カリオの祭りが終わって、そのランプの火が消され、そして暗闇が来た。ね、そして人々は未だにこのメシアが来るのを待ち焦がれている。ね、そういうような時にイエス様は現れて、私が世の光なんですよ。あなた方が待ち望んでいる私が世の光なんですよということを宣言されたということになるわけですね。エルサレム神殿でそのランプが立てられていたその場所でイエス様が宣言された。ねえ、私こそがその光ですよ。私に従う者は決して闇の中を歩むことがありませんよ。命の光を持ちますよ。ねえ、イエス・キリストという光に照らされるならば、ねえ、どういうふうになりますか？私は世の光ですと言われたイエス様。ねえ、この世の光に照らされるならば、主の光が与えられて、皆さんの行く道を示してくれるわけですね。行く道を照らす。ね、まるで荒野で民を導いた、その火の光のように、火の柱のように、ね、皆さんの行くべき道を示してくれる。まあ、御言葉に光を当てて、そして示してくださるわけなんですけどもね。そして、主の臨在がありますよ。イエス様はお約束されましたね。イエス様はインマヌエルと呼ばれる主。私たちと共におられる。神、私たちと共におられる。ね、イエス様を信じる者には、いつもイエス様が横にいてくださる。 ね、慈しみ深き、友なるイエスはという有名な賛美歌がありますけれども、ね、こう、友なるイエスは私たちの友となってくださって、いつも主の臨在のもとに私たちを入れてくださっている。そして、主の救いがあなたのところに来た。光があなたのところに来た。イエス様の十字架が、その血潮があなたを救いに導き入れ、その光の中へと招き入れてくださったわけですね。もはや私たちは、闇を恐れる必要はないですね。霊的な闇のことですよ。罪の闇のことですよ。ね、神の光に照らされるならば、霊的な目を開けてですね、まっすぐにその道を歩むならば、ね、御言葉によって私たちは、本当にこう光照らされて歩んでいくことができますよ。まあ私はこういった経験をしましたね。こう、御言葉に光が当てられて、その光が私を導いたっていう、そういった経験、まあ皆さんもいろいろおありでしょうけれども、ある時ですね、聖書を読み始めて、まあ高校生の頃、あるいは大学だったですかね、こう、聖書を読んでいく中で、ある御言葉に、差し掛かったんですね。それは何かというとですね、イエス様が三条の水訓っていう有名なマタイの福音書の5章のところで、ね、このようにイエス様は言われたんですね。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれますって書いてあったんですよ。皆さん覚えてます？ね、バカーっていうかね、アホーとか言うと、ね、その人は最高法院です。もう裁かれますよ。ね、その人は燃えるゲヘナ地獄に落とされますよっていうふうにイエス様は言われたんですね。私はそれをその御言葉に差し当たった時に、こう、ポーン、光が当たったんですね、その時に。ね、それまで私はですね、もうちっちゃい頃から真っ当のそこで育つ中で、家ではですね、アホ、アホ、アホ、ね、アホ。家の中でもですね、もう親もそうだったんですけど、アホ、何しとるんや、アホ、はよ来いや、とか、アホ、いつまで何しとるんや、とか、何か言うときにアホがつくんですよ。アホ。皆さんもそんな文化ないですかね。で、ダラーって言ったりね、人をこうけなすのに、ダラー何しとるとか、いつもそういったことを言ってたもんですから、毎日言ってたもんですから、ね、私はでもその御言葉に差し掛かった時にですね、あーって光が見えたんですね、頭の中で。ね、あー、ダメなんだ。ね、これは本当に神様が喜ばれないことなんだということが分かったんですよ。ね、その光に照らされて、その日か以来、その日以来、ね、こう、アホーとも言わんですし、ダラーとも言わんですし、もう最初は意識しながら、でもそれが当たり前になって、今はそんなこと言いませんけれどもね。ね、皆さんも大切ですよ。このように光に導かれて、それは御言葉に光を当てるっていう、そういった働きもとても大切な光の働きですけれどもね。しかし、神様は、こう、光を当てて、私たちの闇の中を明らかにする。ね、そこにあるのは私たちの罪ばっかりで、悔い改めばっかりで、本当に悲しんで罪悪感ばっかりっていう、そんなんではないんですよ。そんなんでもないんですよ。ね、皆さんね、こう私たちが神様の光に照らされるときに、自分の心の中が明らかになるときに、自分自身が明らかになるときに、素晴らしいことも光が当てられていくんですよ。なぜかっていうと、私たちの存在っていうのは、神の目に高価でたっとい存在であるということ。ね。これ私たちは自分の闇の中にあって何も見えなかったら自分の姿がわからないでしょ？そして自分の姿を闇の中にあってとても醜いものだ、嫌なものだとしか思えないわけなんですね。そういうふうに自分を卑下して本当に自分が嫌いになって、そして自分を傷つけ、自分を命をも絶っていくっていう、そういった人が後を絶たないですよね。それは闇の中に生きているからですよ。神の光が当てられていないからですよ。神の光が当てられたとき、私たちの存在、あなたの存在っていうのは、イエス様が代わりに死んでくださったほどのたっとい存在であって、ね、それほどまでに神様に愛されているんだということ、それはイエス様の光に当てられなければわからないことかもしれないですね。自分の闇、それを開いてみると、実は自分の存在というものが、なんと神の前にたっといものであるのか、ね、そしてなんと私のためにイエス様は、ご自分の命を差し出してくださった、それほどまでに神様の愛によって愛されているんだ。それが神の光ですよ。この光の中を歩んでいけるように、ね、そのためにイエス様は来られたわけなんですね。 さあ、このようにですね、イエス様が私は世の光ですっていうふうに言われたとき、実はそれを聞いたユダヤ人たちはですね、信じようとせずにこう言ってしまったんですね。まあそれ13節から、13節から20節までちょっと簡単に見ておきますけどもね。それとパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分で自分のことを証しています。だからあなたの証しは真実ではありません。ね、私は世の光です。こんなことは他に誰か証言できる人がいるんですかっていうことをユダヤ人たちが言うわけなんですね。14節、イエスは彼らに答えられた。たとえ私が自分自身について証しをしても私の証しは真実です。私は自分がどこから来たのかまたどこへ行くのかを知っているのですから。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知りません。ね、イエス様は父なる神から来られて父なる神のもとへ戻って行かれるんですけども、ユダヤ人たちはそれを知らない。信じようとしないわけなんですね。さあ15節、あなた方は肉によって裁きますが、私は誰も裁きません。たとえ私が裁くとしても私の裁きは真実です。私は一人ではなく私と私を使わした父が裁くからです。あなた方の律法にも二人の人による証は真実であると書かれています。私は自分について証するものです。また私を使わした父が私について証しておられます。なんかこう頭がこんがらがってきますけど、ともかく最後までいきますよ。19節、すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか。イエスは答えられた。あなた方は私も私の父も知りません。もし私を知っていたなら私の父をも知っていたことでしょう。イエスは宮で教えていたとき、献金箱の近くでこのことを話された。しかし誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。ちょっと読んだだけでは何が書いてあるかよくわからない箇所なんですけれどもね、イエスの時はまだ来てなくて、あと半年後に過ぎ越しの祭りの時にイエス様は十字架にかけられていく、イエス様の時が来るんですけども、この時にですね、私は世の光ですって言われたのが献金箱の近くだったって書いてあるんですね。一体何の意味があるんでしょうか。献金箱の近く、まあ、内灘聖書教会では礼拝堂の後ろに献金箱が置いてありますけれども、エルサレム神殿ではね、こう婦人の間と呼ばれる前の庭のところに置いてあったんですね。献金箱がこう13個置いてあったらしいですよ。そして用途ごとに指定献金として、この箱に入れたら何に使われる、まあそれどうでもいいんですけども、しかしその献金箱が置いてあった場所っていうのが、カリオの祭りの時に巨大なランプが立てられていたその場所なんですよ。ですからイエス様は確かにその場所でこのことを言われたんだということがわかるんですけども、さあ今こう13節から20節まで見た、こう頭がこんがらがるユダヤ人たちは理解できなかった。私たちもよく理解できない。これは一体何を表しているのかっていうことですね。まあ簡単に申しますと、光である主、光そのものを証しできるのは光である主だけだっていうことなんですね。すなわち人間は神が光である。そのことをですね、こう、証言できないっていうんですよ。なぜかっていうと、こう私たちが見ることができるのは、光に照らされたものをしか見れないんですね。光そのものを見ることはできない。これ何のこと言ってるかわかりますが、頭こんがらがありますけれどもね。皆さん、綺麗な景色が目の前にあるでしょ？もう春になるとですね、桜が満開で、内灘聖書教会も先週満開だったんですけどもね、これ先週の写真なんですけれども、で、満開の綺麗なピンクのそういった花びら、そして真っ青な空、ね、こう先週曇りだったんですけども、一瞬青空になったんで、この写真が撮れたんですけども、ね、綺麗な青空、そして内灘聖書教会の屋根の真っ赤な屋根、ね、こういった綺麗なものっていうのは、私たちが見ているのは、光が照らしてるんですね。光を見てるんじゃなくて、光が照らしているそれを見ているわけなんですよね。すなわち私たちが証しできる、私たちが証言できるのは、光に照らされているものしか証言できなくて、光そのものを証言することはできないっていうこと。すなわちこう人間は光に照らされたものしか見えないので、で、何も光そのものを見ることはできないんです。ね、光が当たって、それが照らされたものを見ることができるわけであって、ね、こう、イエス様というお方、そして父なる神は、光である神であるために、その光であるっていうそのことを証言できるのは、ご自身だけであるっていうことですね。 まあ、なんか奇弁のようですけどもね。一体その、イエス様が世の光だということを言って、どうやってこう分かる、本当のことで分かるんだ。で、どうやったら証明できるんだみたいなことを思うかもしれませんね。それが、復活という出来事なんですよ。ね、イエス・キリストこそが、誠に世の光であった、神から使わされた神の一人子であったということが明らかにされたのが、十字架の後。三日目に死から蘇り、弟子たちの前に現れて栄光の復活の体を持って現れたということですね。確かにイエス様の証言は真実であった。ねえ、そしてイエス様を信じる者に聖霊が下り、そして今私たちはですね、イエス様を信じる者は世の光であるイエス様をいただいて、そしてこれは救いをもたらす光ですね。私たちは光の中に入れられた、永遠の命の中に入れられた。そして私たちとイエス様はいつも共にいてくださる栄光の臨在が共にあるっていうことですね。そして私たちの心を照らすその光は、私たちの行くべき道を導くその光である。そのことがイエス様の十字架と復活により明らかにされた真理であるわけですね。皆さんはこの世の光であるイエス様をご自分のうちに持っておられるでしょうか。その光をすでに持っておられるでしょうか。あるいは未だに人生の暗闇の中を、本当にこう霊的な暗闇の中を一体どこへ行くかもわからずにさまよっているでしょうか。自分の罪の中に、こうその闇の中に沈み込んでいるでしょうか。ねえ、皆さんね、こうイエス様を見上げ、信じ、仰ぎ見るならば、イエス様の十字架を信じ、見上げるならば、仰ぎ見るならば、で、あなたにもこの光は与えられる。ねえ、私はですね、本当にこう、小学生の時にですね、聖書を手に入れて、これを信じるんだで信じたんですね。難しいこと何もわからなかったです。しかし、信仰っていうのは決心っていうことですからね。こうなんか難しいことが理解できるようになったら信じれるかな、じゃないんです。信じるんですね。そしてイエス様のお言葉は確かなものですから。ね、こうイエス様が証言された。そしてイエス様は十字架にかかり、そして復活された。ね、そのことを信じるならば。ね、皆さんの心にも光が与えられ、そして皆さんの心が光で照らされ始めていくっていうことですね。その救いを皆さんもぜひ自分のものと、その光を自分のものとしていただきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、私に従う者は決して闇の中を歩むことがないと、主よ、私たちは、てこう、イエス様を信じていながら、時に闇の中をさまよっているような、そういった雰囲気になってしまいがちですけれども、しかし私たちは本当にいつでも心を開けて、いつも心を開けて、自分が閉ざしている心の部屋を、すべてその他を解放して、あなたの御言葉によって清めていただき、あなたの救いによって許していただき、どうか主よ、あなたの前に、そのようなものをいつも明らかにして照らされながら歩んでいくことができるようにどうか助けてください。またこの光をご自分のものとしておられない方がおられましたら、どうか今イエス様を世の光として受け入れ、また心の内にお迎えすることが。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

何か問題が起きたとき、あなたはまず何をしますか？昔イスラエルにヒゼキヤという王様がいました。あるときヒゼキヤは自分の国よりもはるかに強く恐ろしい国から宣戦布告の手紙を受け取りました。そのときヒゼキヤはすぐにその手紙を主の宮に持って行き、神様に祈りました。果たして神様はヒゼキヤの敵、18万5千人を撃ち殺し、イスラエルの民を守りました。何か問題が起きたとき、私たちはつい神様に頼ることを後回しにしがちです。そうではなく、ヒゼキヤに見習いたいですね。何よりも先に、まず神様にお祈りしましょう。あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して、正しいものが揺るがされるようにはなさらない。詩編55編22節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。ところでファーブル昆虫記で有名なアンリ・ファーブルはもともとは学校の先生でした。彼は忙しい教員生活の合間を縫って昆虫採集の標本を作っていたのです。ところがある時、雑誌に載っていたタマムシの論文に感動するのです。死んだ昆虫をきれいに並べる標本より、生きている虫を観察した方がもっと興味深いに違いない。そう確信した彼は、その後、55歳から91歳までの間、自分の目でじっくり見たものだけをもとに、ファーブル昆虫記を完成させるのです。実際に見て理解している人の言葉には特別な説得力や感動させる力が宿っていますね。この本は今に至るも世界の名作になっているのです。ところで聖書を見ると本当のこと、見たり聞いたりしてよく知っていることを語っているにもかかわらず、人々がそれに耳を貸そうとしなかったというケースがいくつか紹介されているのです。聖書にこう書いてあるのです。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。ここから二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、この方、すなわちイエス・キリストは、ユダヤの国に来て真実の証言を語りましたが、大部分のユダヤ人たちは受け入れなかったというのです。なぜ受け入れなかったのでしょう。イエス・キリストの語る言葉が耳障りの悪い言葉であったからです。イエスはユダヤ人に対して、一人一人の人間は、神の前に許しを求めるべき罪人であると糾弾なさったのです。私は2月にポーランドという国に参りました。そこで町の要所要所にヤンカルスキーという人物の銅像を見たのです。この人はポーランドがドイツとソ連に分割されて滅ぼされたその時からポーランド地下政府運動に加わった人物です。当時ロンドンにあった亡命ポーランド政府のスパイとして大活躍したポーランドの英雄なのです。彼はいくつもの偽名を使い、変装し、別人になりすまし、ナチスドイツに囲まれたワルシャワに潜り込み、ユダヤ人が受けているひどい迫害を目の当たりにしたのです。そればかりか、自ら収容所に入り込んで、そこで行われていることを脳裏に叩き込み、そして脱走し、亡命ポーランド政府に報告していたのです。しかし、亡命ポーランド政府には、ナチスの横暴を止める力がありませんでした。そこで彼は、イギリスの外相、アンソニー・イーデンと、アメリカ大統領、フランクリン・ルーズベルトのところに派遣され、ユダヤ人が絶滅させられそうになっているということを証言するのです。しかし、両国とも動きませんでした。それでヤンカルスキーは、アメリカの両親と言われている最高裁判事フェリックス・フランクファーターと会って、自分が見てきた真実を明かししたのです。しかしフェリックスはそれを聞いた後こう言います。私の頭と心では、あなたが言ってるようなことはとても信じられません。私は長年にわたって裁判の法廷で人間を見てきたプロです。人間がどのようなものであるか分かっているつもりです。あなたが言うような残虐な行為は絶対にありえないことです。彼は言外に大げさなこと言いなさんなとたしなめているのです。ヤンカルスキーはその時つくづく思ったのでした。人は信じたくない情報は信じようとしない。たとえそれが本当のことであったとしても、聞きたくない話、信じたくないこと、それは心の耳を閉ざして却下してしまうのです。 イエス・キリストは全ての人が神の許しを必要とする罪人であること、罪を持ったまま死ねば永遠の地獄に落ちること、それはユダヤ人とても例外ではないということを語られたのです。しかしそれは当時のユダヤ人にとってプライドを傷つける聞きたくない言葉であったのです。しかしイエスが人に罪の指摘をなさるのは解決策があるからなのです。人間の罪を完璧に許す神の救いをもたらすためにイエスはこの世に来られ、十字架にかかり三日目に復活してくださったのです。第二に、誰でもイエス・キリストを自分の救い主として信じる者には、神がその人の身分と安全を保証し、神の子供となる特権を与え、天国に入る資格を与えてくださるということなのです。先日私はパスポート学の本を読みました。作者のグエンティ・ホンハウさんは、ベトナム難民の両親のもと日本で生まれ育ったのです。彼女はベトナム政府からはベトナム人と認められず、日本では親が日本国籍でないという理由で日本人と認められません。そのため海外に行くときにはパスポートの代わりに日本の出入国管理局が発行する再入国許可証を携えなければならないのです。ある時彼女はドイツへの旅行に行くことになりました。大学の研究旅行です。ちゃんと EU のビザも取り、準備万端です。ところが、入国審査で彼女は拘束されてしまうのです。パスポートは?と聞かれ、これが私の旅券ですと答えます。でもこれパスポートじゃないわね。じゃあパスポートないの?この質問にイエスと答えた瞬間、突然世界は姿を変えたのです。相手の笑顔は消え、疑惑の視線が突き刺さります。そして大きな男性に連行され、別の場所に移されたのです。なぜパスポートがないのか、どうやってここまで来たのか、なぜベトナムのパスポートを持ってないのか、なぜ日本のパスポートを持っていないのか、一体どこの国なのか、英語でまくし立てられたのです。彼女は必死で自分を証明しようと頑張ります。自分の親はベトナム難民で、自分自身は日本で生まれたこと、日本の国籍制度のこと、ビザを申請するときに集めた書類を一枚一枚見せます。在学証明、外国人登録書、銀行の残高証明、ドイツの研究機関からの招待状をずらりと並べて、私はこういうものです。怪しいものではありませんと説明したのです。しかし、どの証明書もパスポートのような効力はなかったのです。あなたは誰なんだ?なぜここにいるのか?その質問にちゃんと答えることができなかったのです。めまいとともに世界が土台から揺らぐような気持ちになったそうです。その時痛感したことがあったのでした。私の存在証明は、私以外の権威あるものから保証されない限り、認めてもらうことはできないということです。パスポートがなくても、私が私であるということは紛れもない事実です。パスポートがなくても、私がここにいるということは、誰にも否定できないことです。しかし、ひとたび国境を越えようというときには、この事実は、私以外の別の誰か、しかも、権威ある何者かによる証明が絶対的に必要なのです。天国はこの地上のどんな国よりも遠い究極の外国です。この神の国の国境に立ち入るためには、その資格があることの証明が必要なのです。ではどうすればよいのでしょう。聖書はこう語っています。イエス・キリストを受け入れる者、すなわちその名を信じる者には、神の子供となる特権をお与えになった。イエス・キリストを信じることこそがあなたの存在証明となるのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 右上で、慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。ヨハネの福音書1章11節12節。それではまた来週。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編69編3節から34節と70編71編そして72編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編69編の学びをしていますが、3節。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。ナザレでの30年間、主は泣いて目を赤くされることもありました。次の節がなぜかを語っています。4節。ゆえなく私を憎む者は、私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかった者をも返さなければならないのですか。この説はヨハネの福音書15章の25節に次のように引用されています。これは彼らは理由なしに私を憎んだと、彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。主ご自身がこの説を引用されて、ご自分に適用されたのです。主の敵は、ゆえなく主を憎みました。つまり彼らの憎しみには何の理由もなかったのです。五節。神よ、あなたは私の愚かしさをご存知です。私の数々の罪過はあなたに隠されてはいません。一体全体どのようにこの説が主に当てはまるのでしょうか。主は人としてこの地上に来られたことを思い出さなければなりません。主は聖なる方で、人を害することがなく、汚れもなく、罪人たちとは離れたお方でした。でも最後の数時間、主は私たちのために罪となられたのです。主がゲッセマネの園で抵抗されたのはその罪に対してでした。主は次のように祈られました。この杯を私から取り除いてください。この杯とは何のことでしょうか。それは罪の杯です。それは私の、そしてあなたの咎の杯でした。主の上に課せられた罪は主にとって恐ろしいものだったのです。6節から7節。万軍の神主よ、あなたを待ち望む者たちが私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ、

取られたからです。詩編69編の8節、私は自分の兄弟からはのけ者にされ、私の母の子らにはよそ者となりました。この説はいろんなことを教えてくれます。福音書の記録の通り、マリアには他の子供たちがいました。しかし主はよそ者でした。なぜなら彼らは異父兄弟、異父姉妹だったからです。詩編69編の9節、それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。この説も主が引用されました。宮の中で主は、お牛や羊や鳩を生贄のために売っている男たち、または両替屋をすべて追い出されました。詩編69編の10節、私が断食して我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。主が断食したり泣き悲しむと、主の兄弟たちはそのことで主をあざけりました。彼らは主がそのように見せかけているだけだと非難しました。11節、私が荒布を自分の着物とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。物笑いの種とは一体何だったのでしょうか。主は死生児だという噂が広がっていたのです。詩編69編の12節、門に座る者たちは私の噂話をしています。私は酔いどれの歌になりました。門に座る者たちとは、町の身分の高い役人たち、つまり裁判官でした。ご覧のように、ナザレの最高の地位にある人たちも、主の悪口を言ったのです。ナザレは主イエスを受け入れようとしない小さな町でした。なぜならこの町は、主が神様の御子であるという事実を信じようとしなかったからです。またここには、私は酔いどれの歌になりましたとありますが、町の酒場の酔いどれたちは、主と主の母についての汚らわしい短い歌を作りました。これがナザレでの主の人生でした。主が死生児と呼ばれる町で育てられたのは、私たちが神様の嫡子となるためでした。天国には誰もあなたを指さして、あいつは神様の子供ではないという人は一人もいません。なぜなら神様の御子が十字架であなたのためにあなたの罪の代価を支払ってくださったからです。詩編69編の13節、しかし主よ、この私はあなたに祈ります。神を御心の時にあなたの豊かな恵みにより御救いの誠をもって私に答えてください。この説は第二コリント人への手紙6章の2節に引用されています。福音書には主が祈られたことは記録されていますが、この詩編は主が何を祈られたかを教えてくれます。14節から19節、私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください。私を憎む者ども、また大水の底から、私が救い出されるようにしてください。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。主よ、私に答えてください。あなたの恵みは、まことに深いのです。あなたの豊かな憐れみに従って、私に御顔を向けてください。あなたのしもべに御顔を隠さないでください。私は苦しんでいます。早く私に答えてください。どうか私の魂に近づき、

0: あがなってください。私の敵のゆえに私をあがなってください。あなたは私へのそしりと私の恥と私への侮辱とをご存知です。私に敵対する者は皆あなたの御前にいます。ここには主の苦悩が表現されていますが、同時に主の解放と勝利の確信も表現されています。深みも穴も主をそこに留めておくことはできません。次の二つの説は十字架上での主の暗黒の数時間を語っています。二十節から二十一節。そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが、一人もいません。慰める者を待ち望みましたが、見つけることはできませんでした。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。次にあるのが主の呪いの祈りです。二十二節。彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄える時にはそれが落とし穴となれ。これはパウロによってローマ人たちへの書簡の中に引用されています。ローマ人への手紙十一章の九節から十節を読み出します。ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。さて、呪いの祈りはクリスチャン的ではないと考える人たちがいます。でもこの祈りがキリストを拒否した人々に対して新約聖書に引用されているのですから、クリスチャン的でないということはないと思います。呪いの祈りはこれまで大変誤解されてきました。しかし呪いの祈りをあるべき場所に戻したとき、それは失われた者たちに対する裁きの宣言であることがわかるのです。二十五節。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住む者がないようにしてください。これは使徒の働き一章の二十節の中に、イスカリオテのユダを指す者としてペテロが引用しています。二十六節から二十八節。彼らはあなたが打ったものを迫害し、あなたに傷つけられたものの痛みを数え上げるからです。どうか彼らの咎に咎を加え、彼らをあなたの義の中に入れないでください。彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されることがありませんように。ここには、彼らが命の書から消し去られという表現がありますが、この箇所の解釈について、マギー博士は次のように述べています。創造の書というのがあって、私たちが生まれた時、私たちはその書の中に書き込まれます。詩編139編の16節にはこのように書かれています。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。同時にまた、救われた者たちのための命の書もあります。黙示録三章の五節にはこのように書かれています。勝利を得る者は、このように白い布を着せられる。そして私は、彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。そしてまた働きの書もあります。ですから消し去るというのはすでに救われた人の働きに関してのことのようです。救いの書から名前が消し去られるという暗示はありません。もう一つの説明はこうです。生まれた時あなたは神様の生ける者の書の中に書き込まれます。あなたは救いの候補者であるということだと思います。その書から名前が消し去られた時、あなたは一線を越えたことになり、もはや救いの候補者ではなくなります。さて、詩編69編のここに書かれている命の書とは明らかに創造の書です。そして、 正しいものと並べて書き記されることがありませんようにとは、彼らが救いの書に書き込まれることがないようにということを意味しています。詩編69編に戻りますが、30節。私は神の御名を歌をもって褒めたたえ、神を感謝をもってあがめます。最初に主が地上に来られた時には、主は屈辱のうちに来られましたが、二度目はこの地上に高められたお方として栄光のうちに戻って来られます。その時この地上にいる者は、あがなわれた彼らだけなのです。そして天国にいる者たちも、あがなわれた者たちだけです。今日この世には、二種類の人たちしかいません。失われている人々と、救われた人々、つまり、あがなわれた罪人と、あがなわれていない罪人です。どうでしょうか？あなたは今、どちらのグループに属しておられるでしょうか？33節。主は貧しい者に耳を傾け、その囚われ人らを蔑みなさらないのだから。ここには神様の貧民救済政策が書かれています。神様はいつの日か、この地上に正義をもたらされます。でもそれは、主が戻って来られるまでは実現しないのです。34節。天と地は主を褒めたたえよ。海とその中に動くすべてのものも。すべての動くものが主を褒めたたえるとき、それはなんと素晴らしいハレルヤコーラスになることでしょうか。さて、詩編70編の学びに入りますが、この詩編はダビデの作による短い詩編です。詩編70編の一節。神よ、私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。この詩編は、すぐに助けてほしいという叫びで始まります。五節。私は悩む者、貧しい者です。神よ、私のところに急いでください。あなたは私の助け、私を救う方、主よ、遅れないでください。私たちは例外なく悩む者、貧しい者です。そして神様は私たちに神様の助けが必要であり、神様が私たちを救う方であることを知ってほしいのです。さて、詩編71編の学びに入りますが、この詩編はエレジー、挽歌であり、老齢のための詩編です。ダビデだと思われるこの詩編記者は、明らかにこの詩編を書いたとき、年をとっていました。詩編71編の4節から5節。我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。彼は祈り、あくまでも神様に信頼します。9節。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てたとき、私を見捨てないでください。この詩編は年を重ねた高齢の人たちにとって、とても意味のある詩編です。14節。しかし私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、神なる主よ、私はあなたの大能の技を携えて行き、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。詩編記者は神様を賛美し、その救いを語り継げています。私たちもどんなに年をとっても、生涯現役として神様に仕えるものでありたいと思います。18節。年老いて白髪になっていても、神よ私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。年老いてもなお神様はあなたを豊かに用いることがおできになります。生涯の終わりまで天国の希望にあふれて死のために奉仕をすることは可能なのです。 22節から23節。私もまた、六弦の盾ごとを持って、あなたを褒めたたえます。我が神よ、あなたの誠を。イスラエルの聖なる方よ、私は盾ごとを持って、あなたに褒め歌を歌います。私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。またあなたが贖い出された私の魂も。年を取ってからも、体のどこが痛いかとか、そのような愚痴を言うだけの生活をせずに、それでも主にあって喜び、主に褒め歌を歌いたいものです。24節。私の舌もまた一日中あなたの義を言い表しましょう。それは彼らが恥を見、私を痛めつけようとする者どもが恥ずかしめを受けるからです。神様の素晴らしさについて思い出にふけるのは悪いことではありません。詩編記者は言います。私の舌もまた、一日中あなたの義を言い表しましょう。さて、詩編72編の学びに入りますが、この詩編は、ソロモンによると題されているので、これはソロモンが書いたものだと主張する人がいますが、私はそうは思いません。なぜなら、この詩編の締めくくりの説は次のように言っているからです。エッサイの子、ダビデの祈りは終わった。これは息子ソロモンのためにダビデが書いた詩編ですと、マギー博士は述べています。この詩編で私たちが詩編の出エジプト記区分と呼ぶ部分は終わります。出エジプト記は、主の栄光が天幕を満たすところで終わり、この詩編は、メシアご自身が来られて、栄光に満ちた御国を地上に設立される予言的な詩編です。主は義の神様であることが強調されています。詩編72編の本文に入りますが、1節から3節。神よ、あなたの公正を王に、あなたの義を王の子に授けてください。彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを公正をもって裁きますように。山々、丘々は義によって民に平和をもたらしますように。同時に七節を見てください。七節。彼の代に正しい者が栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。いつの日か主イエスは義をもって治められます。この詩編は、主の栄光に満ちた御国を説明しています。17節から19節。彼の名はとこしえに続き、その名は火の照る限り、いやまし、人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますように。褒むべきかな、神主、イスラエルの神、ただ主一人くすしい技を行う。とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。アーメン。アーメン。明らかに神様はダビデにこの御国とキリストのご支配の幻をくださいました。キリストのご支配の時には地上全体が主のご栄光で満たされるのです。ダビデはそれを求めて祈りました。そこで彼は言います。20節。エッサイの子ダビデの祈りは終わった。ダビデは、私の祈りはすべて終わったと言います。ダビデが祈ったことは現実となります。彼にはもう祈り求めるものは何もありませんでした。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の家を思う熱心、そして王なる方と御国が来ようとしているというテーマで、詩編69編3節から34節、70編、71編、そして72編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN の聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は妬みませんと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 妬みの性質こそ私たちが罪人であることの証拠です。この妬みの性質が私たちのうちにある以上、私たちもカインの末裔、カインの子孫であり、どんな罪でも犯しかねない存在であることは明らかです。以前にもご披露しましたので少々恥ずかしいんですが、最後だと思って聞いてください。私は小学校3年生まで土佐の高知の町の小学校に通っていまして、学校の学芸会などではいつも読書者に選ばれていました。歌には自信があったんです。そんな私が小学校3年の途中から突然高知の田舎、足摺岬にほど近いジョン万次郎のふるさと中野浜の小学校に転校しました。都会の小学校で歌に自信のあった私、当然そんなど田舎の小学校でも学芸会で読書者に選ばれると信じきっていました。ところが同じクラスに思いもかけないライバルがいたのです。奥村君という少年で、ずっとこの名前も忘れられません。実に美しいボーイソプラノの持ち主で、どう比べてみても私よりもはるかに上手。私は激しい妬みを起こして、妬みは恐ろしいですね。明日学芸会の読唱者を決める歌のテストがあるというその日、なんと私は藁人形を作り釘と金槌を持って近くの山奥へ入りました。そして一本の木にその藁人形を釘で打ち付け、そしてさらに持ってきた一本の釘を出して喉とおぼしき部分を何度も刺したのです。奥村君には大きなハゲがありました。高知ではハゲのことをビスと言うんです。奥村君のあだ名はビスでした。まさにいじめそのもの。私は奥村君に見立てた藁人形の喉のあたりに首を何度も刺しながら叫んでいました。ビス死ね、声が出なくなれ、ビス死ね。恐ろしい光景です。この本当に陰険な少年は将来一体何になるんでしょう。一体どんな人間になるのかとても心配ですが、こんな私になりました。幸いというか残念ながらというか、翌日学校に行きますと何もなかったように奥村君が登校していて、予想通り奥村君が読唱者に選ばれ、私はその他大勢でその後ろで歌わされてしまったのです。妬みについてヤコブの手紙、今日2番目に読んだヤコブの手紙3章14節ではこう教えています。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。確かに妬みの味は苦い味です。妬みの対象に苦々しさを感じます。そして敵対心とワンセットです。聖書ではこの妬みを表す言葉、ギリシャ語ではゼロスという言葉が使われます。このゼロスという妬みと訳される言葉は、もともとの意味は沸騰する、煮え立つ、ゆだるという意味です。私たちが誰かに苦々しい妬みと敵対心を抱くと、それはまさにふつふつと沸騰するお鍋状態になるのです。しかし、その敵対心や 怒りの原因が妬みから来ているとは自分でも認めたくありませんし、人にも知られたくありませんので、私たちはその怒りが正当な抗議であるかのように見せかけねばなりません。そこでいろいろと訴える材料を探すのです。そして人には必ず何らかの弱点や欠点、失敗、スキャンダルを見つけることができますので、そこをつくのです。妬みとは決して自分とは関係のない遠い存在に覚えることは決してありません。誰もマリナーズのイチローに妬みを覚えません。誰もエンゼルスの松井秀喜に妬みを覚えません。もしかすると松井の育った値上がり町の人たちの中には彼に妬みを覚えている少年がいるかもしれませんが、妬みを覚えるのは近くの人です。旧約聖書の偉大な指導者モーセに妬みを覚えたのは彼のお姉さんのミリアムさんでした。ミリアムも女預言者、モーセにとっても大きな恩義を感じるべきお姉さんでした。ところがそのモーセが偉大な神の人として立てられ、イスラエルの多くの人々の指導者としてスポットライトを浴び用いられているのを見て、ミリアムの心の中に妬みが起こったのです。それは悪意となり敵対心となって、モーセに対する攻撃材料を見つけました。ありました、ありました。イスラエルの指導者ともあろうモーセがなんと外国人の女クシュ人の妻をめとっている。これは格好の攻撃材料になるのです。その箇所を読んでみましょう。民数記十二章の一節二節。その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。ミリアムは自分だけでモーセに抗議する勇気がありません。兄弟のアロンを連れて、あなたを非難するのは私だけではありませんよ、みんながあなたのことをそう言っていますよ。このあたりは私たちが妬みに駆られるとどう行動するかをよく表しています。その後どうなったかはぜひご自分で民数記十二章の全体を読んでみてください。パウロがこの手紙を書き送っているコリントの教会には、まさにこの妬みが引き起こした混乱があり、争いがあり、分裂騒ぎがありました。第一コリント3の3、あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。私たちが妬みに駆られるとき、知るべきことがあります。その妬みは一体どこから来ているかです。先ほどお読みしたヤコブの3章14から16、しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。この悪しき妬みの心は、どこから来るかをヤコブは指摘しています。それは決して神様から与えられるものではない。そのような良いものではなくて、地に属し、肉に属し、悪霊に属するというのです。罪によって汚されたこの土地が茨とあざみを生じるように、罪によって堕落した私たちの心から生じる思いが、ね、苦い妬みと敵対心であり、清められていない自己中心的な肉的な思いから発する典型的なものが妬みであり、それはまた悪魔の霊、悪霊特有の思いだというのです。 では私たちはこの何の良きものも生み出すことがない妬みの心をどうすればいいのでしょうか。それともそれが私たちの心のありのままの姿だからと、ありのままでいくしかないと諦めるしかないのでしょうか。聖書の中には妬みに駆られて罪を犯した人々の実例にこと書かないのですが、その逆に妬みに負けなかった人々の姿も実例もあります。その一人が第一代のイスラエルの王様サウルの息子ヨナタンです。ヨナタンは血筋から言えばサウルの後を継いで第二代目の王様に最も近い存在でした。ところがそこに登場したダビデ、サウル王様は激しい妬みをダビデに覚えて自分の身を危うくする存在としてその命をつけ狙います。ですから当然のこと、ヨナタンもダビデに妬みを覚え、お父さんと一緒にダビデの存在を消し去ろうとしてもおかしくないところです。ところがヨナタンは違ったのです。第一サムエル18-1、ダビデがサウルと語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。これ以降ヨナタンとダビデは固い友情で結ばれ、その間に妬みの入り込む余地がないほど互いを尊敬し合ったのです。実に麗しい友情の話がこの二人には続くのです。またこんな実例もあります。モーセに率いられてイスラエルの民がアラノを旅していた時、70人の民の長老たちが幕屋と言われる神がそこに臨在されるというその周りに立たせた時、神様の霊がなんとこの70人の長老たちに臨んで、彼らはみんな恍惚状態になって神の不思議な言葉を、予言の言葉を語り始めたのです。ところがです、そこにはいなかった他の二人の長老、エルダデとメダデという二人が自分たちのテントの中で同じように恍惚状態になって予言を始めました。その異常な姿を見て取ったモーセの従者ヨシアはモーセに訴えます。我が主モーセよ、彼らをやめさせてください。するとモーセはヨシュアをたしなめます。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。一切の妬みから解放されて、みんなが神様の祝福を受けることを喜ぶモーセがそこにいました。もう一つの実例、イエス様の道備えをしたバプテスマのヨハネ、そのヨハネの弟子たちがそのお師匠さんのヨハネのところにやってきて報告をします。先生見てください、今まであなたのところに押しかけていたあの群衆たちが今度はみんなしてイエスのところに行きましたよ。するとヨハネは答えます。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。このようにヨナタン、モーセ、バプテスマのヨハネは妬みから解放されていました。ヨナタンはダビデの成功と出世を心から喜ぶことができましたし、モーセは全ての人が神の祝福を受けることが喜びという広い心を持っていましたし、ヨハネはイエス様こそ人々に知られ慕われ、私は消え去るべきものであると知っていました。こうした心は一体どこから来たのでしょう。先ほど引用したヤコブ3章15節の地に属し肉に属し悪霊に属するものからは決して出てこない心です。ヤコブ3-17はこのように教えます。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、 寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。私たちの内側からは、決して生み出すことができない、こうした心は、上から、生ける誠の神様から与えられ、イエス・キリストから与えられるものなのです。妬まない心を伴う愛を持って、私たちを愛してくださるキリストの愛を私たちが受け取ることによって、私たちの心の中に妬むことなく、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く心が育てられていくのです。ヨナタンのような兄弟愛が育まれ、ローマ12の10、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。尊敬を持って他の人を自分より勝っていると心から思い、尊敬を表し称賛できる妬まない心が実現されていくのです。先ほど妬みという言葉がゼロスという言葉で、その元の意味は沸騰する、ゆだる、煮え立つという意味であると説明しました。私たちの心を何によって沸騰させるか、何によって私たちの心を煮え立たせるかによって、私たちの生き方は二つに分かれてくるのです。身近な人の幸運が許せない、腹立たしいと妬みに駆られて心を沸騰させ煮えくり返る思いでいつも生きるか、そんな心を持った自分、妬み心を持ったこのどうしようもない自分を持ったまんまでイエス・キリストの十字架の下に立つのです。そしてイエス・キリストが十字架に追いやられたのは、当時の宗教家や指導者たちの妬みが原因だと言いました。そして聖書は、実はイエス・キリストを十字架に追いやったのは当時の人たちだけではない。聖書は、全ての人の罪がイエス・キリストを十字架に追いやったのだ、他の誰でもないこの私が、この私の妬みがイエス・キリストを十字架につけたのだと主張するのです。なんで2000年前のイエス・キリストを俺が十字架につけたと言えるのか。しかし聖書は、あなたの罪が、私の罪がキリストを十字架に追いやったのだ、それが聖書の教えであり、しかもです、それをイエス・キリストは逃げないで、避けないで、それを引き受けて自ら十字架への道を歩み、こんなどうしようもないカインの末裔子孫のために私の罪をすべて引き受けて、十字架の上で私が受けるべき罪の呪いを、罰を、地獄を身代わりに十字架で受けてくださって、死んでくださったのだ。あなたの罪をキリストが背負って死んでくださったのだと教えます。ぜひこのどうしようもないドロドロした妬む心を持ったまんまの心を持ったまんまで十字架のイエス様をじっと見つめることです。ぜひ実際の十字架の前に行かなくてもいいです。目を閉じてイエス・キリストの十字架の光景をじっと思いながら、そこに表されている神様の驚くべきあなたへの深い深い愛を感じながら、私たちの心がその神様の愛によって、十字架で表された愛によって、私たちのこの冷たい冷え切ったような心が次第次第に熱くされ、沸騰してくるまで、ぜひそこで時を過ごすということです。ぜひ神様の愛であなたの心、私の心が沸騰されるまで時を過ごしてほしいのです。詩編45編1節、私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている、 私たちの心が恨みやつらみや妬みの心で、裁きの心で、憎しみの心で沸き立っていた、そんな心がイエス様、なんという愛でしょう。こんな私をあなたはそこまで愛してくださったんですか。そこまでして私を愛し貫いてくださったんですか。感謝します。あなたの愛に本当に感謝します。私たちの心の中にイエス様への賛美や感謝や喜びの言葉が湧き立ってくる。ぜひあなたの心をそんなイエス様への感謝の言葉で、喜びの言葉で湧き立つまで過ごしてほしいのです。いや、そんな心を毎日毎日主の十字架の下で味わってほしいのです。そしてその主の愛で湧き立つ心の中には決して妬みが入り込まないのです。許しと他の人々への本当に感謝と尊敬がそこから湧き出してくるのです。ぜひ今日主の十字架の愛に私たちの心を向けましょう。お祈りします。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちはもっと努力すれば自分を変えられると考えがちです。しかし聖書は人の力だけでは本当の変化を生み出せないと教えています。救いは私たちの頑張りではなく、神様の恵みによって与えられるものです。エペソ人への手紙2章8節に次のようにあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神の賜物です。弱さを覚えるときこそ、私たちは神様に頼ることを学びます。神様は助けを求める者を決して拒まれません。そして弱さを覚え、神に助けを求める者こそ、本当に強いのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、愛歌三章22節と23節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原豪一郎さんのメッセージです。復活のキリストとの出会いと題してお届けします。
1: 私は約、2週間弱イスラエルに行ってまいりました。このイスラエルの南の方に行きますと本当にですね、熱帯魚が泳いでおりまして水泳することができるんですね。しかし北の方に行きましたらスキーすることができる。一つの国の中で同じ日にですね、スキーと水泳が両方できるというような、まあ、そういう国なんですけれども、その南の方に行きましたらですね、バスの中からベドウィンと言われている人たちを見ることができます。このベドウィンっていうのは一体何かと言いますとね、アラビア語でアラノのことをバドゥーって言うんです。で、このバドゥーに住んでる人、バドゥー人のことをベドウィンって言うんですね。すなわち直訳しますと、アラノ人間、アラノ人、インディアンみたいな人たちですね。もう天然というか自然の中でですね、生きるそういう人たちなんですけれども、で、その彼らの職業というのは大抵羊飼いなんですが、まあこの2000年間ライフスタイルがほとんど変わってないと思います。もうお風呂ほとんど入らずにですね、もう汚いとこで、もうその見てたらね、うわぁ、ようやっとるなと思うんですけど、私それ、ある時からね、尊敬の眼差しで見るようになったんですね。実は今回私たちは17人で行ったんですけれども、まあ、最初にこの17人のメンバーで行く時に頭を悩ましたのは、点呼でした。人数がちゃんと揃ってるかどうか分からないうちに次のとこ移動したら迷子になるでしょう。そこで転校しまーすって言うんですよね。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 数えてるんですが、普通転校しまーすって言ったら整列するもんですよ。ところが転校しまーすって言ったらぐるぐる動くんですよね。これぐるぐるぐるぐるぐる。で、しまいにも腹立ってきましてですね。この最終的にはですね、それぞれナンバーを決めようと。昔サイボーグ009っていうのがあってですね、あなたのナンバーは001、あなたのナンバーは002とか、いっぺんやってみようかって、何やったとか言ってですね、これもあかんないことで、そしたらガイドさんがですね、イテロの地位を授けましょうって言ってですね、それぞれ小グループに分けて班長さんに数えさせてね、それを聞くのが早いと思います。あ、俺もそう思ってたよ、でも思ってもいなかったんですけれども、そうするようになって初めてできるようになったんですが、まあ、この17人数えるので手こずってる自分を見た時に、200頭と300頭の羊を牧している羊飼いベドウィンを見た時にですね、頼もしい、尊敬できるぞっていう、そういうですね、眼差しになったことをまあ覚えてるんですね。で、ところがね、聖書を見ますと、神様はご自分のことを羊飼いになぞらえて紹介なさってるところがたくさん出てきます。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。私は気分が学校に来てる時にこれ歌で20回ぐらい歌ってたらだんだん元気出てくるんですね。主は私の羊飼い、私には乏しいことがない。皆さん、羊飼いって一体どのような人なんでしょう。中東の人にはわかるんですけど、私たちにはわかりにくいと思ってたら、よくわかる例がですね、日本に帰ってからある記事の中に載っていました。皆さん、この商売がなかなかうまくいかない時に引っ張りだこの仕事が一つあるんですね。それ何かと言いますと、ペット専門の探偵なんです。このいろんな更新所ってありますよね。ペット専門の探偵で、これは何かというとですね、迷子の犬を探すというですね、そういう仕事なんですね。で、そんな仕事なんで成り立つか言うたらですね、人間の子供亡くなったら警察動きますけどね、犬亡くなったぐらいでは大阪府警動きませんね。そんな自分でやってくださいことになるでしょ。そこでプロに頼む。このプロのペット専門探偵に頼むと8割返ってくるそうです。なんでそんなに帰ってくるかと言ったらですね、これはね、まずね、いなくなった時の状況とペットの特徴をね、ペットの気持ちになって考えるということでですね、まず大まかに3つ、まず犬の場合ですね、小型犬、書くほどのことじゃないですけど、小型犬の場合はね、これね、基本的にね、甘えたの犬なんですって。 だから主人と離れたら人恋しくてですね、寂しくて寂しくて仕方がないので、飼い主でなくても人間にベタベタに近づくそうです。そこで小型犬紛失の場合は大抵他の人に飼われてるケースが多いそうです。だからその近所で最近犬飼ってませんかって聞いていくんですよね。大抵飼われてるそうですよ。中型犬、この中型犬っていうのはですね、自由割烹型の犬でありましてですね、あっちこっちにマーキングすることがもう生きがいなんですよね。この子お会いしてくださいですね。今回私たちもイスラエル全土にマーキングしましてですね、もう本当にトイレがなくてでもあっちこっちでマーキング しまくってきたわけですけれども、こういう犬の場合は自由行動が好きですから、あっちこっちマーキングする、あっちこっちマーキングするということは目撃者が多いということなんです。そして犬はマーキングしたところを自分の縄張りとして認識しますから戻ってくるんですよ。だからマーキングのところですね、このいなくなった時点の2キロ四方を徹底的に洗うとならね、出会うことができるというですね。大型犬、もう土佐犬でもドーベルマンでもアフガン犬でもセントバナードでもいいんですけどね、大型犬の場合はですね、大抵歩いてると人々に恐怖を与えるんですね。そんなね、鎖も何もなしにでっかいのがうわー来てたら怖いでしょ。そこで大抵は保健所に捕獲されてるそうですね。ただ探すよりも近くの保健所に行くと大抵見つかるそうです。ってすごいなと思いましてですね。でね、この人のところにね、あるこの、まあ、カップルがですね、このね、相談に来たんですね。車に乗ってね、もうついさっきのことなんです。実はですね、その彼女の飼ってたチワワがいなくなった。もうね、車の中で彼女はもう号泣してるんです。どうしましょう、どうしましょう、と。ところが、男性の方は冷静なので、彼に聞いた方がいいと思って、そのチワワの特徴とかずーっと聞いてるうちに、ピーンと来た。どこにいてるかすぐ分かったそうです。彼氏にちょっと聞くんですが、あなたの実家どちらですか？そう聞いた瞬間にね、彼がガッとこう顔色変わってそうですね。ご実家、ちょっと当たってみていいですか？行ったらね、実家にチワワおったそうです。なんでって分かって言ったらね、そのね、彼女がチワワを可愛がりすぎて嫉妬してるんですよね。それでね、なんでそんな2、3の会話でそんな分かるんですかって、供述が曖昧だって言うんですけど、ね、どんなんやと。これでですね、そのね、どうしてね、そんな風にできるようになったんですか、この仕事に就いたきっかけなんですかと言ったら、自分のペットがいなくなった時ね、他の人ね、あ、かわいそうにかわいそうに言ってるけど、全然かわいそうに思ってない。私はね、親死んでも泣けへんけど、あのペット死んでないこと言う。もう絶対に探したい、見つかると思って、ただ闇雲に探すんじゃなくてね、犬の気持ちになって探す。そして見つけるまで探し歩くことをやめないわけですね。とうとう見つけた時に、いけるぞこれはということでですね、商売の方に転じていくという、ことなんですよね。まあでも私それ聞きながら、犬のように賢い動物でも主人からはぐれることがあるとするならば、ましてや羊のように迷いやすい動物が羊飼いの元から離れていくということはよくある話で違いない。しかも一匹だけじゃなくて何百匹も飼ってる時にはですね、そういうことが多く起こるのではないかと思いますけれども、しかし羊飼いはもし羊がいなくなったら見つけるまで探し歩かないでしょうか、当然そうするでしょうって書いてあるんですね。動物探す時にはその動物の習性や行動パターンや特徴ということをよーく理解してそこへ行くんですが、皆さん、神様はなぜにご自分のことを羊飼いに例えたかと言いましたらね、神様から離れた人間の習性がどんなに歪んで疑り深く素直ではなくいじけて落ち込んでいくかということをよーくご存知なんですね。神から離れた人間のルートはどこか、神から離れた人生のゴールはどこかということを神様はよくご存知でした。そして神様はご自分の在り方を捨てて私たちを探し見つけるためにこの地上にまで下ってくださったって言うんですね。その方がイエス・キリストです。 まあ、先ほどですね、イスラエルのいろんな写真がこの見せられたと思いますけど、イスラエルってですね、これ写真で見るだけじゃなくて、やっぱり行ってみるとね、あ、こんな国だったのかというふうに分かるんですね。行って初めて分かる。あるいはイスラエルの方がこっちに来てくれたらもっと楽ですよね。なかなかそういうわけにいきませんが、神様もある意味で同じです。神がどんな方か肉眼で見えるのが一番よく分かる。神は人となって、私たちと同じようになってこの世界に生まれてくださった、その方がイエス・キリストです。そしてこの方は私たちを自分のふるさとのルーツに連れ戻すために来てくださった。そして罪だらけの人間が無条件で神様に受け入れられるという資格を与えるために、今から2000年前十字架にかかってご自分の命で私たちの罪の償いをしてくださった方です。そしてこの方は死んで終わりではない、墓に葬られましたが3日目に死を突き破って復活したんだって言うんですね。今日私はこの復活のキリストについてちょっとご一緒に考えてみたいと思うんですね。復活のキリストです。私たちクリスチャンが信じているキリストというのは、過去のキリスト、死んだキリストではなく、今も生きて働かれるキリストなんです。時々ね、永遠の命とか復活とか聞いたらね、そんなナンセンスだーっていう方いらっしゃるんですけど、私はそうは思いません。皆さん、この自然界の中に不死の生命体が存在しているというのをご存知ですか？死なない生命体というのが私たちの身の回りに存在してるんですよ。一体何でしょう？がん細胞です。実はですね、1959年にアメリカの女性でヘンリエッタ・ラックスという女性が子宮頸がんで亡くなったんですが、彼女のその子宮頸がんの細胞はシャーレの寒天の上にポーンと乗せた。乗せたらどうなるかというと、細胞分裂うわーっとやってシャーレに溢れるんですが、溢れたらその細胞の上にまた乗っかっていくの。何十回シャーレを入れ替えたり、大きいどんぶり鉢みたいなタラインみたいなところに置いてもずーっと増殖して、いまだに増殖してます。栄養素を与える限りね、永遠に生きる命持ってるんですよ。これをね、彼女の、頭文字を取ってヘーラ細胞と言われてる。これはね、先生、世界中の医療機関でがん研究のために使われてる細胞です。永遠の命はある、がん細胞で。ちょっとそれ嫌じゃないかと。まあね、これね、歪んだ形で不死の生命体なんですよね。しかし皆さん、歪んだ形じゃなくて、私たちに永遠の命を与える方がいらっしゃるんですね。人は命に憧れるのは永遠の命があるからだと思いますが、それを目に見える形ではっきりと表してくださったのが、まあ、イエス様なんです。で、それのですね、法医学的な証明ということについては今日はやりません。そうではなくて、まだクリスチャンでない方々に、すでにクリスチャンである者たちが信じているイエス・キリストってどんな方なのかというのを、この復活のキリストの対話を通して考えてみたいと思うんですね。ヨハネによる福音書の21章というところを開けてください。新約聖書の204ページから5ページですね。この21章の1節というところから少しお見せしましょう。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。 そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモンペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモンペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねるものはなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。とても長い箇所をお読みいたしましたが、これ実はですね、ガリラヤ湖で、よみがえったキリストが弟子たちと再会を果たしたという場面なんですね。ちなみに皆さん、ガリラヤ湖っていうのは世界広しといえども日本人だけだそうです。これね、ガリラヤの海というのが、正しい言い方だそうですね。ところがガリラヤ湖シュレゲリラヤ湖のって今答えましたけれども、ケチつけるわけじゃないんですが、聖書的にはこれはキネレテのこの湖あるいはガリラヤの海ということなんだそうですね。でこのガリラヤというのはですね、田舎なんです。シティボーイがいるようなところじゃないですよね、田舎でね。この田舎の人ですからね、あんまりシャレっ気はないと思うんですけれども、まあ、単純な人たちが多いと思いますね。この単純な人たちの多い肉体労働者階級のですね、このエリアからキリストの弟子たちが続出するんです。皆さん、単純ということと愚かということは別です。愚かというのは酒にはならないけれども、単純というのは素晴らしいですね。シンプル。イエス様がこうだと言ったら、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言わんと、そうや。それでいいんですよね。もうそれをややこしいこと言うからね、単純な救いが複雑になるんですよね。ぜひ単純なままで受け止めていただきたいと思うんですが、私はこの箇所を見るときにですね、キリストという方はどんな方か、それはキリストを真実な心で求める人の前に姿を現さずに折れない方だということです。この中にね、なかなか信じられないという人がいるかもわかりませんが、よく聞いてください。神様、キリストという方はね、キリストを真実な心で求める人の前に姿を現さずに折れない方です。どんな致命的な失敗の直後でも、キリストは、私はキリストが必要だと願っている人の前にご自分を示さずには折れない方なんですね。で、実はこれはですね、イエス・キリストが復活した後でね、エルサレムの墓で復活して弟子に向かってこう言うんです。ガリラヤで会おう。要はね、待ち合わせするんですよね。ガリラヤで待ち合わせしようと。私とあなた方があった原点であるガリラヤで待ち合わせしようということで、場所指定があったんですが、時間指定がなかったんですよ。だから弟子たちはですね、ガリラヤに行った。そして、復活のキリストが今日現れるかな。朝待ったと思いますよ。ああ、イエス様は朝早い時に現れること多いからな。現れない。昼からイエス様大体ご飯時に重要なこと話されるから昼から現れない。そうこうしてるうちにだんだんだんだん夕方になって夜になって、ああ今日はイエス・キリストは私たちの前に現れてくださらなかったな、また明日ということになるんですけども、ところがですね、このペテロという弟子がですね、突然ね、私は漁に行くって言い出したんですね。皆さん、なんで急に漁に行くって言ったんでしょう。私はですね、大阪教育大学というところ出たんですけど、本来学校の先生になりたかったんですね。 でもその、ならずに、正確にはなれずにですね、この10年間ほど商社で勤務したんですが、その商社勤務を終えた後でですね、私は教職へ行くというふうに思わなかったんですね。もう次することがもう決まってたんですけれども、この時にペテロはなぜ私は寮に行くって突然言ったんでしょう。実はですね、去年はね、私の長男が高校入試だったんですね。で、そのね、入試の合格通知が日曜日に届くはずだったんですけれども、まあ、この、朝待ってたんですけれどもですね、来なかったんです。で、もう習慣に出かけてしまったんですよね。多分昼頃にポストにポトーンと入ってるんですけれども、見に帰るわけにはいかない！もう一日周回しで、こう、出てるんですけどね、心ここにあらずなんですね。なんか落ちてるか取ってるのともうね、そわそわそわそわそわそわしてね、今さら祈ったって遅いぞと、そんなもん決まる文字が祈ってうに言って変わるわけやないの。今さら祈ったって断食したって遅いぞ、腹くくれとか思うわけですけどね、もう苦しい。でも夜になってね、この、またその日一週間長かったですよね。もう夜ご飯もみんなで食べて、もうたまらなくなって家電話したの。そしたら、家内が出ましてですね、届いてるよって。開けてっていうことで。で、まあ、開けてもらって、まあ、合格したということで、ほっと胸を撫で下ろしたということなんですけど、皆さん、受験は終わってても、決まるものが決まらんと落ち着かないでしょ。もうイエス様が蘇ったということは信じてるんですけどね、出るもん出えへんかったらね、出るもん出えへんかという言い方、ちょっと不尊な言い方でしたが、復活の姿で青い言うてんのに姿を現してくださったのに、ね、気持ち悪いですね、落ち着かないんです、落ち着かへんと。だから多分布団入ってもね、なんかもうね、胸騒ぎがしてね、ゴロゴロゴロゴロドシャーン、ゴロゴロゴロゴロゴロドシャーンと寝返り打って、こんな落ち着きのないことではいかんと、私は寮に行く書いてないんですけど、多分そうじゃないかと思うんですね。そしてね、このなんで寮に行ったかと言いますとね、皆さん、寮っていうのはいつするかというとね、徹夜仕事なんですよ。昼間に網打ったって魚取れないんですよ。寮っていうのは夜中にするんですね。すなわち寮に行くと言った瞬間から、今晩は徹夜で主のお越しを待ちたい、私は寝ずの晩をして、イエス様が真夜中に現れてくださったとしても、いつでもイエス様と飛びついていけるように備えをしていたいと思ったんです。いや、それはちょっとね、高く買いぶりすぎじゃないかと言うかもわかりませんけど、そうじゃないんですね。実はですね、彼は、主ですというふうに言われた時にね、上着をまとって水に飛び込んでますよね。普通ね、水に飛び込む時ってね、上着脱いで飛び込むんですよね。第一のコース何々選手で、ね、よーいった時に、ちょっと待って、アルマに着るからとか言ってですよ、遠慮服着てバタフライしてたら首縛りますよ、そんなこと言ったら。あれ、お前、実はね、ここでね、上着をまとってのこの上着っていうのはね、ギリシャ語でエペンドペースという言葉なんです。で、これはですね、旧約聖書の72訳聖書というところにはこういうふうに訳になってます。袖付きの長服なんですか、一番上等な服。聖書の中で王様の子息たち、あるいはお姫様たちが着る服、ヤコブがヨセフに着てた服、一長らというか最も高価な服、晴れ姿の時に着る服を持って行ったんですね。皆さん、魚の漁の仕事ってこれ臭いでしょ、魚の匂いってついたら取れないですよ。そんなね、肉体労働してね、トレトレピチピチする魚のところに一丁らなんで持っていくんですか。この中で農作業をなさってる方ですよ。自分が農作業するときにイブニング来ますか。自動車整備工の人がですよ、なんかこの塩ビ服着て車体の後ろお腹に潜ってやりますか。この汚れる職場のところでは、汚れてもいい服を着ていくじゃないですか。ところがこのペテロというのはですね、このトレトレピチピチのこのガリラヤの湖で料理するときにね、エペンズペースという最高の着物を持参して船に乗り込んだのでした。なぜでしょうか。もし真夜中に主が来たときに、必 のないように、その服を身にまとって真っ先にこの方のところに行きたいと思ってたんですね。イエス様はね、それずっと見てたんです。皆さん、不思議と思いませんか？復活のキリストはですね、目に見える触ることのできる姿で弟子たちの前に現したのに、ずーっと姿現れてるんじゃなくて、パッとこれで消えるんですね。消えたかと思ったらまたパッと出てきたりして、なんでそんなようなことをするかといったら、目に見えなくても生ける神を信じる信仰を訓練するためなんですよ。なんかついたり消えたりついたり消えて、そんなね、なんか安物の電池と違うんですよ。ちゃんと訓練の意味があってそのことをしてるんですが、でもイエス様は訓練ねしてるんですけどね、このペテロたちがですね、こう漁しながらね、夜通しやりながら漁取れない、そして上着持ってですね、イエス様やってやってる姿見た時にね、キリストの胸の中に熱いものが込み上げてきたと思います。もうこれ以上姿を隠すのに耐えられない、こんなにも私の権限を乾くように待ってる者たちをこれ以上遅らせることできない。ついにキリストは岸辺に立ったんですね。けれども弟子たちにはそれがイエスであるとわからなかった。五節、イエスは彼らに言われた、子供たちを食べるものがありませんね。徹夜労働の後です。そして船の右側に網を下ろしたら取れるよって言われた通りにしたら、大量の魚が取れたんですが、これはですね、聖書の福音書の中でね、キリストと弟子たちの最初の出会いの復元なんですね、再現です。ああ、十字架にかかる前のイエス様と、十字架にかかられた後、復活した後のイエス様は全く同じなんだな。あの時のイエス様と全く変わらない思いで私たちのことを愛してくださってるんだな。皆さん、このキリストとの出会いを求める人の前に、キリストは姿を現さずに折れない方だという例を私たちはここに見るんではないかと思うんですね。皆さんにはこの祈りがありますか？ああ、聖書読んでもなかなかわからない、聖書のメッセージ聞いてもなかなかわからない、ではわからせてください。今年こそ曖昧な信仰ではなく、はっきりとですね、決着のついた信仰で歩ませてください、という私たちのその内なる真実な姿勢について、神はご覧になっている方です。誰にも見られてないように思っても、神様は私たちの内側をよくご覧になっている方なんですね。さて、第2番目はですね、続きをちょっと読みたいと思うんですね。15節、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたを私は愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った、主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。さて、キリストとは一体どんな方でしょう。第2番目に、一旦引き受けた限りは最後まで面倒を見る方です。ところで皆さん、ここでペテロに向かって三度あなた愛しますかって聞いたんですよね。今日初めてこの箇所をお読みになった方、初めて集会に来られた方はですね、イエス様って何回も同じこと言えんかったら分かれへんのかよ、健忘症かよというふうにね思うかも分かりませんが、実はこの 記事の前に大事件があったんですね。一体何でしょう。キリストが十字架処刑になる前に大祭司の家で裁判を受けることになったんです。その裁判の席には本当にめちゃくちゃなリンチがあったんですけれども、ペテロはその様子をずっと見てたんですね。その時に、あなたもあのイエスと言われている人物の仲間でしょうというふうに女中に言われた時に、いや私はそんなもんじゃない、知らないって言うんです。ところが二度目に、いや間違いない、あなた一緒にいたじゃないですか、いや私あんな人知らない。そしたら三番目に違う人物が、いやお前が切りかかった男を私の親戚でよく知ってるんだ、いや知らないと言ったら知らない、イエスのことをもし私が知ってるんだったら神に呪われてもいいというふうにイエスを三度いなむんです。その瞬間鶏が鳴いたって書いてあるんですね。実はキリストはこの事件の前に、今日鶏が三度鳴く前にあなたは三度私を裏切ると言うと前もって予言してた。鶏が鳴いた時にはっと思い当たったペテロがイエスの方を見ると、イエス様が振り向いた目と目がバチッとあったんです。イエスキリストの聞こえるところであったんですね。ペテロは激しく泣きました。なぜでしょうか。イエスキリストの目ががっかりしてたからではなく、今まで自分が見たイエスの眼差しの中で一番優しい目してたからです。ペテロ、お前がこの失敗するということを分かった上で私はあなたを選んだんだ、

かれた時に当然思い出したんです、あの致命的失敗を。ところで皆さん、なんでキリストはそんな質問をしたらペテロが傷つくということが分かっていて尋ねたんでしょう。もちろん嫌味じゃないですよね。そんなこと、そんな嫌味じゃない。私はこう考えます。皆さん、あなたにとって愛してますかって尋ねたい相手ってどんな人ですか。私たちはですね、大体この対人関係考えてみましたときにですね、私は3つの分類で考えたんです。どう思われようが何とも思わない人。ね、高原どうだこうだ、おおよよ別にという。それから、できたら好きになってほしい人。それから、どうしても自分の方をいつも見ていてほしい人。どう思われようが何とも思いませんわっていうのはですね、これは他人か敵です。できたら私のこと好きになってほしいな、気に入ってほしいなという、そういうのはですね、友達です。でもどうしても私のことを愛すると言ってほしい、それはですね、親友、あるいは愛する者、家族。あなたにとって愛してますかと心底を尋ねた相手ってどんな人ですか。あなた自身が愛してる人です。キリストはなんで3回もペテロに対して、あなたは私を愛しますかと聞いたんですか。ペテロのことがむちゃくちゃ好きなんですよ。他の人はイエス・キリストのことをどう言うかもわからない。でもね、イエスはこのペテロのことがむちゃくちゃ好きなんです。愛してるんです。だから、あなたは私を愛しますか。神様は罪を犯さない人を愛するんじゃなくて、罪を悲しむ人を愛する方だと思いますね。私たちは自分の人生の出来がいい時、あ、神様に愛される資格があると思いやすいんですよね。でも自分が本当に軽蔑すべきことを思ったり言ったりやったりしてしまった時には、もうこんなものはダメだ、こんな罪人はダメだってこうなりやすいんですけど、神は罪を悲しむ人を愛する方です。いや、罪人を愛する方。もし自分はとんでもない罪人だと思ったら、イエスの愛の対象なんです。アウグスティヌスという人はですね、もしある人を知りたければ、その人の職業や出身校や年収を調べるのではなく、その人が何を愛し、どのようにその愛を表しているのかを尋ねてみたらいいって。その人の考えること、愛しているものがその人自身を表しているからであると言ったんですけど、神は罪人を愛する神だったんです。あまりにも意表をついた神だと思いませんか。でも私たちの救い主は罪に、自分の罪に打ち砕かれて、おののくものを放っておくことができない方なんですね。そして第3番目に、なぜ3度も聞いたか。私はですね、本格的にペテロを立ち直らせるためじゃないかなと思うんですね。皆さん、自分の一生を振り返ってみてね、もうこの失敗があるからもうダメだと、その失敗を思い出すたびにですね、シュシュシュシュってこうなるっていうことってありませんか。まだないという人はね、これから出てきますから安心してください。これもう私はですね、もうあることをですね、これそれを思い出したらですね、もうほんとシュシュのパーですよ。ああってちゃちゃちゃちゃちゃ、もう未だにですね、このふっとですね、トイレなんか行ってる時に思い出す時がある。その時にはあーってこうね、その時にはあー思い出してるんだなと思ってそっとしておいてくださいね。聞かないでください、それはね。もしペテロがイエス様とのこの対話なかったらですね、彼は何十年経っても三度いなんだということを思い出すと思うんですね。そして思い出すたびに、なんてひどいことしてしまったんだと思うと思うんです。
思い出すたびに落ち込んで自分を責めると思うんですよね。

なぜかといったら、先週も言いましたように、私たちは過去と他人を変えることできないんです。もしね、過去を消す消しゴムあったらね、僕はね、5万円でも買えますよ。もうここだけ消して言うのはありますよね。過去を変えることできないですよね。でもこの三度の聞き返しによって、自分が三度否んだことを思い出すたびに、三度愛を確認してくださったことの方を思い出すようになると思います。三度裏切ってしまったという過去に戻るたびに、そんな自分を三度も愛しますかと尋ねてくださった主の愛の方を続けて思い出すような記憶に変えられていくと思います。すなわち過去を変えることできなくても、過去に対する解釈が変わるんです。私たちは取り返しのつかない失敗がいっぱいあるけれども、その失敗を悔い改めるならば、そこから神様の許しが流れてくるんですね。しかもですね、ここであなたは私を愛しますかというこの言葉ですね、この15節のところで2行目に3行目に、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって、あの星マーク2つついてますでしょ。これ下の段の欄外中を見るとギリシャ語アガパオーって書いてますよね。漢方薬みたいな名前ですけど、アガパオーって、アガペの愛と言われてるわけですね。無条件の愛。そしたらペテロが、はい、16節ですね、15節で、私があなたを愛することはあなたがご存知です、の時には星マーク3つついてあって、ギリシャ語でフィレオーって書いて、なんかこれイタリア料理みたいなですね、名前になってるわけですけど、まあ、フィレオというのは友情というふうによく訳されることがあるそうです。フィロスというのは友達という意味です。フィラデルフィアというのは兄弟愛とかですね、そう、兄弟愛の愛は友情の愛の方ですよね。キリストはアガペーの愛で愛するかって言った時に、はい、フィレオの愛で愛していることをあなたはご存知です、アガペーの愛で愛しているか、フィレオの愛で愛していること、そんなね、あの精神分析みたいなことをですね、これイエス様という方はね、あのフロイトじゃないんですね。もう細かいところで、これ実はですね、イエス・キリストとペテロはギリシャ語で会話してるんじゃなくてね、ヘブライ語で会話してるんです。ヘブライ語で愛のことをね、アハバーって言うんですよ。歯科医シャンプーで有名なアハバー。これしかない。愛言ったら一種類やん。だから、アガペーかフィレオかとか、そんなね、その探って、あ、アガペーからフィレオから、おーって、そんなんじゃなくてね、わかりやすく言ったらね、ペテロ、私のことが好きなんかという意味だと思いますね。一種類しかないんです。もうゴツゴツした愛ですね。はい、好きです。私はあなたが墓に葬られて3日間、キリストなしの3日間を過ごしてみて、私の人生からキリストがなくなったら本当に何にも残らないんだなということはよう分かりました。あなたなしの人生は私にとって無意味です。私があなたのことを愛していることをあなたはご存知です。このね、愛の対話を彼は思い出すようになるんですね。三度裏切った、否んだということを思い出すために、キリストと愛の対話をしたということの方をも連想して思い出すように変えられるんですね。この愛はあんなに否んだものをも愛する愛、変わらない愛、キリストの元に行ったものに対する神様の取り扱いです。私はですね、あの次男にはね、このカズマっていう名前つけたんですね。これはね、あの音読みしたらシュマって読めるんですよ。でこれはですね、シュマってシマに似てるでしょ。シマというのはヘブライ語でね、聞けという意味なんです。シマイスラエルという意味がありましてですね、そういうことも含めてこの名前にしたんですけど、主の真実っていう意味なんですね。皆さん、主の真実、私はね、人間が評価される評価の中で一番高い評価は真実というふうに言われることだと思うんです。あなた頭いいですねとか、肝っ玉太いねとか、賢いねとか、
物知りですねとか言われるより、あなたは真実な人だと言われることの方が嬉しいような気がします。真実っていうのは人格に由来するものです。じゃあ真実って一体何なのか。テモテの手紙の中にこう書いてあるんですね。私たちが真実でなくても彼は常に真実である。私たちが真実だから彼も真実だという真実は大した真実ではありません。私たちは真実にまともに答えることができない弱いものなのにもかかわらず、それでも真実を曲げないで誠実を尽くし続けるという真実が本物の真実ですね。神様の真実ってそんなことです。ボロボロになってるペテロに対して、私はあなたを愛してる、それを直視して言うことができる方です。さて、この真実を受けるということが私は悔い改めだと思います。自分の罪が分かるだけでは不十分です。その罪の私を受け入れてくださる神の愛を受け入れることです。神の受容を受容することです。神が受け入れてくださったということを受け入れることが悔い改めだと思います。自分の内側だけ見ていたとしても解決がないんですね。目をこのキリストに向けられることをお勧めしたいと思うんです。さて、21章の18節です。まことにまことにあなたにつきます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。皆さん、キリストはあなたの人生に計画を立てる方です。そしてあなたの人生にすでに計画をお持ちの方です。そしてその計画というのは、その人が自分の力では絶対にできない、しかし神の力によっては成し遂げることができるという計画です。私たちはですね、あんな風になりたいな、こんな風になりたいな、あんな風にしたい、こんな風にしたいと思いながら、ついに夢破れてしまったということが、往々にしてあるかもわかりませんが、神は、ご自身の計画を私たちの人生の上に実現することができる方なんですね。でペテロという人はですね、かつて、あなたのためだったら、老であろうが、死であろうが、どこまでもついていきます、あなたと一緒だったら大丈夫ですというふうに短歌を切った人物ですが、先ほど申し上げたように、その下の根も乾かないうちに否んでしまったんですが、最後には彼が願っていてできなかったことをできるようにしてあげるよということをここで言ってるんですね。私はですね、小さい時に飛行士になりたかったんです。パイロットになりたかったんですね。そしてしばらくするとですね、漫画家になりたくなったんです。でそれからしばらくするとミュージシャンになりたいと思いましてですね、それからしばらくするとお医者さんになりたいと思いましたんですね。もうだから小さい時に何になりたいって聞くんっていうのはあんまり当てにならない。もう次々となりたいものがですね、変わっていきまして、その時その時のヒーローの職業がですね、そのまま自分のなりたいものになるという、もういかに自分がなりたいものが分かってないのかということだったんですけど、ある時ですね、自分をこうクリスチャンになってみてですね、そういえば最近飛行機になること多いな、そういえばあっちこっちでこの紙芝居で漫画描くこと多いな、そういえばあっちこっちで歌って踊れる伝道者という触れ込みですねいろいろやっとるな、そしてそういえば個人伝道で非常に内面的なことを、カウンセリングという言葉はぴったりでないかもわかりませんが、お話伺うことが多くなったな。かつて自分が自分の人生の中であれなりたいな、これなりたいな、それなりたいなということをね、なんだか全部させていただいているような気がするんです。それは全部自分の力でやったんじゃなくて、神様がどこかに運んでいってくださっているようにも思うんです。だから主の前に祈って願っていくということについて勇気を得ます。ペテロの場合ですね、イエス様様に命してる、これが男の道やと思ってたんですが、できなかったんですね。でも最後彼は殉教することができるようになるんです。なぜそのことを明かしてくださったんでしょうか。できないと思ってるので、いや、あなたに
できないと思っていることをね、私の力でさせてあげるという励ましなんですね。まあ、クリスチャンの方もですね、いや、私はね、自分の将来どうなるかね、まだ見えないんですという方はね、そんな心配しないでください。ペテロもね、初対面の時にね、私に従ってきた最後、殉教とかなったらですね、従うのやめたんちゃうかと思うんですよね、これ。お知らせしてくださるタイミングもですね、ちゃんと考えられてるんで、全部見せないんですよ、これね。見せられて一気になる時まで、神は隠す神です。ユダヤ書の中に神は隠す神、ご自身を隠す神って書いてあるんです。神様ってひどい方だなと思ったらね、いや、隠してるんです。ひどい方だなと思うけれども、信仰を持ってみたら実は深い配慮と意図があって、もっと良いところに導くためにそうしてるんだ。その信仰を働かせる余地を与えるためにご自身を隠す方なんですね。そして、20節、ペテロは振り向いて、イエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時、イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。自分に与えられたすごい特権を考えた時に、そんな私なんかもったいない、それよりもこのヨハネはどうですかというふうに、私よりももっと素晴らしい人物がいてるじゃないですかと辞退しようとしたんですね。なぜかと言ったら、このヨハネという人はね、十二弟子の中でたった一人だけ十字架のキリストと会話した人なんです。十字架にかかっているキリストのその十字架のふもとにまで行った人です。私は十字架の現場まで行くことできなかったけど、彼は最後までついていったじゃないですか、私よりも彼がと言った時に、イエス・キリストがおっしゃったのは22節、イエスはペテロに言われた。私の車で彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。皆さん、キリストはあなたの人生に計画を持っている方です。そしてあなたのすることは、私についてきなさい、私に従いなさい、イエス・キリストに従いなさい。なぜですか。この方の言うことには間違いがないからです。この方は誠に羊飼いです。あなたの面倒最後まで見ます。あなたを立て直していく方です。潰れても潰れても復活の神ですから、立て直すことがおできになるんです。あなたは私についていく、この選択をすることです。人間は人生の中でどうしてもしなければならないことが二つあります。一つは死ぬということです。もう一つは選択をするということです。キリストを選ばないという選択をすることもできます。そしてキリストを選ぶという選択をすることもできるんですね。皆さん、このキリストを選び取るということの結末がこの聖書の続きに出てくるんですね。ペテロは神様の恵みを一身に受けながら素晴らしい人生を最後まで走ることができました。そして私たちもそれに習うことができると思います。ぜひこのイエス・キリスト復活の主に今日出会ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は詩編81編から87編、詩編81編から87編です。ご一緒いたしましょう。
3: 詩編
4: 第81編。指揮者のためにギテとの調べに合わせて、アサフによる。我らの力であられる神に喜び歌え、ヤコブの神に喜び叫べ、声高らかに褒め歌を歌え、タンバリンを打ち鳴らせ、六弦の琴に合わせて、良い音の盾事をかき鳴らせ。我らの祭りの日の、新月と満月に、角笛を吹き鳴らせ。それは、イスラエルのための掟、ヤコブの神の定めである。神が、エジプトの地に出て行かれた時、ヨセフの中に、それを証として授けられた。私は、まだ知らなかった言葉を聞いた。私は、彼の肩から重荷を取り除き、彼の手を荷籠から離してやった。あなたは苦しみの時に呼び求め、私はあなたを助け出した。私は、イカズチの隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりであなたを試した。セラ。聞け、我が民よ。私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ。よく私の言うことを聞け。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。私があなたの神、主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを頑なな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせた。ああ、ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。主を憎む者どもは主にへつらっているが、彼らの刑罰の時は永遠に続く。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる。私は岩の上にできる蜜であなたを満ち足らせよう。第82編。アサフの賛歌。神は神の会集の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか。セラ。弱い者と、みなしごとのために裁き、悩む者と、乏しい者の権利を認めよ。弱い者と、貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から 救い出せ。彼らは知らない。また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。にもかかわらず、お前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れよう。神よ、立ち上がって地を裁いてください。まことに、すべての国々は、あなたが、ご自分のものとしておられます。第83編。歌。アサフの賛歌。神よ、沈黙を続けないでください。黙っていないでください。神よ、じっとしていないでください。今、あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼らは、あなたの民に対して悪賢い計りごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪巧みをしています。彼らは言っています。さあ、彼らの国を消し去って、イスラエルの名が、もはや覚えられないようにしよう。彼らは心を一つにして悪巧みをし、あなたに逆らって、契約を結んでいます。それは、エドムの天幕の者たちとイシュマエル人、モアブとハガル人、ゲバルとアモン、それにアマレク。ツロの住民と一緒にペリシテもです。アッシリアもまた彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となりました。セラ。どうか彼らをミデヤンやキション川でのシセラとヤビンのようにしてください。彼らはエンドルで滅ぼされ、土地の肥やしとなりました。彼らの貴族らを、オレブとゼーブのように、彼らの君主らを皆、ゼバフとツァルムナのようにしてください。彼らは言っています。神の牧場を我々のものとしよう。我が神よ、彼らを、吹き転がされる枯れあざみのように、風の前の藁のようにしてください。林を燃やす火のように、山々を焼き尽くす炎のように、そのように、あなたの早手で彼らを追い、あなたの嵐で彼らを恐れおののかせてください。彼らの顔を恥で満たしてください。主よ、彼らがあなたの皆を慕い求めるようにしてください。彼らが恥を見、いつまでも恐れおののきますように。彼らが恥ずかしめを受け、滅びますように。こうして彼らが知りますように。その名、主であるあなただけが、全地の上にいます、意図高き方であることを。第84編。指揮者のために、ギテとの調べに合わせて、コラの子たちの賛歌。万軍の主、あなたのお住まいは、なんと、親わしいことでしょう。私の魂は、主の大庭を恋したって、耐え入るばかりです。 私の心も、身も、生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも、住みかを見つけました。ツバメも、ひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは。彼らはいつもあなたを褒めたたえています。セラ。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて、神の御前に現れます。万軍の神、主よ。私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。セラ。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。まことに、あなたの大庭にいる一日は、千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。まことに、神なる主は太陽です。盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。第85編。指揮者のために、コラの子たちの賛歌。主よ、あなたは御国に恵みを施し、ヤコブの囚われ人をお返しになりました。あなたは、御民の咎を許し、彼らのすべての罪を覆われました。セラ。あなたは、激しい怒りをことごとく取り去り、燃える御怒りを押しとどめられました。我らの救いの神よ、どうか私たちを生き返らせ、私たちに対する御怒りをやめてください。あなたはいつまでも私たちに対して怒っておられるのですか？世々に至るまであなたの御怒りを引き伸ばされるのですか？あなたは私たちを再び生かされないのですか？あなたの民があなたによって喜ぶために。主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてください。私は、主であられる神の仰せを聞きたい。主は、御民と聖徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。まことに、見救いは主を恐れる者たちに近い。それは、栄光が私たちの国にとどまるためです。恵みとまこととは、互いに出会い、義と平和とは、互いに口づけしています。まことは地から生え入れ、義は天から見下ろしています。まことに、主は、良いものをくださるので、 私たちの国は、その産物を生じます。義は、主の御前に先立っていき、主の足跡を道とします。第86編ダビデの祈り。主よ、あなたの耳を傾けて、私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのです。私の魂を守ってください。私は神を恐れるものです。我が神よ、どうかあなたに信頼するあなたのしもべを救ってください。主よ、私を憐れんでください。私は一日中あなたに呼ばわっていますから。あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、まことにあなたは、慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に、恵み豊かであられます。主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に留めてください。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比ぶべきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの御名をあがめましょう。まことにあなたは大いなる方、くすしい技を行われる方です。あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の道を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。我が神、主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。それはあなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったからです。神よ、高ぶる者どもは私に逆らって立ち、横暴な者の群れは私の命を求めます。彼らは、あなたを自分の前に置いていません。しかし主よ、あなたは、憐れみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられます。私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに道からを与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば、私を憎む者らは見て、恥を受けるでしょう。まことに主よ、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。第87編コラの子たちの賛歌歌。主は聖なる山に元居を置かれる。主はヤコブのすべての住まいに勝ってシオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ。 私はラハブとバビロンを、私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それに、クシュも共に。これらをも、ここで生まれた者として。しかし、シオンについては、こう言われる。誰も彼もが、ここで生まれた。こうして、意図高き方ご自身が、シオンを固くお立てになる。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれた、と記される。セラ。踊りながら歌う者は、私の泉はことごとく、あなたにある、と言おう。
2: 今日の聖書日課は詩編81編から87編でした。
1: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。ペテロの手紙第1、2章24節から25節です。これはイエス・キリストについての御言葉です。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。あなたはカイロプラクティックの治療を受けたことがありますか？脊椎を指圧によって本来あるべき正しい位置に戻す治療ですね。アメリカで始まった民間療法だと聞いています。このカイロプラクティックの治療で首の部分の骨の位置を矯正するために、療法士が治療を受けている人の頭を両手で持って右とか左にひねることがあります。実は私もそれをしてもらったことがあるんですが、治療台の上で仰向けに寝かされて療法士が私の頭を軽く右左に回したかと思うと、いきなり右にキュッとひねりました。その途端、首の骨がゴキッと音を立てたんです。続いて左にもひねられて、ゴキッと音を立てました。一瞬私は、これで首から下が半身不随になってしまうのではないか、一生動けなくなってしまうのではないかという恐怖に襲われました。幸い、その後ですぐに治療台を降りて、問題なく歩くことができました。その後、私がずっと前に自分の田舎に行った時に、おじさんおばさんから頼まれて、鶏を絞め殺した時に鶏の首をひねったイメージとこれとが結びついてしまいました。それからこの治療を受けるたびに、いつもこれで私の地上の命は終わりかもと覚悟をして治療台の上に横たわったものでした。幸い、熟練した療法士さんでしたので、そのようなことは起こらず、むしろ体の調子は良くなって感謝でした。筋肉や関節の機能を回復させるために、リハビリのように、もっともっと本当に涙が出るほどに痛みが伴う辛い療法があります。もうやめてほしいと叫びたくなるくらいです。その苦痛を耐えて初めて機能が回復するわけです。世の中には肉体ではなく自分の霊的状態のためにも難行苦行をし、肉体に苦痛を与える人がいます。けれどこれは全く正しい方法ではありません。人は生まれたままではアダムから引き継いだ罪によって、すでに霊的に死んでいるんです。死んでいるものをいくら治療しても、霊が回復することはありません。唯一、神様ご自身、イエス・キリストが私たちの罪を身代わりによって十字架で死んでくださった。その苦しみと死を感謝して受け入れることによってのみ、私たちに真の命が与えられて、霊的状態は作り主である神様のもとに回復するんです。先ほどの聖書の箇所をもう一度お読みします。ペテロ第1の手紙の2章です。イエス様についての御言葉でしたね。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。

私たちの罪のために十字架の上でその身代わりに苦しんでくださり死んでくださったイエス様、心からあなたの御業をありがとうございます。私たちは自分の肉体を痛めつけることによって精神や霊が鍛錬され改善されるように思っている、そういう人もいます。しかし神様、あなたは御言葉を通して

祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送では毎週末に中学生高校生向けの番組 J ウォーカーズを放送しています。この番組では学校生活や友人関係、将来の進路や結婚など若い世代が直面する身近なテーマを取り上げています。また福音をどのように伝えたらよいのか、救いの確信、教会生活についても聖書から分かりやすくお話ししています。リスナーの方からも毎週楽しみにしています、子供のためにこのテーマについて取り上げてほしいといった励ましやリクエストも寄せられています。中高生だけでなくご家族や教会学校のリーダーの方々にもぜひ聞いていただきたい番組です。聖書には若い時から神様と共に歩むことの大切さが繰り返し語られています。伝道者の書12章1節には、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、そして詩編71編17節、神よ、あなたを私の若い頃から私を教えてくださいました、私は今なおあなたの苦しい御業を告げ知らせていますと、若い頃から神様に導かれてきた感謝が語られているんです。人生の土台が築かれる大切な時期に神様の御言葉に親しむことは大きな祝福です。 J ウォーカーズは土曜日は午前1時半、午後1時半、午後10時45分、日曜日は午前8時半、午後2時45分、午後8時15分に放送しています。また放送後1週間はオンデマンドでもお聞きいただけますので、ご都合の良い時間にぜひご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆様にこういう質問したことを覚えていると思います。それは人間にとって私たちにとって何が一番大切ですかというそういう質問だったと思います。口が動きまして、そしてはいってこういうですねはいっておっしゃってくださいました。本当にそうだなと思います。気まぐれでない、移り変わることのない、また条件がついていない愛、みんな皆さん求めているのではないでしょうか。愛は命を生み出しますし、愛は命を育みます。また愛は成長を促します。そして私たちを完成します。愛というのは植物にとって太陽の光のようなものなのかなと私は思います。太陽の光がなければ植物は決して芽を出さないし、また伸びていかないでしょう。また花を咲かせることもないでしょうし、また実を結ぶということも皆さん決してないと思います。また逆に言いますと、愛がないところには命は生み出されないということです。また命がたとえ生まれても育まれないということです。愛という大切な要素が欠けるその環境ではなかなか人が育たないというのが現状じゃないでしょうか。また愛がないところでは人はやっぱり生きられないということが分かってきます。人間がこう健康的にこう健全に生きるためにはどうしてもその愛が必要だということです。無条件の愛、永遠の愛、変わらない愛が本当に必要です。人間の奥深いところ、また社会がの中で何がこの社会を動かしているかっていうと、ヘンリー・ナウエン先生という方もおっしゃるんですけども、恐れとか不安だっていうんですね。競争原理の背後には何があるかっていうと、恐れと不安ですよね。ただ私たち社会を動かしているものは実はこういう目に見えない力なんだということを私たちよく考えると、そうだなと皆さん実感しませんか。恐れと不安からは何もいいもの出てこないんですね。人は動きます。しかし動いている人間はいずれ枯れてきます。枯渇してきます。機械的になってきます。今日本の社会、アメリカ、全世界見てもですね、先進国と呼ばれている国っていうのは、その人が非常に住みづらい環境になってきてます。命が生み出されない環境、たとえ生まれたとしてもその成長がこう土地で止まってしまうような、遮られてしまうような、そういう環境に皆さん私たちは生きているわけです。 IT 社会、インフォメーション、テクノロジカルソサイティっていうんですか、これは本当にある先生がおっしゃってましたけども、日本ほどロボット化が進んでいる国はないって言ってました。で、それは人間もだっていう意味をが含まれているんです。これ怖いことです。チャップリンがちょうどモダンタイムス、もう何十年前にですね、いずれは人間の社会がそうなるんだということを語ったと思いますね。実際そのようになってきてます。で、このように IT 思想って言いましょうか、精神が進んでいくと、まあ一時期グラフは右肩上がりになっていくんでしょうけども、必ず破綻するってことはもう歴史をたどっても目に見えているわけなんです。何よりも人間が矮小化されていくんです。さらに小さくさなっていくという、崩れていくという現象がこういう社会の中では必ず起こってくるわけです。孤立感、寂しさ、これが人間の特徴になっていきます。するとどうなっていくかというと、依存症っていうものが非常に多くなってくるんですね。今日本の社会にも多くの依存症が皆さんあります。先進国の特徴です。またモラルの低下、こういうものが皆さん起こってきます。日本の社会を見ていると皆さんそういうことを皆さん感じませんか。で、モラルの低下を見るときに何が原因かというときに、モラルの低下が一番の問題ではなくて、実はその背景にあるものが問題になってくるんですね。 もちろん究極的には罪ということを言うことができるんですけども、何かっていうと、孤立感とか孤独のあるところには必ず道徳の低下って起こってくるんですね。これが現実。そしてもう一つの副産物が依存症なんですね。すなわち人間の神の形に作られた魂が健全なものによって満たされ養われていないと、その心は目の前にあるものを無評価のままに飲み込んでいくという現実が起こってきます。で、それが今日本の社会でもアメリカの社会でも起こっているなということを私は実感するんですね。すなわち人間の魂を本当に満たすものは何か、そして健全させるものは何かというと、健全な愛しかないんです。もうこれが神様が聖書を通して66巻を通して語っていることです。愛がないと人間は生きられないということ、これをことごとく神様は聖書を通して語っています。でなければ人間がロボット化していくということは、これは目に見えていることだということを語っていると思います。では愛というものは何を生み出すかというと、家族なんですね。今日のテーマ、来週のテーマは家族です。というのは聖書のテーマは家族なんですね。で、愛とは家族なんだということです。これ卵が先なのか鶏が先なのか私は分かりませんけども、愛が家族を生み出すのか家族が愛を生み出すのか、これ非常に難しいことだと思うんですけども、愛は家族だということです。すなわちつながりを持つということです。絆です。聖書に神は愛ですという言葉があります。すなわち神様は永遠に家族であったということを、ヨハネは実はヨハネの手紙福音書を通して実は語らんとしている大切なメッセージなんだということです。で、今先進国 IT 社会において何が規約になっているかというと、コミュニティ、共同体、家族なんだということなんですね。日本を見ていても家族、コミュニティというものが非常に規約になってきていることは非常に明らかなわけです。そしてこれは先進国どこに行っても起こっているんですね。すなわち人間が健全に生きるためにどうしても必要な愛の環境、愛が分かち合える環境、家族がだんだんだんだんと破壊されてきているというのが皆さん現実です。するとモラルの低下とかアディクション、すなわち依存症が増幅するのは、これは当たり前なんだということなんですね。渡り鳥が最近日本に来なくなった、それは干潟がなくなってきているからだということを以前お話ししたことがありますけども、渡り鳥もやっぱり生活するのに干潟が必要なんですよね。人間にとって家族が、愛を分かち合える環境が最も大切だということを教えています。実はヨハネの福音書や手紙をずっと読んでいくときに何が分かってくるかというと、神様と大きな神様で、大きな愛を持って家族を祝福してくださる神様だなということが実感できます。で、本当にこの愛というものにベースにして、そして愛を知らないと、やはり人間というのはバランスを失っていくということも、これも皆さん分かります。そして人間が破壊的になっていきます。そしてその破壊的というのは、自分に対しても人に対しても破壊的になってきます。そして力、生きる力が奪われていく、これが現実なんですね。ちょっと暗い話から出発してます。ヨハネの福音書も闇について語ってます。神と全く正反対の世界について、実はヨハネは語っていて、その希望のない世界にあって、実は私たちを作ってくださった神様が光としてこの地上に来てくださったというのがヨハネのテーマなんです。すなわち罪と死によって人間が成熟していくために大切な環境が破壊されているところに、神様は家族という救いをもたらしてくださったんだということを、神様ご自身がヨハネを通して語ってくださっているんです。神様が人間に対して与えてくださっている救いというのは、単に罪が許されることではなくて、家族の回復なんです。人間性の回復なんです。人間が生み出され、そして成熟し、そして育まれ完成する、そういう環境を与えてくださっていて、それが教会なんだということを、神様はヨハネを通してはっきりと語ってくださっているんです。ますます冷たくなっていくこの社会にあって、私たちは希望があるかというと、希望があるんです。それは
2: 家族を祝福するために来てくださった、いや家族を形成するために来てくださったキリストイエスに私たちの回復の道があるということをヨハネは示してくださっているわけです。今日のこのヨハネの手紙の第一章を見ますと、まずイエス・キリストがどういう方であり、どのような存在をしていたかということをまずヨハネは語ってくださっています。第一節を見ると、初めに言葉があった、これはキリストイエスを指しています。言葉は神と共にあった道地を指しています。言葉はそして神であったというはっきりとした宣言であり、イエス・キリストは永遠に神であったということをヨハネは語っています。そしてこの方は初めに神父と共におられたと言っています。すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。すなわちイエス・キリストが神であり万物を創造された方であるということをここでヨハネは語っているんです。4節見ると、このイエス・キリストに命があった、すなわち永遠の命です。イエス・キリストに命があった、作られた方ではない、永遠に存在していた方である。そしてこの命は人の光である、すなわち人の命となるということをはっきりと教えています。そして5節を見ると、光、キリストは闇の中、命を失った世界に人々の間に輝いている。で、闇はこれに打ち勝つことができなかった。イエス・キリストはご自身の存在をもって圧倒的にこの世に光をもたらすために来られて、闇を退けるために来られたと言っています。私たちのために人となってくださった方は永遠から存在していた方であり、この方によって全てが作られ、そしてこの方はあえて地上に下ってきてくださって、光、命を人間にもたらしてくださったと教えています。そしてこの命とは神の永遠の家族、命につながる命だと言っているんですね。すなわちこの地上においてイエス・キリストを通して私たちは神の永遠の命、神の家族に入ることができるという、そういう特権が与えられているんだということを教えています。そしてこのイエス様です。このイエス様はどのような存在であったか。よく私は講談で話をすることですけども、第一節の言葉は神と共にあった。イエス・キリストは受肉する前に、人になる前に、父と共におられたと言っています。私たちクリスチャンは三位一体の神を信じているじゃないですか。私たちの神様は唯一であり、お一人です。しかしその、私たちの唯一の神は三位一体の神であり、父、子、御霊という、そういう存在であり、これを家族と言います。第一、ヨハネの手紙の第四章十六節に、神は愛ですと書かれています。それは、神は三位一体ですと言ってもいいでしょう。神は家族です。そのようにして神様は私たちに対して家族を与えてくださっているということを教えてくださっています。イエス・キリストも家族的な存在なんです。永遠から父と子と御霊様は一つの家族として、一つの愛を共有して存在していたということを語っています。これが家族であり共同体なんです。私がよく講義を聞くカナダにいるある学者がいるんですけども、彼はこう言いました。ダロル・ジョンソンという博士なんですけども、万物の中心は神の家族だってこう言いました。永遠の中心は神の家族だ。すなわち、私たちにとって一番大切なのは家族なんだということを神様は言っているんです。天と地、すべてが作られる前に何があったかというと、三位一体の神様の永遠の家族があったんです。実はそれを永遠の命と言います。永遠の命というのは神の家族のことを指しています。そこに流れている純粋な、混じり気のない、健全な、愛によって結ばれたその関係の中に、実はキリストイエスを通して私たち一人一人が子供としてそこに入り、招かれて、育まれて、そして人間として共に完成することができるということを言っています。そしてこれを神は救いと言っています。この言葉は神、父と共にいたというあったという言葉ですけども、この共にという言葉の中に永遠の命の意味があります。イエス・キリストはご自身と父のなる神様との関係を、父が私におられ、私が父の中にいるという表現で何度も何度もこのイエス・キリストと父との関係を語りました。人間の関係ならばそれを一心同体って言うでしょう。 ですから夫婦の関係というのは実は父と子のこの相互に関わっている関係を最も鮮明に表すことができる関係だと言われています。すなわち命が通い合っている、顔と顔が向き合っている、心と心が完全にこう調和して、しかし別であるというね、そういう関係を示しています。実はイエス・キリストが私たちのことを招いてくださっている関係はこの関係だということです。父と御子イエス・キリストが永遠に楽しみ味わっていたその絆に、実は私たちを許し子としと認めて、この父と御子イエス・キリストと聖霊様の永遠の命に私たちをキリストを通して招き、そこに今生かしてくださっている、これが皆さん教会なんです。これが教会なんです。神様すごいなぁと、ものすごく大切な救いを私たちに与えてくださってるんだなぁと思います。そして言葉は神と共にあった、この共にという言葉ですけども、18節にもう少し詳しくその意味が書かれています。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると。どこですか？地上でです。皆さん、誰も今まで神を肉眼で見たことがないって。しかし父の懐、これコルポンって言葉ですけども、このお母さんが子供を抱くあたりですよ、ね、赤ちゃんはここに抱かれて育つわけですよね。最も命が通い合う距離に、そこにイエス・キリストがおられて、そしてそこから地上に人となってきてくださって、そして父がどういう方かってことを表し、私たちの間でその愛を与えるために来てくださったって。これがイエス様なんです。イエス様弟子たちに言ったんです。ピリポに言ったんです。神様を見せてくださいってピリポが聞いたときに、あなたは何年私と一緒に歩んでるんですか、歩いてるんですか。私を見た者は父を見たのです。いや、私の中に父が生きているんです。そして父がこの私の体を通して父の愛を人々に表して、ラザラを復活させ、サマリアの女に近づき救いを与え、そのようにして父が私を通して人々に永遠の愛を与え、永遠の家族への扉を開いてくださったんだ、そういうことを語ってくださっています。神は愛なんです。この父の懐からイエス・キリストはこの地上に来てくださって、みなしごのようになってしまった私たちに対して、イエス・キリストが天の父の懐の扉となって、そして自らの口を開き、心を開き、ご自身を通して父の懐をお見せになってくださったんです。そしてその究極の愛の表れはあの十字架でありました。いや、私たち罪人に対して、まだ私たちが罪人であった時に、神に背を向けている時に、イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を許すために、私のすべての罪を一身に負って父の裁きを受けてくださって、私にその裁きが降りかからないように手を広げて、一身に天の父なる神様の裁きを私の身代わりとして受けてくださり、そして同時に私の罪を許し、私が回復するためにあの手で包み込むかのように守ってくださったんです。あのイエス・キリストが永遠の家族の扉です。永遠の命、家族に私たちが子供として入れられ、もう一度生まれ変わって育まれ、そして私たちが人間らしくというのは、神と人を愛し、自分を愛し、健全な愛によって生きられるように、それが人間の本当の幸せ。そしてしかしそれは自分の力、この世では回復しない恵み、神様の愛に触れられて初めて回復する、そういう恵みを私たちに備えてくださったということを教えてくださっています。私たちが唯一許されるところ、回復するところは、あの法と息子がひざまずいて父に抱かれたあの懐だけです。あの法と息子の罪はあの父の懐の中で溶かされ、そして新たな出発が父の懐から始まったんです。私も25年前にあの父の懐にキリストを通して帰ることができたんです。そしてその時以来、永遠の命の中に生かされています。この世は闇です。皆さん、サタンが働くところです。そして私たちの心の中にサタンは罪を生まれる前から注入しました。私たちの性質の中には孤立する性質があります。 人と競争する性質があります。全てが私たちを孤立させます。家族的に人を愛することはできなくさせてしまうんです。ヨハネの福音書にもニコデモという当時人が出てきます。学者です。学者という立場で生きることはできなかったんです。素晴らしいことです。学者になることは勉強することも素晴らしいこと。しかしニコデモはそれだけで生きていけなかったんです。ですから夜こっそりとイエス・キリストのところに近づいて永遠の命のことについて間接的に伺いました。もう一度生まれ変わらなければ天の御国に入ることができないんだと神様はおっしゃいました。38年間足苗で集団の中で孤独をずっと38年間味わっていたの男性にイエス・キリストは近づかれました。しかしそのイエス・キリストの中に働いていたのは天の父なる神様で、天の父なる神様はキリストを通して一人一人を永遠の家族、自分の懐に招こうとして言葉を語られたんです。サマリアの女性も一緒です。人との関係だけでは満たされなかった、その彼女の心を満たそうと、父はキリストを通して近づいて、ご自身をお見せになったんです。生まれつき盲目の青年が出てきます。お父さんとお母さんにも捨てられます。お父さんとお母さんは子供をあの時にかばっていたら、お父さんとお母さんは当時のシナゴから追い出されるということで、自分の立場を守ることを優先してしまって子供を守りきることはできなかったお父さんとお母さん。そしてついにはこの盲目の男性イエス・キリストに目が癒されて見えるようになって、そして周りからも罵倒を浴びせ捨てられてこの社会から追い出されたんです。当時のイエス・キリストはみんなから拒絶されたこの男性がそのシナゴからも追放されたことを聞いて、真っ先にイエス・キリストはこの男性を探したと書いてあります、福音書には。そしてこの男性の前に立って、人のことを、人の子を信じたいかって、どうしたら信じられるんですかって言いました。そしたらイエスが、今あなたが目の前に見ている私があなたの救い主ですと言いました。イエス・キリストは、私たちの間に住んでくださった方です。人々の間に人となってきてくださって、人々の間で父の懐を見せたんです。表したんです。そして扉となってくださったんです。人間には、永遠の隔たりがあります。作られた神様と懐と、私たちの距離は大きな隔たりで、罪という誰にも超えることができない隔たりによって、永遠にそこに遮断された世界があるんです。聖書読んでるとわかるんです、皆さん。人間の苦悩、消えていかない喪失感っていうのは、永遠の神様と切れてるという感核から来ているんだということなんです。もともと人間というのはつながりの中で生きていく存在として作られていますから、それが切れているということは魂は痛く知っています。その神と自分との隔たり、そこに痛みがあるんです。しかし人間は越えられないんです。その越えられない距離を神様ご自身が完全に一つにしてくださったんです。キリストを通してです。キリストを通して私たちは永遠の神様の心、懐、家族に変えることができます。そこに許しがあります。そこに平安があります。そこに喜びがあります。イエス・キリストが架け橋なんです。イエス・キリストが天の父の心と私たちをつなぐ架け橋なんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

私たちは非常に不確かな時代に生きています。このような時代において私たちが本当に頼れるのは生ける誠の神様だけです。この神様は私たちのお祈りに応えてくださいます。あなたのお祈りの課題は何ですか？どうぞ私たちに分かち合ってください。 BBN 聖書放送家族の祈りであなたの祈祷課題を世界中のリスナーの皆様と一緒にお祈りします。ぜひお聞かせください。私たちも心を合わせてお祈りいたします。私たちへの連絡は BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトからお願いします。一人で悩まず、どうぞ私たちにご連絡ください。

0: 天の父よ、あなたの皆のために正しい選択を追い求められるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私は言った。あなたはただ私を恐れ、戒めを受け入れよ。そうすれば私がこの都をどれほど罰しても、その住まいは断ち切られない。確かに彼らは繰り返してあらゆる悪事を行ったが。ゼパニア書3章7節。
1: 友人をちらっと見て、私と同じく恐れていると分かりました。二人が10代の頃のことです。キャンプで悪さをしてリーダーに呼び出されました。私たちの父親をよく知る人で、お父さんを悲しませることをしたのだよと静かにきっぱり言いました。私たちは道義的責任を突きつけられ、穴があったら入りたいと思いました。神はゼパニアにユダの人々を叱責する言葉を与えられました。各人に罪を問う言葉です。ユダの敵に対する裁きを語られた後、神は反逆する神の民に目を向けられます。災いだ、反逆と汚れに満ちた暴虐の都、彼らは繰り返してあらゆる悪事を行った。

なったと。神は見た目の冷淡さ、冷静に対する無関心、不正義、強欲をご覧になり、愛の鞭を振るうと言われました。その人が指導者、祭司、預言者であっても関係ありません。皆が神の御前で有罪でした。使徒パウロは執拗に罪から離れないキリスト者に次のように書きました。あなたは神の御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。ですから良心が咎めるようなことをせず、私たちの聖なる愛の神に誉れを期する生き方をしましょう。イエスの力によってそうしましょう。今日の黙想のヒント、自分の罪の責任が自分にあるのはなぜでしょう。道徳的に間違った選択をするとどのように神を辱めてしまうのでしょう。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところでファーブル昆虫記で有名なアンリ・ファーブルはもともとは学校の先生でした。彼は忙しい教員生活の合間を縫って昆虫採集の標本を作っていたのです。ところがある時、雑誌に載っていたタマムシの論文に感動するのです。死んだ昆虫をきれいに並べる標本より、生きている虫を観察した方がもっと興味深いに違いない。そう確信した彼は、その後、55歳から91歳までの間、自分の目でじっくり見たものだけをもとに、ファーブル昆虫記を完成させるのです。実際に見て理解している人の言葉には特別な説得力や感動させる力が宿っていますね。この本は今に至るも世界の名作になっているのです。ところで聖書を見ると本当のこと、見たり聞いたりしてよく知っていることを語っているにもかかわらず、人々がそれに耳を貸そうとしなかったというケースがいくつか紹介されているのです。聖書にこう書いてあるのです。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。ここから二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、この方、すなわちイエス・キリストは、ユダヤの国に来て真実の証言を語りましたが、大部分のユダヤ人たちは受け入れなかったというのです。なぜ受け入れなかったのでしょう。イエス・キリストの語る言葉が耳障りの悪い言葉であったからです。イエスはユダヤ人に対して、一人一人の人間は、神の前に許しを求めるべき罪人であると糾弾なさったのです。私は2月にポーランドという国に参りました。そこで町の要所要所にヤン・カルスキーという人物の銅像を見たのです。この人はポーランドがドイツとソ連に分割されて滅ぼされたその時からポーランド地下政府運動に加わった人物です。当時ロンドンにあった亡命ポーランド政府のスパイとして大活躍したポーランドの英雄なのです。彼はいくつもの偽名を使い変装し別人になりすましナチスドイツに囲まれたワルシャワに潜り込み、ユダヤ人が受けているひどい迫害を目の当たりにしたのです。そればかりか、自ら収容所に入り込んでそこで行われていることを脳裏に叩き込み、そして脱走し、亡命ポーランド政府に報告していたのです。しかし、亡命ポーランド政府には、ナチスの横暴を止める力がありませんでした。そこで彼は、イギリスの外相、アンソニー・イーデンと、アメリカ大統領、フランクリン・ルーズベルトのところに派遣され、ユダヤ人が絶滅させられそうになっているということを証言するのです。しかし、両国とも動きませんでした。それでヤン・カルスキーは、アメリカの両親と言われている最高裁判事フェリックス・フランクファーターと会って、自分が見てきた真実を明かししたのです。しかしフェリックスはそれを聞いたとこう言います。私の頭と心では、あなたが言ってるようなことはとても信じられません。私は長年にわたって裁判の法廷で人間を見てきたプロです。人間がどのようなものであるか分かっているつもりです。あなたが言うような残虐な行為は絶対にありえないことです。彼は言外に大げさなこと言いなさんなとたしなめているのです。ヤンカルスキーはその時つくづく思ったのでした。人は信じたくない情報は信じようとしない。たとえそれが本当のことであったとしても、聞きたくない話、信じたくないこと、それは心の耳を閉ざして却下してしまうのです。 イエス・キリストは全ての人が神の許しを必要とする罪人であること、罪を持ったまま死ねば永遠の地獄に落ちること、それはユダヤ人とても例外ではないということを語られたのです。しかしそれは当時のユダヤ人にとってプライドを傷つける聞きたくない言葉であったのです。しかしイエスが人に罪の指摘をなさるのは解決策があるからなのです。人間の罪を完璧に許す神の救いをもたらすためにイエスはこの世に来られ、十字架にかかり三日目に復活してくださったのです。第二に、誰でもイエス・キリストを自分の救い主として信じる者には、神がその人の身分と安全を保証し、神の子供となる特権を与え、天国に入る資格を与えてくださるということなのです。先日私はパスポート学の本を読みました。作者のグエンティ・ホンハウさんは、ベトナム難民の両親のもと日本で生まれ育ったのです。彼女はベトナム政府からはベトナム人と認められず、日本では親が日本国籍でないという理由で日本人と認められません。そのため海外に行くときにはパスポートの代わりに日本の出入国管理局が発行する再入国許可証を携えなければならないのです。あるとき彼女はドイツへの旅行に行くことになりました。大学の研究旅行です。ちゃんと EU のビザも取り、準備万端です。ところが、入国審査で彼女は拘束されてしまうのです。パスポートは?と聞かれ、これが私の旅券ですと答えます。でもこれパスポートじゃないわね。じゃあパスポートないの?この質問にイエスと答えた瞬間、突然世界は姿を変えたのです。相手の笑顔は消え、疑惑の視線が突き刺さります。そして大きな男性に連行され、別の場所に移されたのです。なぜパスポートがないのか、どうやってここまで来たのか、なぜベトナムのパスポートを持ってないのか、なぜ日本のパスポートを持っていないのか、一体どこの国なのか、英語でまくし立てられたのです。彼女は必死で自分を証明しようと頑張ります。自分の親はベトナム難民で、自分自身は日本で生まれたこと、日本の国籍制度のこと、ビザを申請するときに集めた書類を一枚一枚見せます。在学証明、外国人登録書、銀行の残高証明、ドイツの研究機関からの招待状をずらりと並べて、私はこういうものです。怪しいものではありませんと説明したのです。しかし、どの証明書もパスポートのような効力はなかったのです。あなたは誰なんだ?なぜここにいるのか?その質問にちゃんと答えることができなかったのです。めまいとともに世界が土台から揺らぐような気持ちになったそうです。その時痛感したことがあったのでした。私の存在証明は、私以外の権威あるものから保証されない限り、認めてもらうことはできないということです。パスポートがなくても、私が私であるということは紛れもない事実です。パスポートがなくても、私がここにいるということは、誰にも否定できないことです。しかし、ひとたび国境を越えようというときには、この事実は、私以外の別の誰か、しかも、権威ある何者かによる証明が絶対的に必要なのです。天国はこの地上のどんな国よりも遠い究極の外国です。この神の国の国境に立ち入るためには、その資格があることの証明が必要なのです。ではどうすればよいのでしょう。聖書はこう語っています。イエス・キリストを受け入れる者、すなわちその名を信じる者には、神の子供となる特権をお与えになった。イエス・キリストを信じることこそがあなたの存在証明となるのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 右上で、慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。ヨハネの福音書1章11節12節。それではまた来週。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨハネの福音書10章35節、聖書が廃棄されることはありえないのだから。創世記2章を読むと、人間は動物や植物よりも前に創造されたように思えるかもしれません。この考えは創世記1章の内容と明らかに食い違うため、創造の話は歴史として文字通り受け取ってはいけないのだと説いた人たちもいます。本当にそうなのでしょうか？実は明らかに内容が異なるように見えても、言語によっては内容に食い違いが生じていないのです。つまり聖書を言語から英語に訳した際に内容に食い違いが生じてしまったと考えられます。実際その通りなのです。英語の動詞には時制が含まれています。過去、現在、そして未来、学校の文法の授業で習った通りです。しかし言語であるヘブル語の動詞には時制が含まれていません。このため時制のある言葉に訳そうとするとき、必ず同様の問題が生じます。創世記1章は時間の関係を細かく表現しています。各日にちは数字で数えられています。しかし創世記2章では人間の物語の詳細に焦点が当てられています。それ以外の点は創世記1章ですでに順番に説明されているため、人間の物語の中で補助的に述べられているに過ぎないのです。創世記1章と2章の内容は相反するものではないことをご理解いただけたでしょうか？英語と原語のヘブル語で時制の表現に違いがあるので、そう見えてしまうだけなのです。神様の御言葉は完全で信頼に足るものです。主よ、あなたの御言葉が詳細まで的確に記されていることに驚き感謝いたします。どうかあなたの御言葉をもっと深く学ぶことができるように、そして聖霊を与え、その内容を理解し信じることができるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

暑い日に食べる冷たいかき氷。一口食べると体にスーッと涼しさが広がります。同じように乾いた心にも心地よい涼風のような癒しが必要ですね。BB の聖書放送は聖書から汲み出される生ける水のようなメッセージと賛美歌を24時間お届けしています。いつでもあなたの心に潤いをお届けします。

教会であなたはどんな働きをしているでしょうか。礼拝の奉仕だけではなく、人のために気を配ったり、手助けをするということもあるでしょうか。私たちは人のために行動を起こすとき、それはその人ではなく、主のために、主に仕えてこのことをしているんだという思いを忘れないでいたいですね。この視点を失うと、あの人のためにこんなことまでしているのに感謝されないと不満が湧き起こってきます。いつもすべてのことは主のためにしている。その姿勢をいつも心に留めましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編69編3節から34節と70編、71編、そして72編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編69編の学びをしていますが、3節。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。ナザレでの30年間、主は泣いて目を赤くされることもありました。次の節がなぜかを語っています。4節。ゆえなく私を憎む者は、私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかった者をも返さなければならないのですか。この説はヨハネの福音書15章の25節に次のように引用されています。これは彼らは理由なしに私を憎んだと、彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。主ご自身がこの説を引用されて、ご自分に適用されたのです。主の敵は、ゆえなく主を憎みました。つまり彼らの憎しみには何の理由もなかったのです。五節。神よ、あなたは私の愚かしさをご存知です。私の数々の罪過はあなたに隠されてはいません。一体全体どのようにこの説が、主に当てはまるのでしょうか。主は人としてこの地上に来られたことを思い出さなければなりません。主は聖なる方で、人を害することがなく、汚れもなく、罪人たちとは離れたお方でした。でも最後の数時間、主は私たちのために罪となられたのです。主がゲッセマネの園で抵抗されたのはその罪に対してでした。主は次のように祈られました。この杯を私から取り除いてください。この杯とは何のことでしょうか。それは罪の杯です。それは私の、そしてあなたの咎の杯でした。主の上に課せられた罪は、主にとって恐ろしいものだったのです。六節から七節。万軍の神主よ、あなたを待ち望む者たちが、私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ、あなたを慕い求める者たちが、私のために癒しめられないようにしてください。私はあなたのためにそしりを負い、侮辱が私の顔を覆っていますから。主がこのような苦しみを負われたのは二つの理由があります。第一の理由は、彼らは主を主であるがゆえに憎みました。今日罪人が正しい人物を憎むのと同じです。第二の理由は、主はこの地上で低い謙遜な立場を取られたからです。詩編69編の八節。私は自分の兄弟からはのけ者にされ、私の母の子らにはよそ者となりました。この説はいろんなことを教えてくれます。福音書の記録の通り、マリアには他の子供たちがいました。しかし主はよそ者でした。なぜなら彼らは異父兄弟、異父姉妹だったからです。詩編69編の9節。それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。この説も主が引用されました。宮の中で主は、お牛や羊や鳩を生贄のために売っている男たち、または両替屋をすべて追い出されました。詩編69編の10節。私が断食して、我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。主が断食したり泣き悲しむと、主の兄弟たちは、そのことで主をあざけりました。彼らは主がそのように見せかけているだけだと非難しました。11節。私が荒布を自分の着物とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。 物笑いの種とは一体何だったのでしょうか。主は死生児だという噂が広がっていたのです。詩編69編の12節。門に座る者たちは私の噂話をしています。私は酔いどれの歌になりました。門に座る者たちとは、町の身分の高い役人たち、つまり裁判官でした。ご覧のように、ナザレの最高の地位にある人たちも、主の悪口を言ったのです。ナザレは主イエスを受け入れようとしない小さな町でした。なぜならこの町は、主が神様の御子であるという事実を信じようとしなかったからです。またここには、私は酔いどれの歌になりましたとありますが、町の酒場の酔いどれたちは、主と主の母についての汚らわしい短い歌を作りました。これがナザレでの主の人生でした。主が死生児と呼ばれる町で育てられたのは、私たちが神様の嫡子となるためでした。天国には誰もあなたを指さして、あいつは神様の子供ではないという人は一人もいません。なぜなら神様の御子が十字架であなたのためにあなたの罪の代価を支払ってくださったからです。詩編69編の13節。しかし主よ、この私はあなたに祈ります。神を御心の時にあなたの豊かな恵みにより、見救いの誠をもって私に答えてください。この説は第二コリント人への手紙6章の2節に引用されています。福音書には主が祈られたことは記録されていますが、この詩編は主が何を祈られたかを教えてくれます。14節から19節。私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください。私を憎む者ども、また大水の底から、私が救い出されるようにしてください。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。主よ、私に答えてください。あなたの恵みは、まことに深いのです。あなたの豊かな憐れみに従って、私に御顔を向けてください。あなたのしもべに御顔を隠さないでください。私は苦しんでいます。早く私に答えてください。どうか私の魂に近づき、あがなってください。私の敵のゆえに、私をあがなってください。あなたは私へのそしりと、私の恥と、私への侮辱とをご存知です。私に敵対する者は皆、あなたの御前にいます。ここには主の苦悩が表現されていますが、同時に主の解放と勝利の確信も表現されています。深みも穴も主をそこに留めておくことはできません。次の二つの説は十字架上での主の暗黒の数時間を語っています。二十節から二十一節。そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが、一人もいません。慰める者を待ち望みましたが、見つけることはできませんでした。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。次にあるのが主の呪いの祈りです。22節。彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄える時にはそれが落とし穴となれ。これはパウロによってローマ人たちへの書簡の中に引用されています。ローマ人への手紙11章の9節から10節を読み出します。ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背は いつまでもかがんでおれ。さて、呪いの祈りはクリスチャン的ではないと考える人たちがいます。でもこの祈りがキリストを拒否した人々に対して新約聖書に引用されているのですから、クリスチャン的でないということはないと思います。呪いの祈りはこれまで大変誤解されてきました。しかし呪いの祈りをあるべき場所に戻したとき、それは失われた者たちに対する裁きの宣言であることがわかるのです。25節。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住む者がないようにしてください。これは使徒の働き一章の20節の中に、イスカリオテのユダを指す者としてペテロが引用しています。26節から28節。彼らはあなたが打った者を迫害し、あなたに傷つけられた者の痛みを数え上げるからです。どうか彼らの咎に咎を加え、彼らをあなたの義の中に入れないでください。彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されることがありませんように。ここには、彼らが命の書から消し去られという表現がありますが、この箇所の解釈について、マギー博士は次のように述べています。創造の書というのがあって、私たちが生まれたとき、私たちはその書の中に書き込まれます。詩編139編の16節にはこのように書かれています。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。同時にまた、救われた者たちのための命の書もあります。黙示録三章の五節にはこのように書かれています。勝利を得る者は、このように白い布を着せられる。そして私は、彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を、私の父の御前と、御使いたちの前で言い表す。そしてまた、働きの書もあります。ですから、消し去るというのは、すでに救われた人の働きに関してのことのようです。救いの書から名前が消し去られるという暗示はありません。もう一つの説明はこうです。生まれた時あなたは、神様の生ける者の書の中に書き込まれます。あなたは救いの候補者であるということだと思います。その書から名前が消し去られた時、あなたは一線を越えたことになり、もはや救いの候補者ではなくなります。さて、詩編69編のここに書かれている命の書とは明らかに創造の書です。そして、正しいものと並べて書き記されることがありませんようにとは、彼らが救いの書に書き込まれることがないようにということを意味しています。詩編69編に戻りますが、30節。私は神の御名を歌をもって褒めたたえ、神を感謝をもってあがめます。最初に主が地上に来られた時には、主は屈辱のうちに来られましたが、二度目はこの地上に高められたお方として栄光のうちに戻って来られます。その時この地上にいる者は、あがなわれた彼らだけなのです。そして天国にいる者たちも、あがなわれた者たちだけです。今日この世には、二種類の人たちしかいません。失われている人々と、救われた人々、つまり、あがなわれた罪人と、あがなわれていない罪人です。どうでしょうか？あなたは今、どちらのグループに属しておられるでしょうか？33節。主は貧しい者に耳を傾け、その囚われ人らを蔑みなさらないのだから。ここには神様の貧民救済政策が書かれています。神様はいつの日か、この地上に正義をもたらされます。でもそれは、主が戻って来られるまでは実現しないのです。34節。天と地は主を褒めたたえよ。海とその中に動くすべてのものも。すべての動くものが主を褒めたたえるとき、それはなんと素晴らしいハレルヤコーラスになることでしょうか。 さて、詩編70編の学びに入りますが、この詩編はダビデの作による短い詩編です。詩編70編の一節。神よ、私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。この詩編は、すぐに助けてほしいという叫びで始まります。五節。私は悩む者、貧しい者です。神を私のところに急いでください。あなたは私の助け、私を救う方、主よ、遅れないでください。私たちは例外なく悩む者、貧しい者です。そして神様は私たちに神様の助けが必要であり、神様が私たちを救う方であることを知ってほしいのです。さて、詩編71編の学びに入りますが、この詩編はエレジー、挽歌であり、老齢のための詩編です。ダビデだと思われるこの詩編記者は、明らかにこの詩編を書いたとき、年をとっていました。詩編71編の4節から5節。我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。彼は祈り、あくまでも神様に信頼します。9節。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください。この詩編は年を重ねた高齢の人たちにとって、とても意味のある詩編です。14節。しかし私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、神なる主よ、私はあなたの大能の技を携えて行き、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。詩編記者は神様を賛美し、その救いを語り継げています。私たちもどんなに年をとっても、生涯現役として神様に仕えるものでありたいと思います。18節。年老いて白髪になっていても、神は私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。年老いてもなお神様はあなたを豊かに用いることがおできになります。生涯の終わりまで天国の希望にあふれて主のために奉仕をすることは可能なのです。22節から23節。私もまた、六弦の盾ごとを持って、あなたを褒めたたえます。我が神よ、あなたの誠を。イスラエルの聖なる方よ、私は盾ごとを持って、あなたに褒め歌を歌います。私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。またあなたが贖い出された私の魂も、年をとってからも、体のどこが痛いかとか、そのような愚痴を言うだけの生活をせずに、それでも主にあって喜び、主に褒め歌を歌いたいものです。24節。私の舌もまた、一日中あなたの義を言い表しましょう。それは彼らが恥を見、私を痛めつけようとする者どもが恥ずかしめを受けるからです。神様の素晴らしさについて思い出にふけるのは悪いことではありません。詩編記者は言います。私の舌もまた、一日中あなたの義を言い表しましょう。さて、詩編72編の学びに入りますが、この詩編は、ソロモンによると題されているので、これはソロモンが書いたものだと主張する人がいますが、私はそうは思いません。なぜなら、この詩編の締めくくりの説は次のように言っているからです。エッサイの子、ダビデの祈りは終わった。これは息子ソロモンのためにダビデが書いた詩編ですとマギー博士は述べています。この詩編で私たちが詩編の出エジプト記区分と呼ぶ部分は終わります。 出エジプト記は、主の栄光が天幕を満たすところで終わり、この詩編は、メシアご自身が来られて、栄光に満ちた御国を地上に設立される予言的な詩編です。主は義の神様であることが強調されています。詩編72編の本文に入りますが、1節から3節。神よ、あなたの公正を王に、あなたの義を王の子に授けてください。彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを公正をもって裁きますように。山々、丘々は義によって、民に平和をもたらしますように。同時に七節を見てください。七節。彼の代に正しい者が栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。いつの日か主イエスは義をもって治められます。この詩編は、主の栄光に満ちた御国を説明しています。17節から19節。彼の名はとこしえに続き、その名は火の照る限り、いやまし、人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますように。褒むべきかな、神主、イスラエルの神、ただ主一人くすしい技を行う。とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。アーメン、アーメン。明らかに神様はダビデにこの御国とキリストのご支配の幻をくださいました。キリストのご支配の時には地上全体が主のご栄光で満たされるのです。ダビデはそれを求めて祈りました。そこで彼は言います。20節。エッサイの子ダビデの祈りは終わった。ダビデは私の祈りはすべて終わったと言います。ダビデが祈ったことは現実となります。彼にはもう祈り求めるものは何もありませんでした。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の家を思う熱心、そして王なる方と御国が来ようとしているというテーマで、詩編69編3節から34節、70編、71編、そして72編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。創世記にヨセフが登場します。エジプトの王はヨセフに妻としてアセナテを与えます。では二人から生まれた男の子の名前はマナセと、もう一人は誰でしょうか。次の三人から選んでください。1番ユダ、2番ルベン、3番エフライム。答えは3番のエフライムです。創世記46章20節に記されています。マナセという名前は忘れる、そしてエフライムという名前は実り多いという意味がそれぞれ込められています。神様がヨセフの苦しみと悲しみを忘れさせ、そしてエジプトで実り多いものとされたことを覚えて付けられた名前です。私たちもイエス・キリストによって救われるとき、やがて天国にてすべての苦しみと悲しみを忘れさせていただき、そして実り多いものとさせていただきます。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤは次のように預言しました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に

住んでいた者たちの上に光が照った。この予言はある場所について言われたものですが、さて、それはどこのことでしょうか。次の3つから最もふさわしいものを選んでください。1番、エルサレム。2番、ユダヤ。3番、ガリラヤ。もう一度言います。預言者イザヤは次のように預言しました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。この預言はある場所について言われたものですが、さて、それはどこのことでしょうか。次の3つから最もふさわしいものを選んでください。1番、エルサレム。2番、ユダヤ。3番、ガリラヤ。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

受講登録からすべてのコース終了まで一切費用がかからないのが BBN 聖書学院です。あなたはすでに学びをされているでしょうか？もしまだという方は聖書学院のホームページから受講登録してください。受講登録にかかる時間はほんの5分程度です。信仰生活、教会生活に役立つ様々なジャンルのコースを用意しています。ぜひ学びを通して神様とのより深い関係を築いてください。あなたの受講をお待ちしています。